Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

0: Gaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Belatzak hierakoak dira. Hierakoak diren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan belatzak.

Arpeak arperat itzuliaz, arpeko agurearen aporretoa, arpetikako ritmoetan.

Apar seme dira guztiza Arresi gorri zubia usi Zein gitsi diran zaldun horreik Erizo samurnio zakize Aberri min baita biltzeurek Mirandako konde gaiztorek Jo egisu zidar turutak Ikurrin bat kateta lili Ez

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eurek azegoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, barruen dausenantzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

お願いします。よろしくお願いします。

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakarako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritu da. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahieran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, tentsioak goia jodu. Zeutan migratzaileen kontra oldartu egin dira hainbat herritar, trampolin ondartzeko polizia esia gainditu, migratzaileek lo egiteko erabiltzen izan dituzten zenbait etxolari sueman, eta haien ondasun apurrak uretara bota dituzten. Eta Gurutze Gorriari eragotzi egin diote janaria eramatea migranteak zeuden tokiraino. Tarik gainera haien lana eragozteko aleginean erasoak jasan dituztela salatu dute, eta erakundeek lasaitasunerako deia egin dute. Defentsa ministerioak aldi berean jakinarazi du 12 migratzaile ere atxilotu egin dituztela ibilgailu militar bati harriak botatzeagatik. Jaurlaritzaren lanurte politikoa abiarazteko Miramar jauregian egindako gobernu kontseiluaren ostean oso kritikoa agertu da Imanol Pradales lehendakaria. Espainiako gobernu eta oposizioarekin, baita Europako erakundeekin zeuteko krisiaz egindako kudeaketagatik.
2: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da.
1: Izaren sauzti, egunon.
3: Egunon, Imanol.
1: Atzoko saio horretan iragarri zuen lehendakariak lanurte politiko berrian Gernikako estatutua bete eta autogobernuan aurrera egiteko helburu hartu emanetan segitzen dutela Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, nahiz eta aldebiko batzordean elkartzeko baldintzarik oraindik ez den ematen.
3: Eta hain zuzen autogobernuaz gain ekonomia zedota aurrekontu ezitz egiteko bilera erronda egingo du lehendakariak irailean alderdi politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin hainbat gehien inguruan adostasunak bilatu asmoz.
1: Kalean afariak ebanatzeko debekua jaso eta hilabetera bestalde elkarretaratze jendetsua egindu kaleko afari solidarioen elkarteak Donostian janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla salatzeko, entzun Luisa Calvo Mar kaseko kidea.
4: Ba, pixkatia nazkatu gara gure atzitik alkatea ibiltzea, ja ezin dugu ez da bokata bat eman. Justo gaur hilabete bat betedanean jendea jangabe dagoenetik.
3: Kolektiboaren hitzetan egoera uzentzu gabea da, kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatxoak arakatzen dizkietela salatu dute. Jazarpenak jazarpen, ez direla bildurtuko eta lanean jarraituko duela dutela adierazi dute kaseko kideek.
1: Nazioartean kontatuko dizuego albistegi honetan gora egiten segitzen dutela Nepal eta Tibet arteko uholdek eragindako hildakoen kopuruak 462 badira, gutxienez hildakoak eta 1500 desagerturen bila ere segitzen duten. Eta nazioartean heriotza bat ere puntako albiste da, Ratko Mladic Bosniako arakina ezizenez ezagutzen zen militar serbo bosniarra hilda agako espetxean biziarteko kartzela zigorra betetzen ari zen bitartean.
3: 84 urterekin hilda agako epaitegi Srebrenicako genozidioan Bosniako gerraren amaieran 8000 musulmanen hilketagatik zigortu zuen Mladic, bigarren mundu gerraz geroztik Europan izan den sarraskirik handiena izan da. Genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik zigortu zuten, gaur gaurko zoraindik gorpu gehiagoren bila jarraitzen dute Bosniako musulmanek Jugoslaviaren desegitearen aurrean, erailketa masiboak eta Sarajevoko setio odoltsua ere gidatu zituen.
1: Goizeko 8:30 bueltan kirol albisteak Gonzale Mendibez arduzue puntako albiste egunon.
5: Osasunarekin hasiko gara, egunon Imanol. Goritzuek bat eta bi irabazi dutelako Zeltaren aurka markagailua iraulita Kike Barjaren eta Budimirren golei esker. Ramisenek bat gehiagorekin jogatu dute ia bigarren zati osoa eta garaipen honekin jokatutako 6 puntutatik lau ditu jadanik Osasunak. Txamponaren beste aldearekin egin du topo Atletikek, berriz ere nukanpetik porrotarekin itzuli baitira lehoiak. Bi eta utz eta Bartzenoaren aurka Unai Simon honen nahi izan zen neurketan. Gaur, Labezen txanda, behatzi terdietan Villarrealen aurka, eta Realean sorpresa atzo Liga Aztiko bi egunen faltan Arturo Ruizek bere kontratu atetzea erabaki baitu. Etete klausula ordaindu du eta Ingalaterrara bidea hartuko duela dirudi. Eta pilotan, Bilbo Pazten nagusia torneoko finala gaur, Elordi Zabaleta, Laso Iztueta.
1: Aparteko eragozpenik ez orduanetan errepide sare nagusia, baina Beatriz Zabaleta eriotza baten berri eman behar dugu.
6: Bai, albiste beltza jaso genuen, jaso dugu azken orduetan errepidetatik, untzuen 68 urteko gizona hiltzen atzo trafiko istripu baten ondorio. Zarratzean gertatu zen atzo arratsaldean, nazional 121 errepidean, autobatek eta kamioi batek elkar jo, eta autoaren gidaria 68 urteko ukarreko gizona tokian bertan hiltzen. 49 urteko kamioi gidaria berrez erietxera eraman zuten zaurituta, arriskutik kanpo dago, eta kamioian zihoan 29 urteko beste gizaseme bat tokian bertan hartatu zuten. Urtea hasi zenetik 21 lagun hil dira Nafarroan errepide istripuan.
1: Eta errepidei lotuta kontuan hartzekoa, Gipuzkoako MOEBE gasolindegietan grebara deituta daudela langileak gaur gaueko 10etan hasi, eta asteburuan zehar lan baldintza hoben eske ari dira langileak, kontuan hartu A8 autobidean, Aritzetan edota Irungo gasolindegietan besteak beste eragina izan dezakela lan uste honek.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiara Barredo Euskalmeten, Naiara, kaixo egunon.
8: Egunon.
1: Eguneratu ditzagun, temperaturak ezer baino lehen?
8: Ba, basuena Gasteizen dugu une honetan, 13 gradu ditugu bertan, 15 Iruñean, 17 gradu Donostian eta Baionan, eta 18 Bilbon.
1: Eta zer dio gaurko iragarpenak?
8: Ba, gaur gero egonkorra eta orokorrean eguzkitsua izango dugu. Agian egunean zehar arratsaldean gehienan odoi batzuk iritsi daitezke, baina ez dute garrantzi handirik izango eta beraz giro argia izango da egun osoan. Goizean hegoaldeko haizea nabarituko da eta arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Eta gauzak horrela, naiz eta eguzkitsu egon, bero handirik ere ez du egingo, eh? Gaur eguneko beroenak orokorrean 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz, beste behin gaur temperatura 30 gradu azpitik geratuko da eta eguzkitsu egongo da ia egun osoan.
1: Eta asteburua zer?
8: Ba, biharrildo beretik jarraituko dugu, giroa eguzkitsua izango da berriro, gaur baino haize gutxiago ibiliko da eta berriz ere temperatura minimoak eguneko lehen orduetan ba fresko xamarrak izango dira. Maximoak aldiz igo egingo dira bihar eta 30 gradura hurbilduko dira. Igandean ere printzipioz antzera jarraituko dugu, baina litekena da fronte baten eraginez odeiak ugariagoak izatea, batez ere egunak aurrera eginala beodeiak ugaritzea ipar partean. Egunaren amaieran ez dugu zertzen euri pixka bat, zirimiri pixka bat ere egin dezakenik. Edo zein kasutan, eguzke ikusteko aukera ere izango da igandean hainbat eta hainbat txokotan.
1: Aste buru nahiara.
8: Berdin, agur.
1: Eta goizaldean ez zerura begira izan gara. Duela bi aste eguzki eklipsea ikusi genuen eta gaur ikusi dugu ilargi eklipsean. Goizeko seiak pasa zirenean izan da eklipsaren momentu gorena. Eta gila esan, Marijo, oso momentu ikusgarria bizi izan dugu,
9: Gauez lan polita eta gauez lan egin dugunontzat ba opari bat izan da. Ilargia karroxa kolorea hartu du, hortaz abuztuko odolezko ilargia izenarekin ere ezaguna da. Lurra ilargiaren eta eguzkiaren artean jarri da eta ilargian itzala ikusi ahal izan dugu, hain zuzen ere gure planetak satelitean egin duen itzala. Eta orduan galdetuko duzue kolore arroxa zergatik, ba Virginia Garcia Arantzadiko astronomoak azalpena eteben.
10: Ikusten da ilargi betea, baina gorriska laranja bezala. Ze ilargia sartzen da lurrak egiten duen itzalean, baina badakigu ere eguzkia gure planeta baina asko handiagoa dala. Eta bakarrik iristen dira ilargiraino uhin luzera gehien dazkaten izpiak eta horiek dira gorriak, laranjak.
9: Ba, fenomenoa goizaldeko 3:00 eta 20 pasa hasi da, 6:00 eta 12:00 zirenean izan du maksimoa 183arekin eta ordutik txikitzen ari da, goizeko 9:00etan bukatuko da.

0: Eta abuztuko 28ra du gaur eta San Agustin eguna da. Horrek esan nahi du erromeria eguna dela Artikutzan, Nafarroko lurretan, baina Donostiako udalaren jabetzakoa den paraje natural dotorea eta salbuespen moduan gaurko egunez soilik irekitzen dute eremu hori herritar guztientzat eta Mikel Estonba egitarau zabala ere prestatu dute.
1: Hala da, goizeko 8tik aurrera egongo da naturgunera sartzeko aukera ibilgailuak bertan aparkatu ahal izateko aparkaleku bat jarriko dute gainera. Festa giroan egun osoan zehar janaria, edaria eta artisau produktuak dastatzeko aukera izango da. Egitaraua amaiketan hasiko da, sutziria botako dute eta meza emango dute goizuetako koroak kantatuta. Ostean amaika terditan pilota partidak izango dira. Lauetan Alaia Martin eta Xabati Jarregi bertsolarien txanda izango da. Bostetan herrikirolen erakustaldia aizkolari eta harri jasotzaileekin eta jardunaldiaren amaieran erromeria 8tik aurrera itzal taldearen eskutik.
0: Jastigman eta Julen San Martin teknikaren arduradun, abuztuko azken ostirala, abuzturen 28ra, goizeko 8 eta 10 minutu askaitezen.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
0: Imanol Pradales lehendakariak bilera erronda abiatuko du irailean ordezkari politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin hainbat alorretan adostasunak bilatu asmoz. Bertan ekonomiaz, aurrekontuez, autogobernuaz hitz egingo dute besteak beste, eta Gernikako estatutua osorik betetzeko Espainiako gobernuarekin dauden negozioen berri ere emango die bertan lehendakariak. Pradalesen hitzetan, oraingoz ez dira baldintzak ematen aldebiko batzordea elkartzeko, dena den iragarri du datorren astean Maria Ubarretxena autogobernu sailburua Madrilera joango dela lurralde politikako ministerioko ordezkariekin biltzeko. Ainara Rubio, kaixo egunon.
3: Egunon, legealdiaren bigarren zatian ere adostasun esparruak bilatzen jarraitu nahi du Imanol Pradales lehendakariak eragile politiko eta sozioekonomikoekin, Espainian ikusten diren alferrikako liskar politikoetatik aldentzeko helburuz.
4: Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea ezinbestekoa da. Liskar egorea honek gainera gure herrian ere zuzeneko eragina badauka, eta hori ezin dugu onartu.
3: Dagoeneko jarri da harremanetan eragileekin, iraileko lehen 15aldian ekonomiaz, etxebizitzaz edota autogobernuaz hitz egiteko. Etorkizuneko autogobernuaz eta baita transferentzien inguruan, Espainiako gobernuarekin zabalik dauden negoziazioen inguruan ere. Momentuz, ez direla ematen uztailerako aurreikusita zegoen aldebiko batzordea egiteko baldintzak, baina Imanol Pradalesen hitzetan, udan ere harremanetan izan dira bi gobernuak.
4: Abuztuan kontaktuan egon gara, lana egin dugu, bai, Ubarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara, eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
3: Maria Ubarretxena autogobernu sailburua lurralde politikako ministerioko ordezkariekin bilduko da. Gauza korrela, urte politikoaren hasieran mezu argia Imanol Pradales lehendakariak ez egonkortasunak ez da hauteskunde giroak ere ez diotela Jaurlaritzari ipar horratza galduaraziko.
0: Ba, entzun duzu, oso kritiko hitz egin du era berean lehendakariak Ceutako krisiari ematen ari zaion erantzunarekin. Kritiko batez ere Espainiako gobernuarekin berandu eta ez duela egoki erantzuna uste du lehendakariak. Eta oposizioko buruzagi nagusiak egoerak eskatzen duen maila eman gabe konfrontazioa elikatzen duela esan du Axunarezena.
5: Bai, kudeaketa nabarmen hobetu daitekeela dio Imanol Pradales lehendakariak.
4: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
5: Eta Europa ere jokoz kanpo beste aldera begira dagoela, lehendakariak migrazioari lotutako aldarrikapena berretsi ditu, konplexuan dela egoera bai, baina edozein modutan aitortu du Zeutan dauden adin txikikoen arira, Euskadiko harrera sistema guztiz tensionatuta gaindituta dagoela. Diputazioek mila inguru hartatzen dituztelako, berez 600 bat hartzeko prestatuta dagoenean sistema.
0: Ba, Zeutan bien bitartean tentsioak gora eta gora egiten segitzen du. 100 herritar kalera atera dira Espainiako gobernua migrazio krisiarekin kexu. Gobernuak ez Zeutako herritarrak abandonatuta utzi dituela salatu dute, babesik gabe Gurutze Gorriari migrantei janaria banatzea eragotzi egin dute. Eta manifestari batzuek poliziaren esia ere gainditu eta migrantek trampolin ondartzan dituzten etxolak erre egin dituzte, Marijo.
6: Bai. Zegorria mafia bat dela eta okupatzailea kanpora oiukatuz, tentsio handiko manifestazioa egin dute ehunka lagunek Zeutan. Gurutzegorriari galerazi diote migratzaileei janaria banatzea eta Espainiako banderak soinean eta himnoa abesten Zeuta Espainia dela aldarrikatu dute. Haserre daude Sánchezen gobernuarekin, oporrak lehenetsi eta babesi gabe utzi dituelako.
7: El estado de ansiedad es tremendo, porque es que no están haciendo nada. Estamos aquí abandonados.
8: Es un atraco a Ceuta y, por supuesto, al Estado español.
9: Esto se trata de que han invadido Ceuta.
6: Antsietateak jota daudela, kalera ateratzeko beldurrez, ez dela elkarbizitza arazoa, eraso eta invasioa izan dela salatu dute. Giroa gaiztotuta hainbat herritarrek polizia esia gainditu eta asaltu egin dute trampolin ondartzara. Bertan, migratzaileek aterperako erabiltzen dituzten etxolak erreditu dituzte eta haien motxilak uretara bota. Hainbat kazetarik salatu dute manifestariek haien kontra egin izana eta bestalde migrante talde baten eta poliziaren artean ere liskarra gertatu dira. Polizia batek harrika da jaso du eta 12 migratzaile atxilotu dituzte.
0: Ba, Zeutako krisia bideratzeko 25 mila milioi euro bideratzea adostu dute Espainiako gobernuak eta erkidegoek ekin duten konferentzia sektorialean datu ofizialen arabera 1500 adin txikikok segitzen dute Zeutan.
10: Aurretak gazte horien egoera bideratu alizateko elkartasunez joka dezatela eskatu di erkidego Irarrego ministroak denbora beharko dela dio adin txikiko horiek euren familiekin elkartzeko tramiteetarako eta Alderdi Popularrari gogorarazi dio kanporantze masiborik ezin dela egin.
11: Lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera.
10: Hau emanaketa etzegoen egoneko gaizerrendan, beraz ez da horren inguruko erabakirik hartu, baina legea bete zerkidegoak hartzera behartzearen alde agertu da Rego ministroa. Alderdi Sozialaren esku dauden erkidegoak laguntzeko prestagertu dira, popularra agintean denetan berriz, aukera bakarra familiekin elkartzea da. Bada gaur Pedro Sánchez gobernu presidentea buruz, Zeutako egoera jarraitzeko batzordearen bilera egingo da goizean, bertan gobernuko 11 ministro hartuko dute parte, hiru ministroaren agerraldi ere badago aurreikusita kongresuan.
0: Eta etxera etorrita kaleko afari solidarioak kolektiboak salatu du Donostiako udaltzaingoak janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatxoak arakatzen dizkietela. Egoera salatzeko elkarretaratzea egin dute Donostiako aldezarrean.
6: Erosketak egiteko orgatxoekin elkarretaratze jendetxo egin dute Donostiako Konstituzio Plazan kaleko afari solidarioak kolektiboak deituta. Duela hilabete jaso zuten afariak banatzeko debekua, ordutik erosketetako karrotxoekin doazenean identifikatu egiten dituztela eta jazarpena salatu dute. Luisa Calvo Omar, kaseko kidea da.
12: Ba, pixkat ja, nazkatu gara gure atzitik alkatea ibiltzea, ja ezin dugu ez da bokata bat eman justo gaur hilabete bat betedanean jendea jangabe dagoenetik.
6: Kolektiboaren hitzetan egoera uzentzugabea da eta iritzi bereko hainbat herritar batu zaizkie protestan.
13: Papide gabe keria osalatzea bazkenan jateko horik ez duten edo babes gabe dauden hoiei babesa emateko babesa ematea zigortzea nahiko larria iruditzen zaigo eta bueno.
6: Kaseko kide kalere mezu argia zabaldu nahi izan dute, ez direla beldurtuko eta lanean jarraituko dutela.
0: Ba, afari solidarioen inguruan sortutako polemikaz ere galdetu zaio lehendakariari.
4: Nik ulertzen dut, bakoitzak batzuetan bere bihotzetik nahi duela erantzun bat eman. Hori nik ez dut kritikatuko, baina sistema bat daukagu horretarako eta uste dut funtzionatzen duela. Hori da nik defendatzen dudan eredua.
0: Hori Donostian, Bilbon, jente mordoa elkartu zen atzo manteroen aurka irian izan diren erasoak salatzeko. Bilboko konpartxeke deitutako elkarretaratzean aste nagusia guztiena dela eta inolako erasorik onartuko ez dela aldarrikatu zuten. Eta udalari eta udaltzaingoari bi printzipio horiek modu neurrigabe eta sistematikoan erasotzea leporatu zioten xuban.
14: Azken egunetan erakunde publiko eta komunikabide batzuen aldetik manteroen kolektiboak eraso krudel eta lotxagarriak jasotzen. jasan dituela eta udalari eraso horiek gelditzea eskatu zioten. Kaleko saltzaileak egoera zaurgarrian daudela eta horren aurrean udalari irtenbideak bilatu baino oztopoak jartzea ere leporatu zioten. Eta Aburto alkateak egindako adierazpenen aurrean berriz, pertsona horien atzean ez dagoela talde kriminalik, kalean saltzea ez dela delitua eta delitu bakarra politikoek herritarren izenean botereak gehiegikeriaz erabiltzea dela esan zuten.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: dutxaja.com.
17: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20. Takian 5. Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
18: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
19: Euskadi Irratia.
0: Nazioartera begira jarri gaitezen Ratko Mladic Bosniako harakina ez izenez ezagutzen zen militar serbo bosniarra 84 urterekin hilda Agako espetxean. Srebrenicako genozidioagatik biziarteko kartzela zigorra ari zen betetzen 8000 musulmanen hilketa agindu baitzuen Bosniako gerraren amaieran. Bigarren mundu gerraz geroztik Europan izan den sarraskirik handiena. Landerri Izagirre, konta eguzu.
20: Ratko Mladic ari zareten zuten kasko urdinen buruari oiuka Srebrenicako genozidioaren aurreko orduetan. Gertakari honen ondoren bere kargura pasa ziren ordura arte Nazio Batuen babespean zeuden bosniarrak eta 8000tik gora gizonezko musulman hiltzeko agindua eman zuen. 2017an biziarteko zigorra ezarri zion Agako auzitegiak genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik. Hiru hamarkada beranduago biktimako goratu eta gorpu gehiagoren bila jarraitzen dute oraindik. Yugoslaviaren desegitearen aurrean erailketa masiboak eta Sarajevoko setio odoltsuak gidatu zituen militar serbo bosniarrak Milosevic eta Karasitzen babes politikoarekin. Armak isilik daude orain, baina zatituta jarraitzen du Bosniak.
21: Velika žalost, velika tuga.
20: Eta Serbiar komunitatean umilaziotzat hartu dute askok, eroitza duten generala Mendebaldeak epaitu eta bertan preso hil izana.
0: Eta bestalde, Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek 462 hildako eta 1500 desagertu utzi dituzte, azken datu ofizialen arabera. Bilaketa lanak korapilatzen ari dira, Txinako agintariek bertan bera utzi dituzte momentuz. Izan ere, gainezka egiten hasi da Tibeten lehen uholdeen eraginez lokatz eta harriz beteta dagoen lakua. Eta bien bitartean, hondamendia zerke eragin zuen, zalantza gutxi dute adituek, glaziar baten austurak eragin zuela, hori da hipotesi nagusia. Itxaso Guridi, konta eguzu.
22: Bai, hildako kopuruak gora egiten jarraitzen du eta bide horretan jarraituko duela zalantzarik ez dute egiten bertako agintariek lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura evakuatzen, baina eraman dezaketen zauritu kopurua oso mugatua da. Momentuz Txinak hiru hildako eta 548 desagerturen berri eman du eta Nepalek 469 hildako eta 9 desagertu inguru. Horietako 4 desagertu espainiarrak dira, gobernuak jakinarazi duenez. Hondamendia zerk eragin duen zalantza gutxi egiten dute adituek. Beñat Izagirrek glaziologoak azaldu duenez, hipotesi nagusiaren arabera, Tibetekin mugan dagoen Lantang mendiaren iparraurpegiko glaziar zati handi baten austurak eragin zuen.
23: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
22: Horren ondoren, ibaia bera erori eta dena eraman zuen aurretik. Orain, ibaiaren ibilgua blokeatzen ari diren hondakinen ondorioz, beste uolde bat gertatzeko arriskua da kezka iturri.
0: Etxera itzulita Nafarroan industrian inbertsioak eta enpresen finantzazioa sustatzeko deskarbonizazio plan berezia. Iragarri du Mikel Irujo, industria kontseilariak, datorren urtean bukatuko dira, Europatik bideratutako Next Generation funtsak, eta horiek ordezkatzeko 150 milioi euroko diru poltsa prestatzen ari da foru gobernua Eli Eraso.
1: Ausardiaz jokatuko duela esan du Mikel Irujo industria kontseilariak, Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek garatzeko finantziazioa izan dezaten, eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere. Hori da, hain zuzen ere, 2027-2030 deskarbonizazio planaren bide horria.
2: Helburua da, industrian egon alditezken inbertsioak bizkortzea. Eta bigarrena da, kasi 1.400.000 euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu. Proango plateatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
1: Nafarroko industriak azken seilekoan ez duela bilakaera ona izan aitortu du kontseilariak, 5 urteko azkunde jarraituaren ondoren, industriako izpena ja 108% jetxi baita. Hala ere, foru erkidegoko ekosistema sendo ikusten du Irujok. Datozen hilabetetarako erronken artean nagusi, industria foru legea onartzea. Autogintzatik arago, energia berriztagarriak, industriaren diversifikazioa, digitalizazioa eta teknologia sustatu eta talentua erakartzeko neurriak biltzen dituena.
0: Noaingo festetan bestalde ikara eragin duen beste gertakari bat, Bart Susko zezena bertako kaleetan barrena zebilela txinparta baten ondorioz etxe bizitza bateko balkoian zegoen aulkiak su hartu du, parte hartzaile batek lehenpixura eskalatu eta aulkia kalera bota ahal izan zuen. Eta bien bitartean erietxean egonkor jarraitzen du herri berean, Noainen festa aserako txupinazoan zauri larrienak izan zituen udal langileak, guardia zibilak gertatutakoa ikertzen ari da, eta itxura guzti tiene arabera giza akats batek eragin zuen asteazkenean jaiak asteko txupinazoa botatzerakoan hainbat suziri kontrolik gabe lertu eta 51 pertsona arin zauritu izana Eli.
1: Guardia Zibilak lekukoei deklarazio hartu die eta udaletxeko balkoian eztanda egin zuten suzirien hondakinak aztertu ditu. Ikerketaren arabera etziren ekoizleak ezarritako segurtasun arauak bete eta giza akats baten ondorioz lehertu ziren itxura guzien arabera suziriak. Noaingo udalak txupinazoan gertatutakoa aztertuko du, protokoloa hobetu eta berriro alakorik gerta ez dadin Mikel Navarro da alkatea.
3: Es otro riesgo, ¿no? Que tenemos también que es el manejo de la pirotecnia. Yo creo que también es un mensaje de responsabilidad para todos los municipios para que tengamos ya alguna medida que mejore, ¿no?
1: Eri etxeratuta jarraitzen duen udalangileak suziri sorta zeraman eskuan hauek lertu zirenean, eskuetan erredurak ditu, ez dira larriak eta egonkor dagoela jakitera eman dute Nafarroko Osasun Departamentutik.
19: Ze gozoa.
24: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
19: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
25: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
26: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsek dago.
25: Bai, baina onzeren gabonetako estrekupoia erosi berdut.
26: Egieta, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dozka.
25: Hainan diazen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
27: Aurten, onzeren gabonetako estrekupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
26: Bai, guazen beste batera.
28: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
29: Lib,
30: Abuztuaren 27-tik 30-ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
31: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldiratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
30: Karabana Sebastián de Irun, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
31: Abuztuaren 27-tik 30-ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldirati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioyaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
4: Euskadi Irratia.
0: Trebiñu eta Arabako nekazaritza elkarteak atakak bestalde traktore protesta egin du Gasteizko kaleetan barrena lehen sektorearen egoera kritikoa salatzeko. Elkarteak Araba eta Euskadi lehorte eremu izendatzeko eskatzen dute sektoreko profesionalek laguntza espezifikoak eskuratu ditzaten Olintza Segurola.
5: Buesa arenako aparkalekutik abiatu eta Jaurlaritzako lakuako egoitzarako bidea egin dute traktoreek. Atakaren esanetan, prezipitazio faltak eta temperatura altuek, abeltzaintza eta laboreak suntxitzen ari dira, eta laguntzak ezinbestekoak dira ondorio larri horiek arintzeko. Baina arazoa ez da klima soilik. Egiturazko krisia ere salatu du Raul Beitia Atakako bozera maleak, Ukrainako eta Ormuzko itsasarteko gatazkek, erregaiak eta ongarriak izugarri garestitu dituztelako.
6: Son sobrecostes que realmente no se aparejan con las ventas, con los precios de ventas que tenemos en...
5: Horrekin batera, hirugarren herrialdeetako produktuen importazio masiboari eta Bruselako burokrazi itogarriari aurre egiteko neurriak esegitu dituzte, tokiko produktuak defendatuz eta aldaketak eskatuz, nekazaritza politika bateratuan aurrekontua handiagoarekin eta eskakizun gutxiagoarekin.
0: Eta Bilboko asteen nagusiak hain zuzen, zazpigarren eguna du gaur, bigarren asteburuaren atarian Bilboko eguna handia. Atzo berriz Ikurriñari ez ezik nekazariei eta kontsumo taldei omenaldia egin zieten konpartsek, Txomin Baru Jonasi eta Arria Garaino Kalejiran.
7: Ikurriñak eta elikadura subiranotasunak horizonte bera partekatzen dute. Duintasunaren, autonomiaren eta bizitza kolektiboaren defentsa. Eskerrik asko nekazariei eta bertako produktuen kontsumitzaileei etorkizun hobe bat eraikitzen ari zaretelako. Gure lurraren eta elikaduraren defentsan, gora Ikurriña.
0: Eta gaur Bizkaiko etxera eguna ospatuko du sarek eta hainbat konpartsek antolatuta. Aurtengoa errepresaliotuekin azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dute. Gaurko egitarauan bestalde, gastro txikia eta bakailaua pilpileran, areatzan, herrikirolak Arriagan, eta nahi beste kultur jarduera hiri osoan zehar, musikaren atalean, playback lehiaketan, DJak, kontzertuak, besteak beste, Las Fellini, Osiris, Stolen Souls, edota Cadiz Ponians. Goizeko 8 terdietara iritsi gara, gugak ikula errepidetan aparteko eragozpenik ez orduanetan, jaso dezagun eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Naiara Barrederoren eskutik.
8: Gaur giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Arratsaldean hodei batzuk iritsi litezke, baina ez dute garrantzi handirik izango eta giroa argia izango da. Goizean hegoaldeko haizea nabarituko dugu eta arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Eguzkitsu egonagatik hala ere ez dugu bero zakarrik espero eta eguneko maksimoak gaur 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz eguzkitsu egongo da egun osoan eta temperatura beroenak berriz ere 30 gradu azpitik geratuko dira.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirola.
0: Montalmendibe, egunon.
9: Egunon, Imanol.
0: Osasunak garaipen ederra lortu du Bart Bigon, eh?
9: Eta horrela usatzen dira mamuako bekien, Imanol. Markagailua iraulita irabazi du gainera, Kike Barjaren eta Budimirren golekin, bigarren zati ia osoa bat gehiagorekin jokatu ostean. Dudekin hasi zuen liga taldeak, baina 6 puntutik lau dagoeneko Ramisen taldearen zat.
0: Eta oraindik punturik lortu ez duena Atletik izan da.
9: Bi eta utz, galdu dute Zuri-gorriak Bart Nou Campen Bartzelonak kontrolpean izandako neurketan. Rafinak 37. Minutuan eta Fermiek 82. Lortu dituzte golak eta estira gehiago izan Langarin erruz eta Unai Simonen erakustaldiari esker. Punturik ez bi neurketetan eta Balaidosen urrengo aukera igandean Zeltaren aurka.
0: Eta gaur ere futbol kontuak Alabesek gauean dauka itzordua.
9: Bederatzi terrietan hasiko da norgeia Okan Mendizorrotzan biharralen aurka. Alabesek zapore gozoarekin hasi du denboraldia eta bolada hon horri jarraipen amateko desiatzen daudela onartu du Kike Sánchez Flores entrantzaiak. Babazorroek jokalari guztiak dituzte jokatzeko mundua.
0: Eta egia esan Realean atzo sorpresa ezusteko handia hartu zuten askok liga asteko bi egunean faltan Arturo Ruizek kontratua etetea erabaki duelako.
9: Inork espero zuen albistea zelako Realak bihar hasiko duelako liga eta txapelduren ligako kanpora ketaren biharamunan egin delako albistea ofizial. Entrenatzaileek bere etete klausula ordaindu du eta Brightonerako bidea hartungo duela dirudi.
0: Ba, dirudi txirrendularitzan egunetik egunera lerro burua kopiatu eta pegatu egiten dizula Gontzal Pogatxar araia.
9: Nortuko egizuet nikala egiten dut eta. Bai, baina horrengo honetan ezusteko bate izan zen atzo, Movistar taldeko Enric Mas esloveniarraren gurpian iritsi delako Kastelloiko elmugara. Bartoloko mendatean egin du Pogatxarrek eta atzetik aurrerako bidea eginez iritsi da esloveniarren gana Enric Mas. Xavier Muriel da, Movistarreko kirol zuzendaria.
10: Fiskate harrituta du bere. Enrique onda Pogatxarren maian, baina esango nuke ez dala on Pogatxar bat, Andorrako maian, ala, kiston denbora gateatzen atzen, orduan azkenen mentalidad eta psikologia da, ala, eta horri ikusi danean, eta harrapatzen aitzala, ba, gora etorri dut.
9: Pogatxarren atzetik, bigarren da zelkapen orokorrean maz.
0: Eta pilotan final eguna Bilbon.
9: Eta final oso polita aurre ikusi daiteke goimaiako bibikotenen artean, Elordi eta Zabale talde batetik eta Laso eta Iztueta bestetik. Unai Lasoren hitzak aurkarien inguruan.
11: Bikote sogorra ez, alto horrazkineko partiutan izugarri jokatu du, tanto asko bukatzen, eta Jose Uda guztian nik uste oso ondo egon dela ez, e, final iaia guztietara iritsia. Eta bueno, kiston atzelaria eta hemen niasko egiten duena eta bueno, agerre gurea egiten badugu, ba, aukerak ditugu, hasi keon.
9: Bezerian, Muru Aldabe eta Amiano Morgaetze Garria bikoteak aurrez aurre.
0: Xamoni zaldean bestalde 60 kilometroko lasterketak podiumean amaitu du Sara Alonsok.
9: Iazko edizioan laugarren egitetik zetorren Alonso eta lasterketaren zati derra bigarren postuan egin badu ere, azkenengo kilometroetan indarez justu eta hirugarren bukatu du. Malen Osak ez du lasterketa bukatu karranpek eragotxita eta gizonezkoetan Ander Iñarra lehenengo euskalduna 20. Postuan meritu handikoan gainera entzun ezagun bera.
12: Benitxiz maian entrenatzen dut, egun etorri nintzen honea, altuera egokitu gabe, lasterketan nabaritu dut, negoela altuera egokitu, baina bueno, nortzun dago meritua.
0: Eta bukatzeko piraguismoan munduko txapelketari da jokatzen Polonian eta Begoña Lazkano final aurrekoetan da.
9: Bosto metroko kabi kategorian hain zuzen ere David Leian pasaiarra eta biharko final aurrekorako txartela lortu zuen atzo zailkapen frogan Estefania Fernandezekin batera. Lazkanoren hitzak dira hauek.
13: Oso pozik egin dugun hasierarekin, hirugarren izan gera eliminatorian eta bueno, gaur pase bat bakarrik zegoen finalerako, besteak semifinalera joan behar dugu.
31: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
14: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
31: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
15: Euskotrenek jakinarazten du.
31: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22tik 30ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
15: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
31: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
16: Euskadi Irratia.

0: osoan zehar ostiraletan hartu dugu tartea, ordu buelta honetan Euskal Herria zeharkatzeko. Durango, Naraman, Donapaleun, Urdazubin, Zarautzen eta Kanpezun izan gara orain arte, eta gaur atzera egin behar dugu Nafarroa aldera, Nafarroaren bihotz bihotzera xuban.
1: Bai, Iruñerrira goaz, lurraldez oso eremu txikia hartzen duen herri batera, baina aldi berean oso populatua den herrira. 20.000 biztanle, baino gehiago ditu, aipatzen ari garen herri honek, eta dentsitate oso handiko herria da. Arga ibaiaren herri beran, Atarrabia, Uarte, Eguesibarrekin mugan, baita Iruñearekin ere, eta hiri buruzagiaren mantupean askok dute hiribururako joera, baina liberean herri bizia da hauxe. Herriaren lehen erreferentziak aspaldikoak diren arren, errealitate berrietara egokitzen jakin duen herria hitz egiten ari gara.
0: Gaur iritsi gara alkateekin egin dugun ibilaldiaren azken geltokira, eta hitzordu hori Burlatan egin dugu alkatearekin, Berta Arizkun, Burlatako alkatea, kaixo, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Zer moduzko uda izan duzu, eh?
2: Ba bueno, ongi, badakizu jaiekin gora eta bera, uda osoa, baina, bueno, oso uda lasaia izan dugu.
0: Hori da, uda sasoia herri asko eta askotan sasoi lasaia izaten delako, baina festak izaten dituzuen herrietan ez da ingarai lasaia, eh?
2: Bai, bueno, egia esan, programazioarekin, bueno, urtean zer, bueno, ematen dugu, ez, gora eta bera. Baina egia esan, antolakuntza lanak Sanferminak bukatu, edo berehala hasten gara espazioak sortzen, gero jaiak eta jaiak ondoren ere, ba, normaltasunera bueltatzen, ez? Pizkanaka. Eta egia da, ba, uda osoa, ba, hori, jaiekin gora eta bera.
0: Jaiak nola joan dira?
2: Ba, oso ongi. Egin dugun balorazioa oso positiboa izan da. Egitaragoa normaltasunez garatu da, ez? Parte hartzea handia izan da. Jaigune nagusietan eta ez da arazorik aipagarririk izan. Eta hori, ba bueno, jaietan lanean ibili diren langilei esker izan da dudari gabe. Egitaragoak harrera ona izan du. 23.000 pertsona parte hartu dute udalak antolatu zuten jardueretan, adin desberdinetako jende elkarrekin aritu da jaiguneetan, eta bueno, prebentzio segurtasun dispositiboak behar bezala funtzionatu dute.
0: Eta nolako festak, nolako jaiak dira zuenak, ezagutzen ez ditugun ontzat, zer da Burlatako festetan galdu behar ez dugun hori, zein da gorriz azpimarratutako hitzordu hori?
2: Ba bueno, batez ere oso anitzak, ez? Burlata den bezala. Programazioa erakunde desberdinekin lantzen da. Beste erakunde batzuk bere programazio propioa dute, eta bueno, tabernak ere haien kontzertuak antolatzen dituzte, eta nik uste, bueno, esango nuke oso herrikoiak eta oso anitzak dira gure festak.
0: Eta alkate batek disfrutatzen ditu bere herriko festak, badu disfrutatzeko aukerarik, edo aitortu idazu, tentsio betean egoten zara?
2: Bai. Bueno, desberdina da arduragatik, ez? Ni, bueno, dantzaria izan naiz, peña bateko bazkidea naiz, eta beti gozatu ditut jaiak intensitate handiz, ez? Baina, bueno, saiatzen naiz, lagunekin ere disfrutatzen, eta jarduera gehienetara joaten. Ze gainera gero, balorazioa egiterakoan, ba, garrantzitsua da kalean egon izana, eta jardueretan parte hartu izana, ez? Jaietan parte hartzeko denbora eta indarrak ateratzen ditute edonondik.
0: Esan duzu, balorazio hori positiboa izan dela. Urten akaso, salbuespena jaietan zeharrupeneko zinegotzi batek salatu duen eraso hori gogor salatu duzu, udalbatzak aho batez, ezta?
2: Ba bai, zuke esan duzun bezala, aho batez lortu genuen testu bate adostea, gaitzesteko gertatutakoa eta gure babesa adierazteko, baina esan beharra dago gertaera puntuala izan zen, jaietako giroan bat ere aldatu etzena.
1: Jaiez ari garela, asko gustatu zaigun gauza bat izan da uda aurretik martxan jarri zenuten ekimen bat. Jaibusa antolatu duzue herriko gaztentzat batez ere, beste herri batzuetako parrandara joan etorriak egiteko autobusa da, ezta? Eta gazte gainera botu bidez aukeratu dezakete autobus horren helmuga.
2: Ba, bai, bueno, urte asko da magu horrela egiten, hau antolatzen. Haiek gu baino hobeto dakiten ora joan nahi duten, eta logikoen atzen haiek erabakitzea, ez? Niri enbidea ematen dit, ez? Nire garaian zegoen olakorik. Eta, bueno, nik uste dut oso importantea da, bueno, gazteak beste herriko festetara joan, eta gainera kotxea hartu gabe, eta imaginatzen dut gurasoen lasaitasuna handia da, ez da?
0: Botu bidez aukeratu dituzte helmugak, zein herritara joan da aurten autobus hori?
2: Aurten erabaki zuten Elizondo eta Lizarrara joatea.
0: Mm-hmm. Aritu gara udaz, aritu gara udako festez, pentsatzen dutala ere udan zehar zuen herrian elkargunea igerilekuak izango direla, arreta eman digulako ze igerileku puska ditu zuen herrian,
2: Ba, bai, egia da. Bueno, jolas igerileku bat dugu, igerilekuetan, eta nik uste gazteentzat, ba, erakargarria da, ez? Eta azken urte hauetan, ba, ikusten ari gara gero, eta kanpoko jende gehiago dator, batez ere uda hasieran, ikastetxe asko eguna pasatzera, eta, ba, bueno, ba, bai, oso leku handia da, oso zainduta, oso prestatua ba gozatzeko, eta bueno, por cierto, gaurre igerilekuko eguna da, non ba bueno, jarduera batzuk antolatu ditugu, ba bueno, uda agurtzeko eta batez ere bazkideek ba bueno, gaurre gozatzeko.
0: Eta badirudi gainera eguraldia lagun izango duzuela, gorko.
2: Bai, ematen du bai, ez du bero handirik egingo, así que bai, eguna proposa disfrutatzeko.
0: Legealdia ari da azken txanpara iristen, zer da azpimarratuko zenukera? Orain arte egindako azitzegida zu pixka bat udal jarduna, zer da egindu zuena eta zer da egiteko geratzen zaizuena legealdi honetan burlatan?
2: Bueno, ba, irisgarritasuna hobetzeko hainbat proiektu egin ditugu azken hiru urte hauetan. Fiskanaka bidegorriak ezartzen ari gara herrian, herriaren itxura eta garbitasuna hobetzeko neurriak hartu ditugu eta neurriak hartzen ari gara. Burlata uoldetatik besteko proiektu bat egin dugu, Nogalera 2025 deitzen dena, eta horrek ibaiak gainezka egiten badu, ba, ondorioak txikiagoak izatea ekarriko du. Herri komunitate energetikoa

0: bat garatzeko prozesua martxan jarri nahi dugu, herriak eskatzen duelako eta burlatak behar duelako, guztion artean egin beharreko lana, etorkizuneko burlata diseinatzeko. Ez bakarri gure lana, baizik eta gure ondoren udalean egonen diren lana bideratzeko ezinbestekoa tresna izango dela uste dugu. Eta bueno, gure herria eta herritarren bizitzako betzeko ambizioa daukago eta horretan jarriko dugu gure indar guztiak.
1: Gero zuen herriko udalaren webgunea saltzeatu dugu eta iruditu zaigu garrantzia handia ematen diozuela herritarren parte hartzeari. Hainbat prozesu egin dituzue eta herritarrek askotan deitzen dituzue prozesu ezberdin horietan parte hartzera. Nolako prozesuak izaten dira eta erantzuna nolakoa izaten da? Esan genezake herritarrek badutela udalaren erabakietan eragiteko gogorik edo borondaterik?
0: Bueno, ba, gaiaren arabera, ez? Badaude gai batzuk interesa asko, ez? Dutela eta beste batzutan ez, ez? Baina guretzat naiz eta batzutan parte hartzea txikia izan, herritarren iritzia oso garrantzitsua da, ez? Eta horregatik planteatzen dira prozesu parte hartzaile horiek guztiak, eta jendea parte hartzera animatzen saiatzen gara, beti.
1: Eta zein izaten dira interes gehien sortzen duten gai hoiek eta zein gutxien?
0: Ba bueno, adibidez aipatu lehen aipatu dudan prozesu bat, ez? Ba bueno, daukagu eremu bat non nahi genuen jendeak zer nahi zuen, ez? Eta horretan adibidez jende asko parte hartu zuen Nogalera 2025 proiektuan ere, ba jende asko animatu zen eta bueno, gero baditugu beste batzuk, ba erabakitzeko norre ba piztu behar duten edo duen jaiak edo ez jaietako kartela eta bueno, hoietan ba jendea animatzen da.
2: Bestalde eta gaize aldatuta etxe bizitzaren auzia da herri eta hiri askotako erronka nagusietako bat. Etxabeetan, beko solairuetan etxe bizitzak eraiki izateko prozesua martxan duzue, baldintza jakin batzuk betetzen dituzten lokaletan etxeak jartzeko ordenantza ari zarete prestatzen. Zergatik, lokal utxe asko dagoelako, etxe bizitzak falta direlako, zein da ekimen honen helburua?
0: Beno, kasu honetan, araudiak aldatzen ari gara, ez? Araudiak momentu honetan aukera ematen du baldintza batzuekin noski lokalak etxeak bihurtzeko, baina herriko zenbait gune babestu nahi ditugu denda berriak irekitzea sustatzeko, ez? Ze burlatan, ba, herri gehienetan gertatzen ari den bezala, ba, negozio asko itxi dira, eta lokal asko utzik daude, eta egin nahi dugun aldaketa honekin, ba, jendea herrian negozio berriei ekitera animatu nahi dugu.
2: Esan dugu hasieran zuen herria dentsitate handiko eremua dela, jende asko bizi da, eremu txiki batean nolabait esategatik, eraikitzen jarraitzeko aukerarik badalduzu herrian, lur librerik geratzen altzaizue burlatan, edo akaso ikuspegi metropolitano hori nagusitzen da zuen inguruan auzi honi erantzuna ematerako garaian?
0: Bueno, egia esan, bueno, gero eta lurre libre gutxiago dago, baina momentu honetan lau proiektu pribatu desberdinak egiten ari dira herrian.
2: Atarrabia, Iruña, Burlata, Uartean, Txoain, pega-pega eginda dauden herriak dira, eta pentsatzen dut, nahi eta nahi ez, beharko duzuela zuen arteko lankidetza edo koordinazioa behintzat, nolakoa da zuen arteko harremana, erakundeen arteko harreman hori?
0: Ba bueno, beti izan da ez elkarlan hori, ze azken finean arazo berdinak ditugu, behar berdinak ditugu eta elkarlan hori oso importantea da. Hemen batez ere Atarrabia eta Guarterekin, ez? Hiru herri deitzen dioguna. Adibidez, bueno, orain dela urte askoa Atarrabiarekin batera sortu zen musika eskola,

0: daukagu, bueno, hiru herri atletismo taldea, eta, bueno, batez ere Atarbeta eta Guarterekin hainbat proiektu desberdinak aman komunean ditugu.
1: Eta testu inguru honetan hain zuzen, herripagaina auzoaren auzia duzue hortxe oraindik, ezta? Ai, konpontzeke oraindik.
0: Bai, egia esan prozesua luzea izango da, baina, bueno, importanteena hasi garela, ez, prozesuarekin. Uda hasi baino lehen, lehendabiziko bilera izan genuen, eta, bueno, eztabaida hori mai gainean jarri genuen, eta hemendik gutxira berriro dituko dugu beste alderdiak prozesua jarraitzeko. Eta adostasun zabalak lortu nahi genituzke.
1: Entzulei gogoraraziko diegu, herripegaina auzo bakarra dela, baina lau herritako lurrak hartzen dituela, Iruña, Uarte, Guasibar eta Burlatakoak, lau udal auzo bakarren beharrei erantzuteko, galdeketa batek erakutsi zuen, auzotarren gehiengo zabal batek nahi zuela auzo osoa herri bakarraren parte izatea, eta gehienek ondo ikusten zutena da, Iruñaren menpe egotea, ezta? Prozesu hori gutxo gora bera kontatu diguzu, baina zertan da, eta zein urratxe eman beharko dira, hemendik aurrera?
0: Esan dudan bezala oso prozesua luzea izango da. Guretzat oso importantea da adostasun zabalak lortzea, eta bueno, ikusiko dugu, ez? Orain udaren bueltan hasiko gara berriro elkartzen.
1: Herripegaina auzoaren 160 inguru dago Burlatako lurretan, Iruñaren esku geratuko balitz Burlatak kalte ordaina jasotzea, hori da nolabait planteatu duzuen proposamenak aurre ikusten duena, herripegainako eremu hori galtzeak nolabait esateagatik Burlatari zein ondorio ekarriko lioke?
0: Gure proposamena oso aztertuta dago, ez? Mm-hmm. Eta bideragarria dela uste dugu. Burlatak bere lurraldearen zati bat galtzea erangingo lukeen arren, etorkizunean gure herriarentzat onuragarria dela uste dugu, ez? Zerazki Burlatak bere lurraldearen zati hori galdu zuen herripagaina auzoa sortzea erabaki zutenean, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, aldi berean, herripagainan sortu den arazoa behingoz konpontzeko proposamena da, ikusita herripagainako auzokideen gehiengoaren nahia, ez?
1: Nola baita orain arte, auzotarrek, herripagainako auzotarrek ere kritikatu izan dutelako, azken bi hamarkadatan, balau udalek ez dutela oso ondo asmatu zerbitzu publikoak nola zabaldu auzoan, eta zerbitzu publiko faltaz ere kexatu izan dira, ezta?
0: Pesisa Nafarroako gobernuak bultzatu zuen momentuan, bertakoen beharrak zituen ongi planifikatu, ez? 2010ean lehendabiziko auzokideak joan ziren, eta adibidez, aurreskola pasaden urtean jarri zuten martxan, eta osasun etxean orain egiten ari dira, ez? Eta, bueno, ziurrenik udalek ez dugu oso ongi asmatu, baina egoera honetan zai izan da, ez? Hala ere, guk legislatura hasieran esan genuen kirol instalazio berri bat egingo genuela auzoan, eta obrak datozen hilabetetan hastea espero dugu.
2: Gaiz aldatu nahi dugu, euskararen erabileraz hitz egin nahi dugu, zein leku du euskarak herrian, eta udalak zein asmo edo proposamen ditu euskara sustatzeko?
0: Dudarik gabe, euskarak leku garrantzitsua du gure herrian, ez? Burlatako euskara zerbitzuak baditu dagoeneko 36 urte, eta lanildo nagusiak beti izan dira euskararen sentsibilizazioa, erabilera eta ezagutza sustatzea, ez? Eta ildo horietan oinarrituz osatzen da gure hizkuntza politika. Barrura eta kanpora lan egiten dugu. Barrukoa oso importantea da herritarren hizkuntze eskubideak errespetatzeko, eta horregatik iaz barne erabilera plana egin genuen. Eta, bueno, hemen dikaste gutxira izanen ditugu egin berri dugun inkesta soziolinguistikoaren emaitzak. Orain dela 10 urte gauza bera egin genuen eta horrelako ikerketak bueno, egitea garrantzitsua da ematen dizkiguten datuek gure errealitatera egokitutako hizkuntza politika garatzen laguntzen digutelako.
1: 2023an iritsi zinen alkatetzara, orduko hartan EH Bilduk garaipen historikoa lortu zuen herrian, Burlatan. Uste duzu herritarrek baloratu dutela zuen lana?
0: Bueno, bai, ikusiko da, ez? Baina argi dagoena da arduraz eta ilusioz ari gara. Legislatura hasieran udala geldirik aurketu genuen, hankaz gora zegoen. Eta gai izan dugu buelta emateko eta bueno, jotak ibili gara hiru urte hauetan herria eta herritarren beharrak hobetzeko, ez? Proiektu asko aurrera eramateko gai izan dugu eta beste batzuk martxan daude oraindik eta horrela jarraituko dugu legislatura bukatu arte.
1: Eta legealdia bukatu ostean zer datorren hauteskundeak gain gainean dira berriro aurkezteko gogoz errepikatzeko gogoz.
0: Bueno, jakingo duzen bezala, aste honetan aurkeztu genuen EH Bilduren hautagaiak aukeratze horne prozesua. Egia da, erabaki pertsonalak badira, baina alderdiaren eta bilkideen erabakiak ere bai, eta horretan ari gara.
1: Sartu gara elkarrizketaren azken txampan, baina aurten alkatei erronka txiki bat proposatzen ari gatzaizkizue elkarrizketa bukatzeko. Zuen herrian egun pasa bat biribiltzeko hiru proposamen eskatzen ari gatzaizkizue. Paseotxo bat, plan kultural bat eta plan gastronomiko bat. Zure aurretik pasa diren alkate guztiek erantzun dute erronka, zuere animatuko zara, ezta?
0: Bai, noski.
3: Ba, hiru proposamen.
1: Ea, guazen urratxe. Lehen proposamena, zuen herrian paseotxo bat egin nahi baldin badugu, edo herri inguruko parajeren bate ezagutu nahiko bageno, bueltatxo hori ematera, nora eramango gaituzu?
0: Ba, udal parkera, dudare gabe. Dugune udal parkea da oso interesgarria, oso polita, eta nik uste merezi duela hor bueltatxo bat ematea.
1: Ibilaldia eginda goze pixka bate jarri zaigu egia esan, plan gastronomiko bate egin nahiko genuke. Eramango gaituzu norabaitera bazkaltzera edo zuen inguruan ekoizten denen produkturen bat prestatuko diguzu, behar bada azokaren bat hor inguruan, zer da, proposatuko diguzuna?
0: Jo, ba, gai, zaila egiten zait, hori esateaz, esan duan bezala burrata oso anitza da, eta gastronomia eskaintza aldetik ba ere oso anitza da, ez? Tabernetan oso ongi bazkalduko genuke.
1: Egin dugu paseotxo hori, bazkaldu dugu, eta plane kultural bat arratsalderako esaterako, edo badago zuen herrian bisitatu dezakegun museorik, interpretazio gunerik, jaialdi bereziren bat akaso, zer da proposatuko diguzuna?
0: Burlatan blues musikarekin oso lotuta dago, ez, udan antolatzen dugu blues nolabait esateko jaialdi bat, oso jende asko etortzen da eta Iruñe herrian erreferente bat gara.
1: Bai, asan hiru proposamen hauekin xuban joan berko dugu, ezta? Burlata bisitatzera.
2: Bai, jungo gea.
1: Berta Arizkun, Burlatako alkatea. Eskerrik asko gaur zure herriko udaletxeko ateak irekitzagatik Euskadi Irratiari, Irrati Publikoari.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Eskerrik asko, Berta.
1: Goizeko 9 dira.

0: bederatziak gertatzen ari den horri begira jartzeko unea faktorian, izaro inxausti egunon.
1: Egunon, Imanol.
0: Nepalera begira segitzen dugu, ziurgabetasuna zabaldu zelako azken orduotan, beste uolde baten beldur.
1: Bai, hondamendia agerikoa da, oraindik kale eta eraikinetan lokatz eta hondakin ugari daude, eta erreskate lanak geldea erazi dituzte, Txinako agintariek gainezka egiten hasi baita Tibeten, lehen uoldeen eraginez, lokatz eta harriz beteta dagoen lakua. Hondamendia beraz agerikoa da, eta zenbakiak ere alakoak dira, Nepalek momentuz 469 hildakoren berri eman du, Txinak 3 hildakori eusten die, orain bilaketa lanentzen da, baina esan bezala kezka ere bai bertan, beste uolde baten arriskuak gain gainean dutela sentitzen baitute.
0: Eta nazioartetik bestean, Norvegiako Haralde 5. erregea hil egin dela, ale jakinarazi berri du bertako errege etxeak, hori da azken ordukoa, konta iguzu Mikel Estonba egunon.
2: Bai, Norvegiako erregea zendu da, 89 urte zituen Harald 5. 35 urte egin ditu tronuan, 1981 urtean bere aita zenaren Olaf 5. oinordetza hartu zuenetik. Aurreko astean ospitaleratu zuten eta larri zeramatzan egon batzuk okerrera egin zion odoleko gaixotasun batengatik. Bada Norvegiako errege etxeak jakin arazi du gaur goizean zendu egin dela. Orain badirudiaren semea 43 urte dituen Hakon printzea estatuburu berrian bilakatuko dela.
0: Aurreko bat ere bai gaur, Donostialdean bizidiren etxegabeen inguruan.
1: Bai, azken asteotan entzun dugu Jon Inxausti, Donostiako alkatea inguruko herriei dei eginez, hiriburuak soilik ezin diela, bertan bizidiren etxegi gabeko pertsonei irtenbidea eta eman eta baliabideak eskaini bada goizean. Adierazpen hauei erantzungo die, Hernaniko eta Errenteriako udalek. Goizeko 11:00 Errenteriako Reina aretoan aterako dira Aizpea Otaegi eta Xavier Lertxundi Errenteriako eta Hernaniko alkateak.
0: Eta beste kontu bat erregaiei lotuta kontuan hartzekoa.
1: Bai, Gipuzkoako Moebe gasolindegietan grebara deituta daudelako langileak gaur gaueko 10:00 hasi eta asteburu osoan zehar lan baldintza hobeen eskeari dira langileak eta hortaz kontuan hartu 8:00 aritz eta edo Irungo gasolindegietan besteak beste eragina izan dezakela lanuzteak.
0: Bilbon bezalako kontuak izaro aste nagusiko egun handia delako gorkoa.
1: Eta gaur ere askotariko planak gastrotxikia eta bakailaua pilpileran, areatzan eguneko menuaren parte, herrikirolak Arriagan eta nahi beste kultur jarduera hiri osoan zehar, pilota partida finala ere bai, eta musikaren atalean playback lehiaketa, DJak eta kontzertuetan besteak beste, Las Fellini, Osiris, Stolen Soul eta Kadisomians talden kontzertuak, Bizkaiko etxera eguna ere ospatuko dute, sarek eta hainbat konpartxe kantolatuta, Arratsa leko ordu batetan eliptika plazatik abiatuko da manifestazioa eta areatzen amaituko da bertan herri bazkaria eta ekitaldi antolatu dute txosnagunean.
0: Eta festagirokoekin segitzeko albistegian ere esan dugu gaur abuztuko 28. du San Agustin eguna da.
1: Eta horrek esan nahi du erromeria eguna dela gaur artikutza baina trikitixa doinuak entzun ditugu dagoeneko albistegietan guk bestelako musika bat aukeratu dugu egunari begira jartzeko. Se muere por mi la niña.

0: Gaur eguerdian Iruñeko udaletxeko balkoian Jose Merce kantariak eta Manuel Terpa gitarra joleak emanaldia eskainiko dutelako Flamenco on Fire jaialdiaren barruan.
1: Errepidetan ordunetan aparteko eragozpenik ez, seguraldiaren iragarpena jaso behar dugu.
2: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
1: Euskalmeten Naiara Barreloren eskutik iragarpen hori.
3: Gaur giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Arratsaldean hodei batzuk iritsi litezke, baina ez dute garrantzi handirik izango, eta giroa argia izango da. Goizean hegoaldeko haizea nabarituko dugu, eta arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Eguzkitsu egonagatik hala ere ez dugu bero zakarrik espero, eta eguneko maksimoak gaur 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz, eguzkitsu egongo da iegun osoan, eta temperatura beroenak berriz ere 30 gradu azpite geratuko dira.
1: Bat arte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta bere ala solasaldia hemen faktorian.
2: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Euskadi Irratia.

0: idatzi eta 6 minutu solasaldirako analizirako tartea faktorian Ibai Fernandez, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta Bilboko estudioetan Joseba Ruti eta Maialen Ferreira, ongi etorri bioi.
2: Kaixo, eskerrik asko, egunon.
0: Egunon dia gaur Bilbon eta ez duzu ekalerik egin, eh?
2: Hori da, ez, bueno, jai eguna izan da, niri bintzat kostaz pixka bat, eh? baina ia da, bueno, horrela izan dela eta azkenen bakarrik Bilbon dauko jai eguna gaur, gero sola saldiaren ondoren desprotako dugu.
3: Bai, Bilbon biziz garenok ez dugu nabaritu ere, egia esan, ona iritsitakoan dena utxutxik dago oraindik, baina bestelakoan, ba, egun normala da guretzako.
0: Utxik, esan nahi duzu egite beren erredakzioa.
3: Baita.
0: Donostiakoa bete-beteta dago, eh?
3: Ez dut uste.
0: Tira gatozen bestelako gaietara, dagoeneko abian delako lanurte politikoa, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, baita Nafarroan ere, eta oraingoan zerbaitek baldintzatuko baldin badu lanurtea, ba, hauteskundea giroa izango da, foru eta udal hauteskundeak Euskal Autonomia Erkidegoan, udalak eta parlamentua berritzeko zita Nafarroan, Estatu Espainiarrean, Sánchezek edozein unetan deitu ditzakela, hori ere ez dugu aztu behar, eta Frantzian ere presidente berria aukeratzeko, zitak beraz bata besteren atzetik etorriko dira, ez dakit, animatuta ote zaudeten datorrenarekin, pentsatzen dugu lanurte politikoa bizi-bizia izango dela, akaso zer, pereza puntutxo bate ere bai, Maialen?
2: Ez oso gaztean expresa sentitzeko oraindik.
0: Eta kazetaria zara.
2: Hori da, justu hori, ez gogoekin, ez azkenen, bueno, hauteskunde garaian beti izaten da, bueno, askotan esaten dugu ez hauteskunde garaia gero eta lehenago iristen dela, baina bueno, dena prez eta gauza asko, bueno, gerta daitezke, ez, badakigu azkenen, ba, kazetarion lana zein da, eta bueno, ba, ja, nik uste da atzo hasi genuela denboraldi berria, bueno, pratalese ora gertu zan, lehenengoko erronda horiekin eta ikusiko dugu dana prez, dana komentatzeko eta lan egiteko azkenean.
0: Hori da, Miramarre Jauregian egin zuelako atzo, Eusko Jaurlaritzak lan urteko lehen bilera hori, Imanol Pradales lehendakariak ostean eman zuen dituen asmoen berri, baina ez dakit, esango zenukete akaso, Joseba, zurretik jozuela lehendakariak, akaso faltan bota duzu iragarpen potoloagoren bat?
3: Ez, nik uste dut atzo gertatutakoa oso zentzuzkoa dela eta areago gaur egun dagoen egoera politikoan, ez da? Nik uste dut politikaria inzuzen ere zarata kendu behar zaiola eta bestelako hildo batzuetatik jo behar dela, ez da? Eta hain zuzen lehendakariak proposatu duen hori oso zentzuzkoa da, hau da, hitz egin dezagun, gai nagusiak alden neurrian adostu ditzagun, bide horri partekatuak abiarazi ditzagun, eta nik uste dut hori dela politikoen gandik espero behar duguna, ez da, gaur egun badakite politika ikuskizuna dela nagusi, baina zorionez nik uste dut Euskal Herrian momentu politiko gozo batean gaudela, salbuespen badago hitz egiteko gaitasuna, badago negoziatzeko gaitasuna, gero beste kontu bat izan daiteke akordio hori lortzen den ala ez, baina behintzat ikuspegi positibo bat nagusitu da politikan, gauzak eraikitzeko gogoa, bakoitzak ba, bere ideologiaren eta bere interesen arabera, eta atzo lehendakariak proposatu zuen hori, nik uste dut bete-betean bide horretatik doala. Ezta? Eta beraz, gaur egun iraultzaileena nik uste dut hori dela, ezta? Elkarrizketarako prestegotea, moderatua izatea, eta zalaparta gutxirea zalea izatea.
0: Egia da, kazetariak horrelako itzorduetan egoten garela, iragarpen potoloren baten zain atzokoan alakorik ez, baina elkarrezketarako gonbidapenen edo proposamen hori bai, Ibai, zer da, zuk atzokotik nabarmenduko zenukena?
1: Bueno, uste dut azkenean proposamenak berak badaukala bere garantzia, ez? Mezu bat ere badela. Eta azkenean hori ere bai gizarteratu egiten da, ez? Eta mezu bezala nik uste badaukala bere indarra konta jartzen denean gainera Madrilen dugun ikuskizun politiko zakarrarekin. Hemen hitz egiteko aukera badago, hitz egiteko gaitasunak badauka ere bere garrantzia eta badauka baita ere bere pisua politikan, eta gainera ez da bakarrik proposamena, ze beste guztiek ere esku luzamen horri erantzun baikor bat emango diote, ez? Eta denek erantzun den dutenean erakusten digu giroa ere bueno, ona ere badela, eta horrek ezberdintasunetatik haratago bueno, balkarrezketari atea irekitzen dio eta hori azken finean ere mezua gizarteratzen denean bueno, baretu egiten dira batzuta baita ere gizartean edo kalean ditugun polemika eta enfrentamendu batzu, ez? Eta hori behintzat positibo bezala ikusiko nuke. Beste kontu bat da gero hor eragin izango te duen edo ez, edo noraino izango den eraginkorraz, azkenean ezberdintasun politikoak hor daude eta mezuetatik haratago gero, bueno, bakoitzak bere proposamen politikoa mai gainean jarriko du eta horrek ezberdintasunak ere aterako ditu mai gainean. Azken finean giro elektoral batean gaude eta horrek ere, bueno, nabarmenduko ditu gero ezberdintasun asko, ez? Edozen kasutan ate irekitze horrek kurtso hasieran ematen du aukera bat elkarrezketarako jakinda, ba aurrean ditugun hilabeteetan zailtasunak ere agertuko direla, ez? Besteak beste Madrilen negoziatu beharko dira eskumen asko, ez? Falta direnak eta ez dago euskera askoriek horreateatzeko jakinda Madrileko gobernuak ere bere aurre kanpainan dabilela eta horretan zailtasunak ere agertuko direla, ez? Baina azken finean, bueno, giroa behintzat ona badela erakusten digu honek.
0: Pragalesek esan zuen lehenik eta baina hauteskunde giroak ez diola berari iparrorratza galdu araziko eta lanurte politikoari begira Pilar Goia ez egonkortasun giroa berak usatu egin nahi duela.
4: Bai, eta hori lortzeko asmoz, ba aipatzen ari zareten bilera erronda hori iragarri du lehendakariak, ezta? Ordezkari politiko, ekonomiko eta gizarte eragilekin hainbat alorretan adostasunak bilatu asmoz nonbait, Espainian ikusten diren alferkako liskar politikoetatik aldentzeko helburuz esan zuen.
5: Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea ezinbestekoa da. Liskar egoera honek gainera gure herrian ere zuzeneko eragina badauka eta hori ezin dugu onartu.
4: Eta zer landu behar den lehentasunak ezartzerakoan, ekonomia, etxe bizitza eta autogobernua aipatu zituen, Gernikako estatutua osorik betetzeko Espainiako gobernuarekin dauden negoziazioen berri ere emango mendie gainera, ba aipatutako bilera erronda horretan, nola nahi ere Pradalesek esan du, oraingoz ez direla baldintzak ematen aldebiko batzordea elkartzeko. Gogoratu, atzo bertan jakinerazi zutela Mario Barretxena autogobernu sailburua Madrilera joango dela datorren astean lurralde politikako ministerioko ordezkariekin elkartzera.
0: Elkarrezketaren garrantzia azpimarratu dute Josebak eta Ibaik. Maialen, ez dakit zer espero daiteken, zer espero duzun bilera erronda horretatik, hauteskunde urtea izateak ez du askorako margen ikusten akaso, zer esango zenuke ikusiko ditugu akordioak?
2: Bueno, hori espero dugu, ez? Nik uste da azkenen klabea da bi partetik, ez? Bilera hortetan dauden agenteen partetik ere, bueno, eraikitzailea izatea, ez? Eta bien artean, ba, bueno, euren esfortzuak mai gaineratzea eta jakitzea, bueno, bilerak ez dela bakarrik, bueno, horrelako titular bat irabasteko, baizik eta, bueno, bueno, azkenen helburu bat daukate eta garrantzitsua izango litzateke, bueno, elkarlanera ero behintzat prest egotega, ba, elkarlan baterako, ez? Nik uste dut, bueno, landu beharko diren gaiak baliteke, ez? Ekonomia, etxe bizitza eta autogobernua badakigu ez dela erreixa, ba, bueno, helburu politiko desberdinak dituzten alderdien artean eta eragileen artean, ba bueno, era komun bateran lan egitea, baina baintzata almena baldin badago eta aukera baldin badago, nik uste dut, bueno, albiztuna da, ez oposizioa egitea kritiken bitartez, nik uste dut oso erraza dela, hori Madrilen ikusten ari gara, behin eta berriro, zaila dena da elkarrekin lan egitea, ez, eta nik uste dut hemen, bueno, esfortzua baldin badago eta nahia baldin badago, ba, posible dela.
0: Luzea izan daiteken hauteskunde ziklo baten atarian, oposizioarekin leia gogorra izan daiteke, EH Bildurekin esaterako, baina gobernukideen artean zer gertatuko den, harremanak nola bideratuko diren, hori ere bada, ikasturteko lanurteko galdera ikurretako bat, Joseba?
3: Bai, nik uste dut Euskal Autonomia Erkidegoan gobernuak legebiltzarrean gehiengo osoa izatea badela balio politiko bat. Ez da legitze egiten genuen, garai zailak direla hauek, eta beraz egonkortasuna ere nik uste dut aintzat hartzeko eta eskertzeko zerbait dela, ezta? Ez dezagun izan, adibidez, Madrilko gorteetan dagoen egoera nahasi hori. Baina hori ez da berez nahikoa. Horrekin batera gobernuak aurrera atera behar ditu aurkeztu ahalik eta proposamen gehienak eta horretarako elkarrizketa ere baliatu behar du, eta nik uste dut Jaurlaritzak erakutsi izan duela, baduela horretarako borondatea eta gaitasuna. Ez da beti ez da posible, baina behintzat asmo politiko hori izan badaukala, eta hori ere nik uste dut azpimarratzeko zerbait dela. Erronka nagusiak zeintzuk diren argi dago, ez da? Oposizioarekiko harremana seguruenik ez da erreza izango datozen hilabete hauetan, ba, hauteskunde bezperan gaudelako, eta hauteskunde ez edozelango hauteskundeen bezperan, ez da, udal hauteskundeetan eta foro hauteskundeetan asko dago jokoan, gertutasun horretatik egiten den politikak adierazten duelako alderdi bakoitzak zein dar duen lur gainean, kale bakoitzean, udalerri bakoitzean, beraz, nik uste dut tokian tokiko indar hori izaten dela gerora beste helburu batzuk izan alizateko, ba, oinarrizkoena, eta beraz leia hori bizitu egingo da, ezta? Baina alde horretatik ere, badara matzagu hainbat urte aipatzen, ba, EH Bildu arrisku bizia dela Eusko Alderdi Jeltzalearen txat, sorpasoa gerta daitekela, hainbat eta hainbat aldiz iragarri izan ditugu antzerakoak, eta gero botoak zenbatzen direnean egoera nahiko egonkorra da, ezta, alde horretatik ere. Eta gobernuko kideen arteko harremanari dagokionez, ba, hor zer ikusi handia izango du eskumenekin ere zer gertatzen den. Hau da, nik egutegiak aurrera egin ahala gero eta zailago ikusten dut eskumenen inguruko adostasun bat lortzea Espainiako gobernuarekin, eta horrek ziurrenik PSOE-rekin Eusko Alderdi Jeltzaleak dituen harremanak garrastu egingo lituzke, baina eragina izan dezake ere Euskadiko Alderdi Sozialistarekin dituen harreman hoietan. Horrek ez du gobernuaren egonkortasunean eragingo, nik uste dut bi alderdiak oso kontziente direla zeintzuk diren herritarrentzat garrantzitsuenak diren lehentasunak, eta horriei aurre egin behar zaiela, horretaz ez daukat zalantzarik, ez dut uste ez batak ez besteak egonkortasun hori arriskuan jarriko dutenik, baina egia da, bide horretan, ba, zailtasunak ager daitezkela, eta Espainiako gobernuak orain arte egin duen bezala, itzartutakoa betetzen espaldin badu, ba, horrek gauzak ez ditu errastuko jakina.
0: Ibai?
1: Bai, hor faktore importante bat izango dira Espainiako hauteskundeak noiz eta nola gauzatzen diren. Espainiako gobernuak aurrera atera nahi ditu aurrekontuak edo aurkeztuko dituela esan zuen Pedro Sánchezek, baina gerian da zituela aurrera aterako eta negoziazio sakonik ez dela egongo horretan, ez? Eta negoziaziorik gabe aurrekontuen inguruan erlazioak komplikatu egiten dira asko Madrilen, eta horrek segurazki ere hasiera emango dio aurre kanpaina orokor bati sakonean udaletxitako hauteskundeak daude, baina Espainiako gobernukoak ere aurretik izango dira ziurrenik, eta horrek markatuko du asko eztabaida politikoa, giroa eta baita ere alderdien arteko erlazioa, ez? Ikusiko dugu, bueno, Euskadiko Alderdi Sozialistak zen nolako jarren hartzen duen, ze ezberdintasunak nabarmendu nahi zen ditu askotan Eneko Anduezak, jakindaba, EAJ-arekin duen gobernu aliantza horrek ikustarazi egiten duela batzutan Alderdi Sozialista, eta horretan aleginak egiten dituela asko, ba, bere ezberdintasunak nabarmentzeko, eta horrek bueno, zailtasunak egar ditzake, baina euren interesen alde edo arituko dira sozialistak Euskal Autonomia Erkidegoan ere bai. Ez beraz giroa astea dagoen kurtsonetan ba, nahastu daiteke asko, baina esango nuke azken puntuan akordioak helduko direla eta inork ez dituela aliantzak arriskuan jartzeko, ze bueno, hauteskundeen ostean akordioak beharko dira ziurrenik baita ere Madrilen eta baita ere udaletxeetan, ez? Eta bueno, bazberdintasunak ere austura ez ditzake ekartze aukerak edo ateak irekita egon behar dutelako horrengo gunean ere bai.
0: Eta estatu mailan hauteskunde giroak bakarrik ez lan urte politikoa baldintzatuko du bai bintzate hasierau zeutan bizi den emigrazio krisi horrek. Egia esan atzoko irudiak ikusgarriak izan dira trampolin ondartzan migratzaileen kanpamenduei su eman diete zeutako herritar batzuek milaka dira uztailaren amaieran hesia gainditu ondoren zeutan barrenan dabiltzan pertsona migratzaileak enfrentamenduak ere gero eta gogorragoak. Pradalesek hau bizarri gabe kritikatu zuen atzo, Sánchez eta gobernua krisiaz egiten ari den kudeaketa, gaizki eta berandu aritu dela esan du, deskoordinazioa agerikoa dela. Maialen, iruditu zaizu Pradales lehendakarian gogortzen ari dela Sánchez presidentearekiko jarrera, edo espero zena zen?
2: Nik uste dute, bueno, kasu honetan espero zena zen, ez? Azkenean, bueno, badakigu ez zeutaren egoera ez zela oso, bueno, ez zela erreixak kudeatzeko, azkenen gertatzen ari dana ez bakarrik migratzaileekin, baizik eta bizilagunekin ere, ba, oso latza izaten ari da, eta momentu konplexuak bizitzen ari dira, baina nik uste dut azkenen Pradalesek apuntauna izan duena da, ba, bien artean, bai gobernua eta bai oposizioa, hau da, Sánchez eta Feijoren artean, ez izatea kapazak, bueno, elkar lanean lan egiteko, ez? Horrelako krisi batean, ba, nik uste dut garrantzitsuena nadala, eta herritarrok espero duguna da politikariek politika egitea, eta alde batera euren ezberdintasunak jartzea, bueno, azkenen bertako herritarrei ba, kalte gehiago ez egiteko, ez? Ikusi izan ditugu gaur gabean horrelako, bueno, violentzia, kanpalekuak apurtzen zaitutako bizilagunek, alde batetik badaz, ba oso kritikoak izaten ari direna, pertsona migrante hoiekin, gero beste bizilagun batzuk, bueno, el kanpalekuak ere eraikitzen ari dira, umentzat, emakumentzat, badago, ez, solidaritate puntu bat, baina nik uste dut azkenen, deshumanizazio baten aurrean gaudela, eta hori oso latza da, ez, eta nik uste dut hemen, bueno, bakarrik hasieran gaudela eta krisi hau oso sakona izango direla aurrean zen.
3: Bai, nik uste dut gertatzen ari dena dela ezer egin ez izanaren ondorioa, ezta? Arazoak usten direnean, honelakoa gertatzen dira. Eta gero nik politikoki ere ez nuke maila berean inola ere jarriko gobernu baten ardura eta oposizioko edo zein alderdirena, ezta? Hor bi maila oso ezberdin daude. Beste kontu bada, lankidetza egokia izango litzatekeela edo komenigarria izango litzatekeela, baina ardurak dagozkio gobernatzen ari denari. Eta argi dagoena da, lehenengo momentutik gobernu honek ez duela ondo kudeatu Ceutan gertatzen ari zena. Eta gainera, komunikazio mailan ere ez duela egia esan. Gogora dezagun, lehenengo, nolabait Maroko beti gobernu hau beti saiatu izan da Maroko alde izaten, eta Maroko hori edozein ardura egosteari uko egin dio, jakinda ardura hori egon badagoela, eta Marokok badaukala ardura zuzena gertatutako guzti horretan. Gero, esan zuen, migrante guzti horiek berriz ere itzuli zirela Marokora, eta hori ere ikusi da, etzela egia, milaka direla oraindik ere Ceutan daudenak, eta sortu izan diren arazo guztiei aurre egiteko oso berandu ibili da. Migranteen egoera tamalgarria da kasu askotan, eta segurenik Ceutako herritarren egoera ere bai, ze askotan euren testigantzak entzun da, oso kezkagarria ere bada, 80.000 bizilaguneko hiri batean, izatea ez dakit 10.000 edo ez dakigu oso ondo zenbat migrante diren, eta horrek argi dago sekulako arazoak sortzen dituela maila guztietan. Eta beraz, ez da egon gaitasunik erantzuteko, ez alde humanitariotik, hau da, bertan sortzen ari ziren arazoi etzai aurre egin garaiz, eta ikusiko dugu aurrerantzean ere egiten ote zaien, eta ez da egon ere gaitasun politikorik irmo agertzeko eta Marokoren aurrean adierazteko honelakoak ez direla onargarriak. Ze hau ez da izan edozein gertakizun, hemen bultzada politiko argi bat egonda, hemen Ceuta, kasu honetan Ceutaren, baina baita Melillaren Marokotasuna aldarrikatzeko asmo bat dago, eta Marokoko gobernuko zenbait ministrok ere horrela adierazi izan dute, gainera inolako lotsari gabe, eta nik uste dut horren aurrean Sánchezen gobernuak nolabaiteko ahultasuna erakutsi duela, aspaldian Marokoren aurrean agertzen ari den ahultasun hori, ezta? Eta seguruenik lehendik oso egoera txarrean zegoen gobernu batentzat hause izango da bere amaiera.
0: Gobernuan dagoenari dagokioko ardurak hartzea esan duzu, Joseba. Pradales lehendakaria atzo prest agertu zen migratzaileei arreta emateko, migratzaileak hartatzeko, baina ez zuen zehaztu zer nolako arrera emateko prest dagoen Jaurlaritza. Gogora ekarri zuen Ceutan dauden adin txikikoen arira Euskadiko arrera sistema hori guztiz tentsionatuta, gaindituta dagoela, diputazioek 1000 inguru hartatzen dituzte lako, berez 600 bat hartzeko prestatuta dagoenean sistema. Jarrera argiago bat eskatu behar zaie Euskal Erakundei akaso, Joseba?
3: Ez, nik uste dut Euskal Erakundeek egin dezaketena eta askoz gehiago ere egiteko prest daudela erakutsi izan dutela, ezta? Nik uste dut azkenean hemen ematen du alde humanitarioa bakarrik asola zaiola Euskal Jaurlaritzari, Foru Aldundiei, Nafarroako gobernuari eta beste lau erkidego autonomori, ezta? Beste guztiek uko egiten diote adin txikikoak ere hartzeari edo saiatzen dira behintzatuko egiten, eta gero Marokori berari ere etzaio gehiegi ardura bere adin txikikoen egoera eta etzaio gehiegi ardura alde humanitario hori. Nik uste dut hemen konponbidea ezin dela etengabean egoera honekin jarraitzea izan. Bestelako irtenbide batzuk bilatu behar dira, irtenbide politikoak goi mailakoak izan behar direnak, ze azkenean Espainiar estatuak, Euskal Herriak ez dute gaitasunik etengabeko jende oldeak hartzeko eta horiei dagokien babes humanitarioa eskaintzeko, ezta? Eta horretan ere errealismoarekin jokatu behar dugu. Naiz eta munduko borondaterik onena izan, baliabideak mugatuak dira. Eta hori argi izan behar da, eta batzutan izan da alako ez dakit, onkeria antzerako bat, ez da on izan nahi, baina azkenean hori norbere kontra etortzea, eta nik uste dut Espainiako gobernuari eskatu behar zaiola batetik migrazio politiketan eskumenak izatea, eta guk ere erabaki ahal izatea beste hainbat gauza, eta gero eskatu behar zaio ere kanpora begira, beste herrialde batzuei begira bestelako jarrera bat, eta argi dago hori estela gertatzen ari, eta Europan badago dagoeneko erabaki sorta bat, eta ikusi dugu migrazioaren inguruko azkenengo itunaketan nondik nora jotzen duten, eta hori alden neurrian nolabait hartu behar da beti ikuspegi humanitario bat aintzat hartuta. Niko ez daukat horreta sinolako zalantzarik. Baina ez duguna pentsatu behar da dena posible dela, etengabeko baliabideak ditugula, eta ikuspegi horretatik nik uste dut azkenean gurerako kaltea datorrela, ezta? Eta horrek ez dauka etorkizunik. Por maila politikoa nik uste dut fase hori, etapa hori amaituta dagoela.
0: Ibai, Euskal Herriko erakundeak ematen ari diren erantzun horretaz, zer esango zenukezuk?
1: Ba, komplikatua dela, ez? Kudeaketaz jende asko ari datortzen azken urte hauetan, eta guztiak hartzea ez da batera erraza, ez? Azkenean ez da lotarako toki bat eskaintzea, behar dugu baita ere ibilbide orokor bat, ez? Asko kezakite hizkuntza gaztelera eta ikasi beharko dute, lanbideak ikasi beharko dituzte, eta hortik ere aukera, etorkizunerako aukerak ere behar dituzte, eta hori ezin da guztiei eskaini, eta zaila da eskaintzea behar den moduan, ez? Baina egia da adin gutxiko guzti horiek zeotan daudela, eta zindut jarraitu, konponbidea teman beharko zaie, Marokora ez dut itzuli nahi, Marokoko ez ditu hartu nahi, eta zeotan ezin dira egon, denbora luzez, eta horretan ikuste, bueno, ba, aukera edo alegin handiago egin beharko litzatekela, eragile guztien ikuspuntu batetik, hasteko Espainiar gobernuaren ikuspuntutik, ze Espainiar gobernuaren eskumena da, azkenean mugen kontrola, eta agerian da gaindituta dagoela momentu honetan, etzuela gertatu behatzen aurre ikusi, eta ez daukela horiei erantzun bat emateko aukerarik, edo bintzat behar den prestatasuna erakutsi, eta horretan alegin handiago egin beharko luke erkidego ezberdinei laguntzak eskeniz, eta adin txiki horiek jaso nahi zutenei nolabait ere modu batean bestean behartuz, ez? Eta uste dugu erakundeek ere badaukatela oraindik alegin handiago bat egiteko aukeraz, baliabideak ere badituzte, eta horretan ere konponbidea eman beharko liekete behar edo laguntza behar duten guzti horiei, baina galdera da noiz arte edo noraino edo non jarri barko genuke muga, ez? Eta hori zaila da aurrikusten, ze egoera ez da ez ohikoa, ze egia da irudiak oso gogorrak izan direla, jende asko ikusi dugula muga gainditzen, baina fenomenoa, migrazioaren fenomenoa ez da momentuzko puntu bat, ikusi genuen duela urte batzu Kanariar uarteetan, eta lakoak ere ikusiko ditugu etorkizunen ere bai, ez? Eta pentsatu behar dugu hori ere errepikatuko dela modu batean eto bestean, eta prestatuta egon beharko genukela, ze azkenean migrazioaren mugimendu guzti horiek ez dira gelituko.
0: Atzoko Pradalesen agerraldiari lotuta azken kontutxo bat, galdera egin zitzaiolako Donostiako kaleko afari solidarioen inguruan, gogoratuko duzu duela hilabete inguru Donostiako alkateak afari solidari horiek debekatzeko agindua eman zuela, eta hauxe gaiari buruz galdetuta Pradalesek eman zuen erantzuna.
5: Nik ulertzen dut, bakoitzak batzuetan bere bihotzetik nahi duela erantzun bat eman, hori nik ez dut kritikatuko, baina sistema bat daukagu horretarako, eta uste dut funtzionatzen duela. Hori da nik defendatzen dudan eredua.
0: Labur erantzutea eskatuko dizuet, baina ausnarketa bana eskatu nahiko nizueke, Maialen, zer iruditu zaizu lehendakariaren ausnarketa hori?
2: Bueno, nik uste dut gai ez dala erreixa, ez, baina horrelako, bueno, afariak ematean nik uste dut azkenen bueno, herriaren erantzun bat zala, egia da, bueno, programak daudela eta horrelako laguntzak daudela migratzaileentzat, baina askotan ez dira nahiko, ze badakigu udan zer gertatzen da, eta aterpe asko izten dira, eta bakarrik irekitzen dira, hotz egiten dute duten egun hoietan, eta nik uste dut azkenen ba, beharra baldin badago eta herritarrek euren eskuz egiten baldin badute, ba ezin dela ez zigortu eta ez, bueno, eta ez bukatu horrekin, ez, hori alde batetik, eta gero, bueno, egia da, ba baliteke migratzaile askok etortzea, bueno, bai Euskal Herriera, bai beste toki askotara, nik uste dut azkenen Europa rametxa horren bila ari direla, eta gero honea etortzen direnean, ba konturatzen dira, ba behar bada euren herrialdetan, baino okerrago bizi daitezkela hemen, ez? Eta nik uste dut azkenen komeni dala, ba euren herrietan eta euren hirietan ba jakitzea, ez? Gero ba ona iristear, bueno, saia dala bidea, baina ere saia dala bizitza hemen, ez? Askotan ba kriminalizatzen ditugu, askotan oso saia da, bueno, lanpostu bat bueno, lortzea, etxe bizitza bat lortzea, badakigu, ez? Atzerritarren legia ere ba traba batzuk esartzen direla eta ez dela erresa hemen bizitza, ez? Eta nik uste dut azkenen ba migratzaile asko etortzen direla hori jakin gabe eta bueno, ez dakit, ba laguntza sozial batik gabe eta egia da, ba bueno, instituzioek saiatzen direla ba egiten aldutena, baina azkenen programa hoi guztiak ezten dute pertsona guzti hoiek hartatu eta bizitza duen bat eman eta hori ba nik uste dut arazo bat dela
0: bien. Labur mesedez, lehenengo Ibai eta gero Joseba, gaia izteko.
1: Bueno, arazoak ezin dira simplifikatu, ez? Eta susma daukandik afari solidarioekin ere simplifikatzen dela arazo bat, ez? Afari batekin ez da inor integratzen, afari batek eguneko arazo puntual bat konpondu dezake, baina konponbideak sakonagoak behar dute izan, ez? Eta batzutan simplifikatzen eta politizatzen baldin badira arazoak gero kronifikatu eta konponbidea edo komplikatu egiten da baita ere.
0: Joseba.
3: Bai, nik ez daukat zalantzarik afari horiek bultzatu izan dituztenen borondat teonas, ez daukat zalantzarik, baina aldi berean ere argi dago hemen badagoela kanpaina bat, Joni Sosti alkatearen aurkakoa, helburu politiko jakin batzuk dituena, eta alde neurrian honelako arazoi, migranteek dituzten eguneroko arazoi, nik uste dut irten bide sistemiko batzuk edo bazaizkiela, ez egunean eguneko otordu batzuk edo afari batzuk, ezta, eta beraz alde horretan lehendakaria nik uste dut zuzen dabilela, ezta, oda badaukagu sistema bat, badaukagu ongizate eredu bat, eta alde neurrian hortik erantzun behar zaie behar izan horiei modu finkoan eta gutxienez epertainera begira.
0: Goizeko 9:33.
6: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, lasaitasuna eragozpenik ez dagoela esan digute segurtasun arduradunek.
7: Ze gozoa.
8: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
7: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
8: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eu. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
9: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta snea urtzira. Izozki goxo goxoak atera.

0: Euskadi Irratia.
1: Eta boste minutu goizeko amarretarako eta Bilboran begira jarri behar gara, aste nagusiaren azken aste buruan murgiltzear delako Bizkaiko hiriburua. Esan genezake, aurtengo jaiak nolabait hainbate kolektiboren aldeko aldarriz bete direla, teknikarien greba, edota kale saltzaien aurkako erasoak, manteroen aurkako erasoak salatzeko elkarreteratzeak ikusi ditugu esaterako. Ba, azken honi lotuta, atzo Bilboko konpartxek deitutako mobilizazioan jende mordoa bildu zen, aste nagusia denena dela aldarrikatzeko eta kolektibo zaurgarrien aurkako erasorik onartuko ez dela salatzeko. Bilboko udalari eskatu zioten udaltzaingoek manteroen aurka egindako eraso arrazista deritzotenak gerarazteko. Xuban Garmendia.
2: Bai, Bilbo hiri solidarioa dela aldarrikatu zuten konpartsek eta bilbotarrek ez dutela manteroen aurka udaltzaingoa egiten ari den eraso bat gehiago ere onartuko. Manteroak kolektibo zaurgarria direla eta horren aurrean Bilboko udalak irtenbideak bilatu ordez oztopoak jartzen dituela ere salatu zuten. Eta Aburto alkateak azken egunetan egindako adirazpenen aurrean manteroen atzean ez dagoela talde kriminalik, kalean saltzea ez dela delitua, eta delitu bakarra politikoek herritarren izenean boterea gehiegikeriaz erabiltzea dela esan zuten.
1: Hala ere, atzokoa ez da abuztuan Bilbon kale saltzaien alde egin den elkarretaratze bakarra, duela pare bat aste ere jende desente elkartu zen manteroekin bat plataformak eta Bolo Moie Dole elkarteak deitutako elkarretaratzean.
2: Abuztuaren amarrean izandako atxiloketaren atzetik etorri zen manifestazio ura. Egun hartan etxera bidean zijoan mantero bat atxilotu zuten lau udaltzaingok eta momentu hartako irudietan ikus daitekenez manteroa lurrean etzanda izan zuten eta hiru udaltzaingoaren gainean izan ziren honi eskuburdinak jarri bitartean. Atzetik etorri ziren erreakzioak tartean zuk aipatu dituzun bi elkarterenak, Imanol. Eta aste nagusian berriz Zonintza Enbeitaren pregoiak babesa adierazi zien manteroei eta hainbat konpartsek ere berdin egin dute aukera izan dutenean. Atzoko elkarretaratzea adibide. Eta pilpilean dagoen gai honi buruz galdetuta hauxe erantzun zigun Juan Mari Aburto alkateak astelenean faktorian.
1: Urtero kale salmentaren auziak ere ematen du zeresana aste nagusian eta Bilbon batez ere. Manteroen aldeko manifestazioak egin dituzte azken egun hauetan eta manteroek beraiek tratu txarrak ere salatu dituzte udaltzaingoaren partetik eta elkarte eta eragileek diotena esan dutena da pertsona horiei eskaini behartzaizkiela bizitza duina atera alizateko alternatibak. Ez dakit Bilboko udalak eskaintzen ote dien alternatiba errealik eta gai honen inguruan zerdan udalak esateko duena.
3: Bueno, ba, udalak esaten duena da beraien salmenta ez dala legala, beraien salmenta edo salmenta horren atxean ba antolakuntza kriminala dagoela, esan dezakegu, eta
2: hain zuzen ere, adirazten horiek kritikatzen dituzte aipatutako elkartek bezala Lab Sindikatuak. Entzun Inigo Alonso, manteroen bat plataformako eta Lab Sindikatuko kidea.
4: Guk manejatzen ditugun datuak, udalak aurkeztu dituen datuak dira, eta ja hoien irakurketa oso kezkagarria egiten zaigu. Hau da, astero badaude bereziki horretara bideratuta dauden baliabideak eta astero egiten dituzte manteroen eiza edo. Ordun gero horrek daukan bilakaeran edo norarte hartzen du udaltzaingoak hor bere papera da gure zalaketa. Hemen ikusten dugun nola egiten dute luzerako jarraipen bat. Hau da, segimendu operatiboak badaude, hainbat egunetan segimendua egiten diete, etxetik saltokitik etxera, gero euren etxeak miatzen dituzte.
2: Eta plataformak helarazi dizkiguen datuen arabera, iaz 2025ean manteroekin lotura izan zuten 804 esku hartze egin zituen udaltzaingoak, horietatik 43 aste nagusian, eta Inigo Alonsok beste bi kontu ere salatu dizkigu, alde batetik Bilboko udaltzaingoak berez polizia nazionalarena den lana hartzen duela beregain, eta bestetik izendun arropa markek presioa egiten dutela.
1: Ba, egia esan urtero Bilboko aste nagusia gerturatzen den einean etortzen da lehen lerorakale saltzaileen gaia. Joseba, ez dakite nola ikusten duzun, egia da legea eskuartean legezkan poko jarduera dela, baina akaso pertsona horiek saltzaile horien egoera zaurgarriari ere erreparatu beharko litzaileko, zein hausnarketa egiten duzuzuk?
0: Ba, oso gai komplexua da, egia esateko. Ez da, nik uste dut, badauzkala gutxienez bi alde. Batetik, alde humanitarioa, eta argi dago, alde neurrian beti pertsona zaurgarrienei, babesa sorzaiela. Eta nik uste dut gainera, babes hori oroar ematen dela. Ez da, hau da, legezkanpoko salmenta da eurek egiten dutena, eta guztiz ere, nik kalean ikusten dudana da, leku gehienetan, eta urteko egunik gehienetan, normaltasun osoz egiten dutela euren salmenta. Beraz, nik esango nuke badagoela erakundeen, udaltzaingoen eta gizartearen aldetik alako asmo bat alden neurrian hori eskriminalizatzeko, eta naiz eta jakin salmenta hori ez litzatekeela betikotu beharko, ze azkenean egia da horrek kalte ekonomiko bat ere sortzen duela, ez bakarrik marka handiei, baizik eta baita dendei eta baita bestelako askori ere, nik uste dut oreka hori bilatzeko saiakera egiten dela alde guztietatik, ez da, hori da alde humanitarioari dagokionan. Dena den, manteroak aipatzen ditugunean ere ematen du denak berdinak direla, ezta? Eta horre ere denetarik dago izaerari dagokionez, hau da, pertsona onak daude, erdibidekoak daude, esainonak ere badaude, bakizartean dauden bezala, eta gero euren zaurgarritasunari dagokionez ere badira era askotakoak. Nik ezagutzen dut adibidez mantero bat lanean ari dena, enpresa batean, eta alata guztiz ere el mantero zeregin horretan jarraitzen duena, eta nik galdetzen nion, eta zergatik egiten duzu dagoeneko espaldin badaukazu horren besteko beharrik, eta esaten zidan begira, niretzako hau sozializatzeko modu bat ere bada, nik ez du nire burua ikusten terraza batean eserita, eta honela, jendearekin hitz egiten dut, kalean nabil, eta tira, gustora egoten naiz. Ezta, beraz, ez ezagun hori ere guzti simplifikatu, denak ez daude egoera berean. Baina, beste aldea da, hori esaten nuena, ezta, datu objektibo bat da, zera, horren atzean zer dagoen, segurenik ez dela legezkoa. Eta gero, ez ezagun demagogiarekin jokatu ere, herri honetan gehiegi aipatzen ditugu fasismoa, arrazismoa eta horrelakoak. Eta nik uste dut oso hitz potoloak direla, oso esangura zehatza dutenak, atzean odolez betetako historia dutenak, eta beraz ez ditzagun erabili edo zertarako. Nik benetan uste dut Bilboko udaltzaingoari egotzi dakiokegula bastakit gehiegikeriaren bat, ez dakit, ala balitz, ala gertatzen baldin bada hori salatu egin beharko litzateke, baina nik uste dut honen atzean ez dagoela jarrera arrazistarik, eta beraz ez dezagun gauza horiekin jolastu.
1: Ibai, zure euskarketa?
5: Bai, kontua komplikatua da. Azken finean, erakunde, udaletxe askok ez ikusiarena egiten dute, ez? Herriko jaietan eta oporrak elkartzen diren toki horietan ondartzen guran eta askotan ikusten dira, ez? Eta azkenean, modu batean edestean, jende askok erosi egiten du hor, ez? Eta elkartasun mundu puntu bat ere merezi dute baldintza horietan daudeneak, ez dago egoera erraza hori egiten duen jendearen tza. Azken finean, bizitza gogorra da, eta hortik gero etxera eta korri polizia aregen aurrean askotan korrek egin beharrak negozio elkartasun bat ere berezi dutela, ez? Konponbidea zein da? Ez dakit, nik hori nondik datorren, azkenean jarrera baimendutako, praktikan baimendutako jarrera baldin bada ere praktikan ez da onargarria, zi horren atzean mafiak badaudela onartu behar dugu, adin txikiko askore baditugu, gainera hor, beste jarduera ekonomiko guztiek ordaintzen dituzten zerga eta tasak ere ez dituzte ordaintzen, eta hor erakundeek ere ez ikusiaren egiten badut ere batzutan ere neurriak ere jarri dituzte, ez? Oreka, praktikan dagoen oreka bat mantentzea saiatzea ere zaila egiten da, ez? Baina nik esango nuke kalean dauden jende horrek ere errespetu bat merezi duela, eta batzutan ere polizia horien atzetik bidali beharrak ere duela arazoa konponduko, eta batzutan ere behar dugula baita ere ezkerreko eskuarekin jokatzeko behar bat.
1: Gaia isteko minutu batean ez zure hausnarketa, Maialen.
6: Bai, nik uste dut azkenen hau atzerritarren legiaren, beste azkenen zer gertatzen den horrekin da, ez azkenen bueno, eurak nahi eta bueno, lan bat bilatu nahi baldin badute eta etxerik ez badute eta bueno, padroiek ez badute ze kalean asko ke bizi izan dira eta ez dakote ba bueno, frogatzeko lan bat frogatzeko bueno, aukerarik, ba azkenen ba kaletan horrelako salmentak egiten dituzte, ez? Nik aburtoke alkateak hitz egiten duenean mafien inguruan eta askotan hitz egiten da mafia hoien inguruan, nik uste dut manteroak askota urte askotan amatzate gure artean eta oraindik ez dira estaturik presentatu SSB's mafia horren inguruan, ez dikustot persekuzio bat egin behar balitz mafia horren aurka izan beharko litzatekeela beste kasu askotan ikusi izan dugun moduan, ez? Ba, drogen inguruan edo beste delitu batzuen inguruan, ez? Nikustot azkenen ba hor konponbide bat egun daiteke, ba benetan horren atzean mafia bat baldin badago, ez? Baina nikustot azkenen horrelako bueno, askotan ikusi izan ditugu gorriketan poliziaren aurretik eta azkenen horrelako persekuzioak ikustea kaletan ba ez da bueno, ona gure herriarentzat, ez dakit non egon daiteken konponbidea, ze azkenen eurak bakarrik euren bizitza irabazi nahi izan dute eta oso zaila izango da.

0: batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
3: Euskadi Irratia.
4: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
5: Guazen Jamaikara, Xabi Ormazabal, kaixo egunon.
6: Good morning, egunon, egunon.
5: Good morning, zer moduz, astea Irlan, Xabi, dagoeneko gutxi gelditzen zaizu, ezta?
6: Ordu batzuk baino ez, bai, ametsa bukatuko zait, datorren astean, errealitate gogorrera itzule aurretik. Baina bai, momentuz, Jamaikan segitzen dut.
5: Eta gaur, Xabi, gure azkeneko saioa dugu, uda honetan, bai behintzat, faktorian erregeari eta Jamaikari buruz hitz egin dugun uda honetan, zer dakarkizu, gaurko menu horretan, Xabi?
6: Zortzi saio egin ditugu, bai. Eta erdiak oporretan egin ditute, Jamaikatik. Gero ez nazatela esan lan egiten ez dudanik.
5: Guk ez dugu hori esan.
6: Bueno, gaurkoarekin hasi aurretik, utzidazue mesedez balorazio txiki bat egiten, orain arte hemen hitz egin dagoaz. Badakizue ni defendatzaia sutsua naizela Irla Txiki honek, 3 milioi biztalera iristen ez den herrialde honek, musika munduan izandako garrantziaz. Hasigien, hemen faktorian irratiaren papera azaltzen. Bai, getotik abiaturiko musikak irratia iristeko izandako zailtasunei buruz hitz egin genuen eta gero irratiak bere zabalpenean izandako garrantziaz. Saio hauetan errepasatu dugu ere Jamaikaren historia, herri esklabutik gaur egungo turismo masibora. Bob Marleyri buruz ere hitz egin dugu eta baita Rastafarien sinismena zertan datzan. Eta noski, nire bandera askoan izanda, Jamaikak mundu osoan izandako influentziaz hitz egin dugu. Reggaeton musika Jamaikatik datorrela kontatu dugu. Azaldu dugu baita ere Euskal Herriko musika izandako ondorioak. Alaiz eta Mailerren kantetan regea entzuteraino. Eta hori dena musika zoragarria entzun.
5: Aurretik ere esan izan dizute, pentsatzen ez genituen gauzak ikasi ditugula hemen zurekin eta onartu behar dugula regeak eta Jamaikako musikak baduela eragin handia gure inguruan, hori erakutsi diguzu, baina azken saio honetarako orduan ez dara, Xabi.
6: Nik ere nire buruari galdetu diot, ez pentsa. Eta badakizu zer etorri zaidan burura?
5: Ea.
6: Ba, beste kanta Jamaikar bat, noski. Amy Winehousek bikain bertsonatu zuen gerora, baina hemen originala jarriko dugu.

0: nau.
1: Zer egin, galdetzen diozu zure buruari orain dakizula amaiera iristear dela, edo iritsi dela. Eta goratu naiz, saio honetan oraindik ez dugula hainbeste aldarrikatu dudan musikaren historiaren lehen urteak azaldu. Beraz, saiatuko naiz diskurtso kabal bat egiten musikaren historia azalduta eta Irlaren Jamaikaren egoera historikoa azaltzen. Ados?
2: Ados, eta atal hauetan zerbait ikasi baldin badugu da abestiek historiak eta egoera errealak kontatzen eta kantatzen dituztela,
1: Ea ba, zer moduz ateratzen zaidan. Ez duten ari garen kanta hau 1964koa da. Lehen ska musika hori, musika bizia, izerritan dantzatekoa. Ez augarri nagusia dauka, abiadura, aize instrumentuen presentzia, eta batez ere kontratempo hori. Igo musika, hori hobeto ulertzeko. Hori, baina kanta hauen arazoa da gau osoa horrela aritzea, ba, nekagarria dela. Eta pentsa, 1966ko uda bereziki beroa izan zela Jamaikan. Musikaren erritmoa gelditu beharra zegoen.

0: batzuetan magia apurtzen zaigu, jakiten dugunean ezagutzen ditugun bertsioak ez direla originalak.
1: Bai, ala da. Hemen kontatu genuen, nola erresuma batuan bertsionatu zuten era modernoago batean jamaikar musika.
0: Bai.
1: Jarri ditugun bi adibide hauek bikainak dira zentzu horretan. Amy Winehousena eta hau, A Message to You Rudy. Zer esan nahi du kantak? Garai honetan, 60ko hamarkadako bigarren erdialdean, Rude Boy delakoak nabarmendu ziren Kingstonen, Jamaikako hiriburuan. Bandilleroak ziren alegia. Gehietara zihoazen, izorratzera. Lapurtzera, bronkak sortzera, edota soinu ekipoa austera. Joaten ziren beste sound systemen musika jartzen duten beste taldeen eskarietan jokatzera. Fenomeno hau oso ezaguna izan zen, eta hasieran kantari asko batu ziren Bad Boy, Rude Boy itxura horretara, modan zegoen. Gero kontran etorri zitzaien eta Rude Boyen kontrako kanta asko atera ziren. Tartean hau, mezu bat daukat zuretzako. Utzi arazoak sortzeari, zaharrago bihurtzen ari zara eta ez duzu kartzelan bukatu nahi, dio letrak, baina entzut

musikalki funtzean ska motelago bat da. Eta honi rocksteady deitu zitzaion Jamaikan. Beti ere musika zoragarria eta gogoangarria da, jartzen duguna. Baina Jamaikan gangster izaera horrek arrakasta izan zuen. Ez da harritzeakoa benetazko gangster batean oinarrituta egin zutela Hard as They Come pelikula. Eta zein zen protagonista? Jimmy Cliff. Jimmy Cliff handia eta soinu bandaren tarte gehienaren egilea.

0: eta Jimmy Cliff gainera Xabi duela ez da inbeste Euskal Herrian ere ikusi dugu,
1: Bai, jazaldian egon zen 2015ean Donostian eta Gasteizen 2006ean. Ba, Jimmy Cliff protagonista duen pelikulak kontatzen du musikal munduan sartu nahi duen gazte baten historioa, baina gangster izaten bukatzen duena. Jamaikaren historia laburbiltzeko metafora bikaina da, alegia. Gero azalduko dugu zergatik ere, Baina hemen entzuten dugun musikaia da ez da rocksteady. Regea da. Musikalki aztertzen baldin badugu aldaketa bat dago. Dela kontratempori sinkopa ez dela kolpe bakarrean jotzen, baizik eta apoiatura eta errebote batekin. Ntza, ntza, izan beharrean da ntzpatzu, ntzpatzu, ntzpatzu, eta hori gitarrak edo organoak egiten du.
0: Hori da beraz, regearen jatorria, erritmo aldaketa xume bat kontratempoan.
1: Bai, hain simplea da. Kaleko emakumei estrege deitzen zieten, eta estregetik dator rege hitza. Ba, lehen rege kanta hoiek jasotzen ditu pelikulak, eta bai filma, eta bai soinu banda, oso arrakastatxoak izan ziren 1972an. Pentsa, hau izan zen inoiz gehien saldutako rege diskoa Bob Marleyren eriotzetageroko Legend rekopilatorioa aterazen arte. Iazko azaroan, hilzen Jimmy Cliff, eta regea mundura zabaltzen garrantzi handia izan zuen, hori onartu beharra zaio. Eta baiena, ahots ikaragarria zuen, entzun. Bikaina. Bueno, ba, urte horietan, 70ko hamarkadan, Rastafarien estanda egon zen Jamaikan. Eta rege berri hori, erritmo berri hori, era pausatuago batean hasi ziren egiten. Meditaziorako eman beharko balu bezala, eta Afrikako perkusio horiek sartuta. Hori da, ezagunagoa egin den regea. Bob Marleyrena, edo gure karetan entzuten dugun Max Romeorena. Baina musikak Jamaikan balio du gertatzen denaren kronika bezala. Eta Ruth Boyen indarkeriak ez, baina beste indarkeri batzuek jarraitzen zuten Kingstoneko kaleetan. Ikusi bestela, Jacob Millerren Ghetto Fire kanta nola hasten den.

0: bero soinuekin eta zer dira, estanda horiek alazten da kantua, eh?
1: Garai hartan, Jamaikan indarkeria leku guztietan atzematen zen. 70 eta 80ko hamarkadetan, alderdi politikoei loturiko bandek, jende mordoa akatzen zuten. Banda hoiek gainera, gero eta indar handiagoa zeukaten, narkotrafikoan sartzen hasiak zirelako. Pentsa, Kolombiatik Estatu Batuetara, kokaina eramateko, Jamaika zen geldigunea proposa. Eta kartelek arma mordoa utzi zituzten Irland. Baita ziak ere. Egoera gero eta gogorragoa zen, eta hori musikan islatu zen erritmoa bizkortuz eta kutsu ilunago bat hartu.
0: Hori duela markada batzuk esan duzu, Xabi, baina egia esan Jamaikako oraindik ere ez dauka segurtasun aldetik fama honik.
1: Bai, Jamaikako oso fama txarra duka. Eta merezia, eh? Pentsa, iaz, 2025ean, lehen aldiz azken 30 hamarkadatan, Jamaikan 700 erailketa baino gutxiago zenbatu ziren. Lehen aldiz, 31 urtetan. Gogoratu, 3 milioi biztanle ere ez dituela irla honek, Euskal Herriak baino gutxiago. Imaginatu, 700 homizidio urtean Euskal Herrian.
0: Ba, marka.
1: 2024an, homizidio tasa 40koa zen 1000 biztanleko. Alderaketa egiteko, Espainiar estatuan, 0,79koa da. Baina ez daude bakarrik, eh? Aste honetan jakin dugu, datu hau. Urtarrietik abuztura bitartean, poliziak 181 pertsona hil ditu bere interbentzioetan. Jamaikakoa, egia san, gauza eroa da eta oso oso tristea.
0: Baina datuak eta pertsepzioak askotan ez dira bat etortzen, ez duk Xabi zeitzura hartu diozu irlari.
1: Ba, paradoxikoki, nik ez dut segurtasunik ezaren sentsaziorik izan, egia san. Musika eta jaiak biltzen dituen guztia normalean inolako arazorik ez dago. Baina, noski, jakin behar da baita ere, non ez den sartu behar, eta ze ordutan. Eta normalean errepikatzen duten esaldia da, Jamaika ez da arriskutsua kanpokoentzat. Jamaika, Jamaikarrentzat da arriskutsua. Baina ez nuke azken sentsazio txaronekin gelitu nahi. Ze Jamaikarrak badira, izatez, positiboak. Beraz, azken kanta bat jarriko dugu. Iluntasun momentu guztietan irla honek jakindu altxatzen. Borrokalariak dira eta espiritu hori daukate. Hori kalean nabari da, eh? Ezagutun dugun jende guztia oso atsegina izan da gurekin eta zoragarri izan da astauek beraiekin partekatzea. Eta zuekin ere irratiz nire pasioa eta nire hemengo bizipenak elkarbanatzea. Eskerrik asko aukeragatik, faktoriako lankideoi, espero entzulek ere ostiraleko tarte hauetan ongi pasatu izana, kultura hau eta musika hauei buruz zerbait gehiago ikasi badute, ba. Bikain. Eta horri guztiari gehitu nieza joke perreoa eta twerkina Jamaikan jaioa direla, edo tekno, trumanbaz eta raparen sustraiak Jamaikan daudela. Baina bueno, honi guztiari behar bada, nabardura gehiegi jarri barko nizkieke.
0: Xabi, goko sondo pasadugu eta gainera iruditzen zaigu orain esan diguzun horrekin Jamaika entzuteko tartaren bigarren denboraldi bate egiteko edukia ere badugula, eh? Esmail, Jamaika izena duen kanta honekin agurtuko zaitugu, agurtuko dugu tartea, ez duk jarraituko dugu duzulako gure Parisko berri emalea izaten eta izango dugu aurrerantzean ere elkarren berri izateko aukerarik. Xabi, eskerrik asko eta vuelta on lanera, eh?
1: Eskerrik asko zuei eta

0: Goizeko 10ak dira. Bizimodua garestitu eginda pasaden ilan 4,3 izan da jaguztuko KPI aurreratua, bereziki erregaien garestitzeak eraginda, Beatriz Zabaleta, egunon.
1: Egunon, bai, irailaren 15ean emango ditu ezagutzera Estatistika Instituto Nazionalak datu zehatzak, gaur aurreratutakoa berresten bada, inflazioak 7 dezima egindu gora, uztailetik abuztura, 2023-tik Espainiak izan duen inflazio tasarik altuena da gaur ezagutu dugun hori 4,3ko hori. Frantzian ere datu kezka garriak kaleratu ditu Estatistika Institutoak, atzeraldiaren atarian egon bailiteke. Urteko bigarren hirulekoan azkundea 0 izan da Frantzian. Gobernuak 0,2koa aurreikusita zuen arren, eta lehen hirulabeteko datuak berraztertuta, hor ere datu okerragoak kaleratu dira. 0,1eko jeitsiera espero zuen Parisek, bazkenean 0,2koa izan da. Frantziako ekonomia ministroaren esanetan oporrosteko lehen datu ekonomiko hauek beldurgarriak izan dira. Eta gaur sartuko da indarrean jubilazio malguaren sistema, lana eta pentsioa bateragarri egiteko aukera ematen duen sistema berria, Inara Rubio.
2: Pentsio osagarri gehiago aurre ikusten du sistema berriak, eta autonomo gisa aritzeko aukera ere zabaltzen du. Baldintza bakarra, jubilatu aurreko azken 3 urtetan autonomo gisa aritu ez izana. Lanaldian ere aldaketak datoz, aurrerantzean jardunaren 123 eta 80 artean lan egiteko aukera emango du legeak, eta pentsioa jardun horren arabera murriztuko da. Jubilazio epetik 6 hilabetera lanera bueltatzea erabakitzen duenak, berriz, pentsio gehigarri bat jasoko du. Jubilazio malguaren sistemara batzen denak, osasun arloan eta gizarte babesaren ikuspuntutik, langileak beste edozein pentsionistak duen eskubide eta laguntzak izango ditu.
1: Angel Victor Torres, lurralde politikarako ministroak bestalde erabat gaitzetsi ditu atzoko Zeutako gertakariak onartezinak direla, kritikak beti duela tokia, baina aurrera egiteko ezinbestekoa dela indarkeria alde batera uztea, esan du ministroak.
3: Las críticas son legítimas y estamos dispuestos a aguantar, soportar y responder a cualquiera de ellas, pero no puede ser que no se condene la violencia.
1: Eta Partido Popularari istiluak eta migranteen kontrako erasoak argi gaitzesteko eskatu dio Angel Victor Torresek. Nepal eta Tibetarteko mugan alerta guztiak indarrean dira, asteazkeneko uolde larriak ez ote diren errepikatuko, izan ere lurrikararen ondorioz pilatutako urak laku moduko bat eragindu, eta hau ere gainezka egiteko zorian da. Kanmandurara iritsi berri, Olatzurkia EITB-ren bidali berezia.
4: Arriskua, bigarren uolde baten arriskua ikusten dute mendian goian, erreskate talde txinatarre kontrolatuta daukate laku bat, baina dagoeneko ura gainezka egiten hasi dela esan dute, eta arriskua da nagusi. Bestalde, gorpuak berreskuratzen jarraitzen dute, asko kilometroak egin dituzte harrapatuak izan zirenetik ibaian behera. Desagertuak asko dira, tentsioa nagusi da Kalmanduko ospitale nagusietan, bertan daude senide asko, zain, itxaropenarekin ez dute dituzten erreskatetaldeko ospitalera beraien senideak ekarriko.
1: Eta Oslo, Norvegiako errege Harald V. hilda 89 urte zituela, Europan bizirik zen erregerik zaharrenak 35 urte egin ditu agintean. Jonas Gahr Støre, lehen ministroak adierazi berri duenez, Norvegia osoa dago dolua murgilduta, herriak unerik zailenetan batzea lortu duen erregea joan baita. 1991an iritsi zen erregetzara Harald V. eta monarke berritu eta irekiago baten ikur izan da.
5: Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan.
1: Munduko leku ezberdinetatik eritsitako etorkinak ere norvegiarrak direla, esan izan du behin baino gehiagotan, baita religio eta sexu orientazio ezberdinetako herritarrak ere. 53 urteko Jakon semeak hartuko dio orain lekukoa Norvegiako erregetzan.
0: Errepietan ezer Beatriz, baldego kontuan hartu berreko eragozpenik?
1: Ba ez da, aparteko arazorik zirkulaziorako, eta Euskalmeten iragarpenaren arabera giro eguzkitsua izango da nagusi gaur, goizean hegoaizeak joko du eta arratsaldean berriz iparrera egingo du. Temperatura ez da asko igoko, 25 eta 28 gradu artean errendituko dira gaur termometroak.
0: Eskerrik asko, Beatriz, gero arte.
1: Aio bai.
0: Mikel Rotaetxe, kaixo, egunon.
6: Imanol de la Barga, egunon. Ahotxe eta guzti motel.
0: Eta zer ondo gintzen atzo saioa izaro insaustiken.
6: Ikaragarri.
0: Azkenean eskerrak etan beharko dizkite. Enuenta, gaurre azken tragoa galdu nahi, Mikel.
6: Azken tragoa eta bagoaz, joan zaizkigu udabeteko 63 egun, 1512 irrati ordu, bi eklipse, eta bidean joan zaizkigu Bonnie Tyler eta Dolly Parton, munduak distira premia duenean. Baina abuztuko azken ostirela da, eta horrek esan nahi du udako faktoriari heldu zaiola itsasoratzeko eguna. Gaur egingo dugu azken saioa, eta ederra datorkigu, ez? Azken orduan patata tortilla lehiaketa egingo dugu, guatek emate sola saldian, eta gainera margolari bat ere prest dugu kanpokaldean, Euskadi Irratiaren etxea mise batean betikotzeko prest.
0: Albistegikoek ez dugu ezer berezirik prestatu, eta ez duek azte despedida errota etxe.
6: Eta gainera jatekoa eta ikustekoa.
0: Tortilla lehiaketako tortilla horiek gero zer erredakzioko mailan jarriko dituzue edo
6: itzatzen dugu iritsiko direla ze Patxirigoien Olaia Urtiaga eta Unai Iradi jarri ditugu epaimai lanak epaile lanak egiten pentsatzen dugu denez dutela jango
0: sukaldari lanen nork egingo duen ez dizute galdetuko
6: gero tertulek bai
0: ze despedida Zarra Mikel
6: bai eta itxasoratzea figuratiboa izateaz gain literala ere izango da lehen konexioa Donostian Kontxako badian egitea proposatu nahi dizuegu ozeanoan askatzear behar dute, jada askatu ezpa dute, Kalu, duela bost hilabete kantauritxason erreskatatu eta akuariumean indarberritu duten dortoka.
0: Ea ba, egin ezagun akuariumera, Xabier Lasaga, akuariumeko komunikazio zuzendaria, kaixo, egunon.
7: Bai, egunon.
0: Itzordu hori duela hogei bat minutu egin duzue, Kalu askatzeko itzordua, dagoeneko, librea alda, Kalu.
7: Ez, mira, oin gainan soinu entzungo zute, txalupangoaz.
0: Bai.
7: Koenetik parean, oin bizatea dira postetik, oin dela bost minuto. Ez ementzeko hau bitxalup eta patean, kolokeko departatik da, gure da, gari guztiko karekatzen da, eta gu, ba, frenta-frentean goaz, ba, 2000 da aterako geha, jazakit zenbat egin dugu, baina, bueno, bendikena marra maus minutu barru, ba, itxasoratuko dugu berriz, ba, martxoako goita lauan, ba, eri eta gaso zegoen, ba, dortoka, ba, gure itxean, ba, postiak jasan duren.
6: 2000 eraskatuko duzu, zer moduz dago, Kalu?
7: Ondo, seinale ona, iazan, ba, goze ondiakien, 2 kilokin iltsizan, eta postiak eta gotan ja kilo bat gehiago hartu du, 5 zentimetra onditzu gara bai, eta jantajan, antxoak ez badia, sardinak eta bestela merluzare oso gogoko, osak, ja, infekzio guztik ere pasatzezkio, arnasteko arazo ondia zitxun, eta, bueno, zoen ikusi dugu, ba, udaran ja oso zondo zegoela, eta aprobetsatuz, ba, uraren temperatura horrein dikaneko altu dago, 24 gradu, 23 gradutan, urrengo astean estropadak eta itxasoa nahiko mugitxoa datorrenez, bakan denun hori lehio bat, baina itxasoratzeko.
0: Beraz, erabate sendatu eta honezkero Kalu eta elakoetan akuariumeko langileke zer sentitzen duzue. Zirrara pentsatzen dut, baina akaso pena puntu bat ere, bai, Xabier?
7: Ba, bila, egia zen, bila, oen dihozte, ba, Kalukin batean, ba, biologiako zuzendaria eta beste, kero, lau tekniko, eta ziur nago bat, zen batzek negar manko batzok ere botako ditula.
0: Bai,
7: Bai, porque aurrekotan ere berdin gertatu da. Azkenan ere, ordu asko dira, bazortze ordu, askotan ere, kostatzen zaie, dana arrexea maten du, baina askotan ere, ba, infekziak oso oso gogorrak dira gureko zaldela, eta zaitzea eta aurrera atletzea, ba, beraietzak, ba, emozio hundia da, ez? Eta gero berriz ikusi, ba, itxaso eratzea, ba, momentu hortan, gaurko momentu gaina Martak egingo du, ba, da, birikoko neska gurekin gainan badiela, eta ja goizgoizetik oso emozionatu azagoen, ez? Ba, bela egin baita, ba, bela zaintzen ere bai, eta horretan, eta beretzako, ba, oso entiarri izango da gaur dortoka hartu, itxasoan sartu, eta, ba, azkeneko agur hori ematea.
6: Xabier, irakurri dugunez, Cabo Verde eta Floridan dira oikoak, Kaluren espezieko dortokak, zein da Kaluren historioa?
7: A ber, Kaluren historia garbi-garbi ere ez dakigu, baina zuk izango zen bezala, ba, bezuko golfuko txik datoz, edo torri daitezkene bai, Cabo Verde. Oso txikia da, bi urte besterik ez dauzka, eta bai justo, bai, zubit, izona, txalupa dauzkatenak irra da eta futeko Donosti.
6: Bai.
7: Ba, bina aterazan, itxasora, eta ikusi zuen, ba, hori, ba, azkenean daue, fotoatzen horitzen dira, alde bat eru, ba, biriketako bat, ba, zin arnase harturik, eta hori negintzuna da, ba, 1-1-2, ba, protokola aurrera jarretxu bardu, eta ikusten dutenean nahi daudela, ba, infekziokin, eta daukenean, ba, koedina ekarri zuten, ez? Orduan, ikusi ginez, ba, oso txekia, emigrazio buelta undi hori egiteko, ba, korrontak erabiltzen dituzte, baina, klaro, kilometrak eta kilometrotan, ba, asko nekatzen dira. Martxoan, imagina, uraren temperatura, 13 grado, hotza undia, ere bai, eta ega gaxua, buzo, indarri gabe, ba, itxasuan. Horre esan dezakegu, eta historia, ba, oin ikusiko dugu, ba, hartu markazia egin genu, eta, eta, guretzak ere, kuriosidadia undia da, eta, ginez, Mexiko, voltatuko den Cabo Verde luntz, edo beste bat ordoka batzuk ere jundia pizkat iparralderuntz, Europan. Eta guretzako garantzitsua informazio guzti hori jasotzea, ba, antena horrekin, ba, ikusteko, ba, zergatik handatozen hainbeste, eta noruz joaten diren, eta janari egun dauzkaten, eta gurutzeko informazio solari otxua da, etorkizunen jakituko beraien migrazio bideak zintzuile.
0: Ba, Xavier Lasaga, Aquariumeko komunikazio zuzendaria, etorkizunean dordoka honen berri jasotzen duzuenean, eta nondik noraz bide egin duen dakizuenean, kontatuko diguzu, eh?
7: Ba, esker mila zuei.
0: Xavier Lasaga, Aquariumeko komunikazio zuzendaria, horren arte.
7: Bai, agur.
0: Tira, Mikel, ba, dordoka honek ere, behar duela itxasoratzea, gozatu eta gozarazi, zuk ere udako faktoriako azken itxasoratzean.
6: Itxasoan ikosiko dugu elkarri, Manol.
0: Glu, glu, glu, glu, glu, glu.

0: Faktoria. Mikel Rotaetxe.
1: Uda gurean pasa ostean badoa kaldu eta udako faktoriak ere beste horren beste egingo du gaurkoa egin eta badator irrati urte berria. Gu ez gara itxasoratuko kaldu bezala, baina egin egin nuen zerbait berezia itxiera gauzatzeko. Ideia desberdinak izan genituen buruan eta razio bategatik edo besteagatik erortzen joan ziren eta une batean bururatu zitzaigun egingarria zen zerbait uda honek etapa bat ere izten duelako. Etapa fisiko bat itxiko duelako. Olai Ortiaga, kaixo, egunon.
2: Egunon, Mikel. Kontua da, errati bizualetik pasatzen garenon itxura fisikoa alatuko dela, noski, ez? Baina kontua da, Miramon bera datorren urtean ere berez, ez dela berdina izango, ala?
1: Baize, mami aldatu egiten da, baina baita oskola ere, eta Miramon itxura aldatu egingo zaigu datozen hilabeteetan.
2: Bai, egoitza berritzeko lanak aspaldi hasi ziren eta konturatu gara, gauza kongi gure estudioa barne duen egoitza izango dela ezberdina 2027ko udan.
1: Bai.
2: Eta horregatik pentsatu dugu, jo, polita litzateke kuadroa egitea, ez?
1: Bai.
2: Horretarako gomidatu dugu artista zenoskez gara jarriko. Bueno, ez dakizu, behar bada trebea zara, baita hortan ere.
1: Ez, nahiago artista es. Profesional baten esku utzi, ataza hori olaia.
2: Carlos Uriagareka, egunon.
3: Bai, egunon. Bai.
2: Zer moduz?
3: Ederto, hemen gauz, ederto, bai.
2: Zer eruditu zaizu erronka gauz, lana berez hori zen, hemen aire librean, zure espazioan, Miramongo egoitza pintatzea.
3: Bai, polita da, hori da plein air painting, hori da leku batetara llegatzea, eta bertan ba, ikusten duzuna ba, ala prima bere ala egitea. Da zuzeneko margoa, eta irudekatu behar duzu nahiko harin ba, dekosun impresiñoa. Eta bueno, etorri gara ona lekura, ikusi dugu hemen bankutxu polit bat, arbola eta argia zelan sartzen zan, eta bueno, polita iruditu zaigu,
1: bai.
3: Eta bueno, ekinean gauz.
1: Carlos, zuri bai. Argiak eman dizu harreta, nonbait?
3: Bai, esentzia beti kuadroena beti izaten da joku hori, ez? Itzala eta argia. Itzala eta argiaren artean. Eta ikusten dugun oro, ikusten dugu argia daukalako. Ordun beraz, beti edozein kuadroen azpian argiaren jokua dago. Eta horrek lehenengo impactoa horrek ematen dutzu. Eta gero horren inguruan, ba, ze objektuak dauzen, ba, bueno, ez da hain garrantzitsua. Importantea da hori, itzala eta argiaren arteko joku hori.
2: Carlos, kontua da, aire librean lan egiteak izaten duela beti elementuaren eguraldiaren, ez? Eguraldiak nola baldintzatuko duen zure jarduna. Gu pozik geunden, zesan genuen, sekulako eguzkia dator, eguraldio neuririk ez, baina izea badabil, lan egiteko zer moduz honekin, ze ni pixkat urduritzen nahi naiz, noiz hemen kuadra mugitu egiten delako.
3: Ez, tranquil. A ber, plein air painting, hori horrek esan gure deu, ba, hori zuzenean naturaren inguruan egiten dela. Eta beraz, ze egoeran dagoen, ba, erronka bat izaten da. Batzutan berolar egiten deu, beste batzutan hotza, haizea, euria be, lantzean behin, eta bueno, jokatu behar duzu elementu horiekin. Eta nik usut, horrek ematen dotzola aberastasuna,
1: bai.
3: Plein air painting oneri, ba hori, aire librean egotearena, eta ez estudio ilun baten sartuta edo argi artifizial bategaz, baizik, eta argi naturala, kanpokoa, eta gero elementuak, erronka bat da.
1: Uh-huh. Carlos, bai. Bi ordu eta 43 minutu geratzen dira saioa amaitzeko, nahikoak izango aldira?
3: Bai, nik uste dut, bueno, ja nahiko, bueno, aurreratuta dekogu lehenengo mantza, eta margo hauek ez dute izan behar oso lamitu esangurot oso detailea hundiarekin baizik, eta egin behar dutena da impresiñoa emotea. Eta orduan, lehenengo margo horretan, ba, lortzen baduzu impresio hori emotea, ba, bueno, denbora nahiko eta lar, hombre. Logikamente azkari bili behar zara erabaki asko hartu behar duzu denbora laburrean mezklak eta kolorearenak eta margoak harin egin behar duzuz eta adi egon behar zara, baina bueno denbora desente da bi iru ordutan margo honetako tamaino honetako margo bat egiteko ba nahiko izaten da.
2: Carlos, hau geratu zintugun zu Euskal Herrian zehar ibiltzen zarelako aire libreko margo hau egiten, horrelako lehiaketetan aritzen zara, irabazle izan zara askotan, eta noski, Mikel, behin bat ekarri eta onena ekarri behar genuen.
1: Noski.
2: Normalean leke Lehiaketa horietan zenbat denbora izaten duzu horrelako kuadro bat egiteko? Gu gaur 3 ordu eman dizki dizugu, baina bere zenbat izaten duzu?
3: Bai, lehiaketa horietan, bueno, lehiaketa guztia bezala, ba bueno, kompetitiboak izaten dira eta bueno, margo nahiko handitzoak egiten dira. Hau baino askoz handiagoa, ba metro batekoak bider 80 edo handitzoagoak be bai, eta hor ematen da ba batzuetan 6 ordu, 7 ordu badauz denbora luzera diferentetako lehiaketak, baina bataz bestekoa 6-7 ordu izaten dira, bai.
2: Ze aurkoaren neurria zenbat da?
3: Gaurkoaren neurria hau izango da 50 cm luzera eta 40 zabalera. Ba, hau izango litzake, ba, erdia, normalean lehiaketa hoietan egiten dugun erdia. Eta hor bai, bi behar zara, ba, pintzela handiagoekin, eta margo kantidade handiagoarekin, eta, bueno, horrek, kompetizioa den moduan, ba, hor bai, itzelezko kuadroak egin behar izaten dira.
1: Eta, Carlos, pentsatzen dugu, ordu asko miseren aurren pasatzen dituzunean, argia bera ere, eta hasieran aipatu dugu zenbat gustatu zaizun argia bera aldatuko dela.
3: Ba,
1: horrek nola eragiten dizu?
3: Bai, a ber, aur arrazaia dekozu eta hori da beste erronka bat, ez? Zu jarri barzara leku baten eta badakizu leku horretan argia joango dela mugiduten. Normalean bi ordu eta erdiko movimientoak ez dira importanteak eta hoietan alzara ibili. Ahora, ja hortik aurrera ba gerizpeak doa saldatzen, baina segun ze lekutan jartzen zaren eta jakinda eguzkiak ze movimientokiko deun, ba aurretiaz jarri alzara ba leku egoki baten eta argiaren mugimendu hori ekiditu edo beste zera, hor teknika batzu dauz, beste teknika bat izaten da, lehenengo momentuan fijatu gerizpean ondagoen eta eguzkian ondagoen, eta gero naiz eta eguzkia mugidu, ba zu kuadroan ezin zara eguzkiaren atzetik joan, zuk ja fijatu baldin badekozu, ba ja segitzen duzu gerizpe eta argi horretan. Baina bueno, erronka bat, zuk esan duzu moduan, erronka bat da eta beti hor jokatu behar duzu horregaz be bai. Eta horrek ere eskatzen dutzu be bai azkartasuna. Margoa imini behar duzunean, ba argia zelan dagoen, ba hor apur bete representatu modu horretan.
2: Orduan zuri argia gustatu zaizu, baina guzti hori ere kontutan izan duzu leku hau aukeratzerakoan, ze saioa 10etan hasi da, baina zu 9etan hemen zinen, aurretik esaten zenuelako leku aukeratzeko denbora pixkat behar dut.
3: Hori da. A ber, nik dekot telefono mobiliko horretan dauz olako aplikazioak, eta bata da El Camino del Sol deitzen da, ba bueno, erabiline bana eklipsearako, jakiteko non egongo zen eguzkia momentu konkretu baten, eta horregaz aldot ikusi eguzkia ze rekorrido egingo deuen zeruan, zu jartzen zaren lekuan, ikusi eguzkia nondi joango dan, eta orduan horren arabera ba ni hor jarri nazen lekuan, ni badakit 2-3 ordutan eguzkia mugiduko dela zentzu baten, baina gerizpe masa ez da asko aldatuko. Gerizpe baten azpian gaude, orduan gaude lekue egoki baten apurbet aurrera eroateko.
2: Carlos, zuk esan duzu lehenengo oinarria behintzat eginda dagoela. Kuadroaren zenbat egin duzula esango zenuke?
3: Ba, hau terziotan adibidez jarrita, ba terzio bat izango litzake eginda dagoena.
1: Vale.
3: Gero horren ganean ba ja kapa gehiago jarri zeinke eta behin oin inglesez esaten da blocking, esaten da lehenengo egitura jartzea eta gero horreri joaten zara gehitzen detaileak. Hasten zara beti handienetik txikerrenera. Lehenengo masa handiak imintzen dira eta gero ja detaileak azkenerako. Da kontrakoa jendeak pentsatzen dauena, ez? Jendea igual doa enseguida detaile txiki batetara, eta hori
2: amaieran egiten
3: dira.
2: Mikel, perfektuaz, lehenengo eren egin badu, ba bigarren eren
1: hori esan behar duen? Bai, hori da, 10 eta 22 ditugu eta lehendabizikoaren osatua duzu, Carlos eta Olaia, iruditze baldin bazaizue, orduko revisio egingo dugu, beraz, ze 41 minutu barru egingo dugu batzuekin eta saioa bukatzerako, ba, ea, margolan amaitzen ote duzun.
3: Vale, fenomeno, ederto, segidu ba. Badu hemen.
1: Oso ondo, Olaia, eskerrik asko.
2: Gero arte.
1: Gero arte.
4: irantzuko lurrak bertsolari jaialdirik oberenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalatz kiroldegian. Honenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta laboral kutsak diruz lagunduta.
5: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
6: Tira bordo juguetan, ondartza hautsik dago.
5: Bai, baina onzeren gabonetako estrekupoia erosi berdut.
6: Egia da, aurten 600.000 euroko laurok eta marzari dauzka.
5: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
7: Aurten, onzeren gabonetako estrekupoiak 600.000 euroko laurok eta marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: Bai, guazen beste batera.
8: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Gauetan unos caras vecina y tú.
10: Zure bizitzako kontzertua.
9: Emaigazu berriro ongi etorri.
11: Gari Zolano eta bere banda Mestizua.
10: Esne Beltzaren azken jaia.
11: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
10: Igandean gaueko 11ak lauten gutxitan ETV baten.
12: Euskadi Irratia.

0: amarrak eta hogeita bost minutu ditugu, Donostiako badien askatuko zuten pentsatzen dugu, Kalu Dortoka, Xabier Lasaga akuariumeko komunikazio zuzendaria kontatu digu, bost hilabete akuariumean indarberritzen eman ostean askatu behar zutela Kalu Dortoka, eta itxasoaren egoera nahikoa txukuna zela, eta beraz, a priori, litzatekeela inolako arazorik egongo esandakoa, eh? Animalia azkenen askatu, eta ea Kariberako bidea osasun betez egiten duen. Oso bestelakoa da, ondoko irudia. Itxasoan, ekaitza beldurgarria. Eta norbait, ontziko zubitik grabatzen. Biegun eta bigau luze eta gogor, 7-8 metroko uinen artean gora eta behera, borraskaren izena Kaetano, arrantzontziarena Kaxu, Ondarroakoa, barruan jakina arrantzaleak 11 lagun, guztira, bi patroi, 8 marinel eta sukaldaria, eta 12. Lagun bat ere bai, arrantzala joan estena, hain justu, ekaitzaren irudiak grabatu dituena. Zuban zumeta irureta, egun hon?
1: Egun hon.
0: Ongi etorri lehorrera. Euskal Herratiko estudio nagusira. Zer moduz zaude?
1: Ondo, gogotxu zuen galdera erantzuteko.
0: Irudi hauek zuk arrantzatuak aldira?
1: Bai, nik neuk. Aurreko urteko neguan izan zala esango nuke. Otzaila lian edo, ustet. Eta bai, oixe, gogorra izan zan esperientzia, baina era berean oso aberatxa.
2: Egun hon, Zuan.
1: Bai, egun hon.
2: Baginuen gogoa, zu ezagutzeko. Zu zinen beraz, Kaxu ontziko eskifaian arrantzaleetzen bakarra, zertan ari zinenan?
1: Ba, nire lan aiten, behatzaile lanak egiten.
2: Eta, orain azalduko diguzu, eta galdetuko dizugu, zer dan behatzaile lana, baina aurrez horrelako ekaitza biziteko altzinen?
1: Ez, ingurukoa bai, pixka txikixiago, baino horrelakoan nik uste ezetz. Eta bizi zamanean gauez izango ban, kamarote barruan orduan enean jakin gorrelako ban, o txiki joan. Baina inguruko beste parea bizi zan dizkiat bai.
0: Eta, kontatuko zen iguke, deskribatuko zen iguke, zer den arrelako ekaitza baten erdian intxauraren oskolan bai. Bazteunde bezala egotea?
1: Ba, nik esango nuke, itxasuarekiko dakaken errespetua, oraindik eta areagutu ditekela. Ose, azkenean, bere indarra bizitzek, sentitzek, izugarri, eta erakusteik bere aurrean ze txikia egituen. Eta zira batean, zirara emateiken horrek, ostia, ira olako olatu ikustia, kontuatzea ez dekela olatu bat, bezik eta milaka olatu ditukela, eta horrengo ordutan, ontzia hongo ekela, gora eta bera, eta honberko ekela, hoxe, aguantatzen aldekena.
2: Eta, arrantzalea goituta aldaude?
1: Bai, oituta zeudek, baino alare olako eguna etortzitu genian, gogorra itezeiek, nik uste, oza, oituta zeudek, bizimodu hortara, baina horre hau itzia nik uste gutxo ituko itukela. Bizi osua eman dan jendia bertane askotan esantziak olako egoreta, eta hau, egoera, bueno, esango jau latzakela, baina asko zaundio dut ituk. Mm-hmm. Iparralderago Irlanda aldian eta Gran Sol eta hor asko zaundio izateituk.
2: Ze hau non izan zen?
1: Hau Rochelle inguruan.
2: Rochelle inguruan
1: horiek.
0: Eta fizikoki zer sentitzen da?
1: Esan honik enekia haundia dekela. Batez ere mentalki. Ze azkenian hor itiadak egin bakarradek, ire kamorotian jarri, etzan, behiak itxi, eta orduak pasala, hor ba, zion, ez erren gabe. Eta mentalki iteko gorraz, azkenian ordu asko, merde gor geldigan, ez erren gabe, gogora eta bera. Baina, bueno, hor patroiek trukon batzu bazizkatek, eta alik eta erosuen egoteko, ba, bizkara jartzek paetan kontra, eta belaunakin beste paetan blokeo mogua ditek, eta hori nola alik deskantzatziak azerbait, bestela nora zen ibiltzeaiz. Torun blokeo modukoa ditekenez.
0: Ja, ontziaren pare zuaz.
1: Hori, ontzian pare, ba, ontzian pare. Eta beste moduaek, paeta eta koltsoia ego, eta koltsoia azpian salbabida zaharri. Eta salbabidaz horren eta koltsoian artean, oza, koltsoia paetan artean.
2: Taloa bezala.
1: Taloa bezala, empanada bezala, tak, jartzeiz. Eta hor, hola ez degin dar egin ber, eta bueno, deskantzatziak.
0: Ez, eta lakoetan, sukaldarien nola moldatzen da?
1: Beitu.
2: Ta gozeri izate alda?
1: Ez, nigo hor gozeri ez diteukitzen, egia esan. Alik eta azkarren pasatzea, eta...
0: Urdaila hitz egiten zaizu.
1: Bai, guztiz. Uh-huh. Mareatu nere kasuan, ba, ja, oitura gaitik ez aiz mareatzen. Baina, ba, iriste momentu bat, igual buruko mina jartzea zaikela. Ze, azkenean ire buruatzi, oituta ire inguruko guztia hola muitzea, eta informazio hori buruak igual ez diko marrapatzen, da horren buruko min mokoa jartzea zaik. Eta horren horretik argiak itxaldu, behiak itxi, eta hainean, ba, pasatziak. Eta zukade aletik, ba, bai, penuri pasatzeskik. Penuri pasatzeskik, dena erorite, dena ez da gize, da, baina, bueno.
0: Ja ez dago patata prejituak egiteko, momentu horretan.
1: Ez, hor errexia jutek. Errexia jutek, eta listo, berriro vuelta.
0: Xuban, ozeanografoa zara zu, eta zure LinkedIneko profilan oso dotore ageri zara, eh?
1: Bai, bai. Oi, izan hon, helenengo enbarki uste.
0: Ion?
2: Bai, oso dotore ageri da, ala fede, itxasontzi batean, txano gorria jantzita.
1: Bai.
2: Eta gu pentsatu dugu, i... Gaztegi, ez? Ja kustorekin akordatzeko, arekin.
1: Bai, bat segi zen denganoi, ondo.
2: Bai, ikizein da, baina haren dokumentalak ikusiaz azitako agaitu batzuk, ies.
1: Claro, ni ez. Azi ez.
2: Txano gorria jantzita bai, tauka karkazki horretan?
1: Claro, egi, ja kustok eukitzezian, bai, gorri moko bat.
2: Nondik datorkik iri ozeanorekiko erakarbena? Zergatik erabaki duen ozeanografia ikastea?
1: Ba, nik txikitatik izan dira nik uste lotura itxasoagin. Eta zautzen bizita zauzko portutik albuan izango jau txiki-txikitatik juten iduan olagarrota, oharrantza, o bufeatzea. Eta nik uste dira txikitatik argi nitxekala itxasoakin lotutako zerbait nahi nela ikasi. Ba, zentzu hortan, ba, ozeanografia, itxas biologia olako zerbait. Eta momentu editxu banean, ba, harta junituan, karrera hori ikastea, kanarieta.
2: Ikasle hona izan alaiz?
1: Ez, alperra. Oso alperra, eta baina, bueno, atera genian, eta hemen gitzak. Nik uste, ja azkeno momentuan, ja pixkat exigitu berruanean, ja hor exigitu nilala, eta hor gondo atea guen.
0: Ja, baina hori zera, praktika nahiago duzulako teoria baino?
1: Bai, guztiz. Baina, biak batea ziaztik, bat bestia beste gezer, hor duen, bueno. Baina, bai, guztiz, kanpoko lanan nahi ez.
2: Kanaria ruarteetan ikasi guen, ozeanografia, zer iruditu zitzaizkian ikasketak eta zer iruditu zitzaizkian irlaiek?
1: Boa, egia zan kanaria relak asko maitexiat, lagun asko zizkatan, lotura zuzena zeukena eta askotan bisitan entortzei dukena gonea eta guarea. Ikasketa aldetik asko ikasi nian noski, baina unibertsitetik kanpoan igusteke ikasi niala. Eta lagun asko indizkiu, eta horrekin gatzen dugu egia esan. Azkenean 5-6 urte pasan izkian, nire bizitzako etapa onenetako bat zamonik asko gaitik dakela, eta nago bine da mutuko. Eta handikan oso da beratxe bueltatu nituan, bai sozial aldetikan eta ikasketa aldetik ere bai, egia esan.
2: Eta gaur egun, aztiko teknikaria iz. Eta itzuliko gaituk, kasu ontzian egiten ari intzen marea horretara, hori duk ire lana, behatzailea iz, hasieran esan diguk.
1: Hori dek.
2: Zenbat eguneko marea izan zen ura, eta ze arrantza klasetan zebilen kasu ontzia?
1: Bai, normalen astebeteko mareak izateituk. Igande astelen ateatzeituk, urrengo igande astelen arte. Eta kasu ontan arrantza metodoadek arrastrea. Ondarrun gehien bat arrastrea ematen dek, bajurareko barkon bat beste baseok, naino arrastraek nagusiki ondarrun ematen dena.
0: Uh-huh. Eta Euskal Herrian? Ondarra epatu duzu, baina ez dakit indarrik izaten segitzen ote duen.
1: Ez, Euskal Herrin ondarrun da, guantxe portu nagusia, arrantza mota horretan. Urrezko garaia paseituan, leno barkoak askoituan, pasaian ere bai. Horraste, ez dakit pasaian gehatzen dan, igual gehatuko da, oraindik baten bat, goatzen aiz azkena bat saldu zuela, eta guantxe duetan itxok.
2: Zer da arrastreko arrantza?
1: Bueno, arrastreko arrantza dek, azkenian Euskal Herrin nagusi dituk bajura eta arrastrea. Eta ezberdintasuna dek, arrastrea iten dula itzak esautun bezala, lurra arrastrau edo lurretik pasa saria. Ordu nagusiki espezie batzuk izateitu garrapatzeitukenak, ba, lurreko bentonikoak esango jau, eta bestetik bajura, nagusiki ondarri bin eta geteen itekena, hori pixkal ja ur geruzatik gertu, azaletik gertu doden espeziak izateituk.
0: Beraz, arrastrarekin, mi arraino esate baterako?
1: Horiek, zapua, mm-hmm. Lehatza,
0: Rebolloare bai.
1: Rebolloa gutxi tortzituk. Eta bai inguru hortako raiak ere bai, kongrioak. barbaina eta
2: esan digo que arrastrea arrantza gainberan dagoela Euskal Herrian ike arrantzan ezagutu dituan profesionaletatik arrantzale horietatik zenbat dira Euskal Herrian jaioak
1: patroiak denak euskaldun ez denak ez baino ondarrutarrak asko dituk patroiak gero makinistak Euskal Herrian jaioak baten batzuk bai nik uste gehiena gero galizitik asko etortzituk lan asko ze galizian indar asko zeak arrastriak orduan asko etortzituk eta gero normale marinelak afrikarra izatituk senegalesak Costa de Marfil marrokiarrak oieke kultura ondia zeak arrantzana eta esperientzia ondiko jende izatek jende oso gogorra oso gogorra eta lana oso ondo iteia eta tope. Orduan asko marinelatetik gehien bat izatituk afrikarrak egia zen.
2: Eta zergatik doa gainbehera arrastreko arrantza?
1: Bueno,
2: ez dakit Euskal Herriko fenomenoa den edo
1: oroar.
2: Eta zergatik? Zein dira arrazoiak?
1: Nik esan honik generalen asko aldatu dira kondiziok adibidez. Uain gasoila oso garestizok. Leno rentabilitatea arrantzan haundia oan bezala, guain batzutan ez de rentabli arrantzatatzia. Horrek atzea asko gotatzik. Eta bestetik asko ikusten dek relebo generazionala. Azkenia lan gogorraek, itxasokua. Eta guain gazte oso gutxituk, biatzen kontago nixkan, itxasoa juna idienak.
2: Mein.
1: Kondizio gogorren gaitik, eta bar. Eta lehen esan bezala, lehen zango nike gehiu irabazte goala, itxasuan. Ekonomia aldetik an. Eta guain gutxio irabazten dek, gogorra izaten segitzeik, orduan ez dek lan oso erakargarria. Esango jau, generazio berrientzako.
0: Europako batasunetik ere legeari dagokionez estu hartu den sektorea da arrantzarena, ez dakit horrek
1: baita ere,
0: izan ote duen?
1: Baita ere, azken urtetan esango jau erronka izan dek ekonomi eta ingurumen horren arteko oreka hori bilatzia. Ez, orduan horrek ere noski ba, eragintziok arrantzari.
2: Miguel, ez dakit, zuk ezagutze ote zenituen, nik ez, plurala erabiliko dut, guk ez genekien, xuan, arrantza ikuskatzaile figura existitzen zenik ere. Nork noiz eta zergatik sortu zuen zeregin hori. Ta batipat nola hartu dite arrantzalek, zuen lanaz, hori dege ontzian arrantzara ez datorren norbait izatea, norbera egiten ari dena fiskalizatzen, begira, fiskalizatzen hitza ez dakit, okay, begiratzen behintzat, behatzen.
1: Bai, a ber, jendia jagin esan gure helburua dek guztiz zientifikoa, bai? Jendia pentsatzen dik, bai, inspektoria eta bar, baina ez, gure helburua ez zientifikoa.
0: Ez zarete poliziak.
1: Ez. Para nada. Eta, orduan, nondi datorren, zangonikek, hau estatu batuar agentzi gubernamentalak, zientzia agentzi gubernamentalak noak, intziala programa moduko bat, iruita amar, laroi garen amarkadan, zeren zientzilare ikuste ziren, klaro, hau informazioa portutatik hartze ziren zuzenean, eta ikuste ziren porta iriztuan informazioa etzala guztiz zehatza o neikua. Horren erabaki ziren, bai, itxaso joan gaituk, eta igual bertan hartzen informazioa zehatzagoa izangoek eta aberatxagoa. Eta hola, zituan egia zen. Eta gerora, mundu maila zabalduan, Europara, eta bar. Eta ba, gaur egun, ba, gu bezalako jendia, ba, lan hori egitek. Orduan, dek itxaso joan arrantzalekin, datuak hartu, eta datu horiekin gero lehorrian, ba, alik eta modu honenean, ba, zintzia egin.
0: Eta nolako datuak?
1: Bai, datuak generalian izateituk hartortzekenean sarea, nik hartzen diat muestra bat sare horrena, representatiboa izateko, eta aztertzen diat muestra hortan ze espezie dauden, eta gero espezie bakoitza neurtu iten diat, eta pixatu. Ordu, neurketa horrek ematezik arrai horren luzera, eta luzeran arabera jakitea ze gau, arrai horren adina, o espezie horren adina zein deken. Orduan gero, ematen dituken kalkulo matematiko batzun bidez, jakitea ze gau, sare horretan etorrien espezie horren distribuzioa adinan bidez zein dan. Eta gerora, ba, jakin genezake, ba, espezie horren biomasa, poblazioa zein dan itxasuan. Ba, gerora etorkizunean, ba, jakiteko arrantzale, ba, ze harrapa dezaketen.
2: Edo, erabakiak hartu behar.
1: Erabakiak, hori.
2: Zientzia izan dezaten oinarrian, eta ez aurre usteak edo.
1: Hori.
2: Eta nola hartu diteke arrantzalek zuen jarduna? Ze, azin, bai. Okerrezpa gaudek, lau behatzaile zaudete.
1: Hori dek, bai. Bai.
2: Ontzietan joaten zaretenak, ikuskatzera, ze harreman. Arrantzale nola hartu dute, eta hi nola bizi izan du gau.
1: Aztin lan hau egiten urte asko zebiltzaztik, urte zehatzen hau atzen, izango ben 2000 eta gutxitik, bai? Ni nitsak lau bat urte, eta nire kasu esperientzian beti oso ondo tratatu ziatek, base egitek zertan nien joaten, eta respetu osoz tratatze ziatek, nik eurek bai noski, duela respetu gendik eta gehiokin. Eta urrun esperientzia oso ona izan dek beti. Azkenian, nire lana datua biltziadek, baina ni bazekit datu den atzeko errealitatea zein dugu, ni behekin bizina hauk, ordu asko pasatzeski hau, egun asko, momentu onak, momentu txarrak, ordu askotan behe ikuste denia hostia, gazte hau hemen kaitzauen erdian eta behen arteko bezala hartzeziatek. Eta ordu nik uste harreman oso berezi itekela, errespetuzkoa eta konfiantzazkoa batez ere. Eta lehortatik oso aberazgarria ez, behen bizitza bizitzeko sentitzeko aukera izan diat.
0: Eta kasu horretan garrantzitsua izango da euren hizkuntza hitz egitea. Alegia itsasoaren hizkuntza eta lehen aipatu duzu garrantzitsua dela teoria, baina akaso hori praktikatik datorren zerbait da.
1: Hori dek. Hor azkenean jende ezberdin asko gaituk eta estatiazioak barko batean jerarkia moduko batziokela, ez? Ordu ni hor sartzeaiz eta gauzak ikustenua eta ikastenua. Ikustetuk moduan, ba, honek hau itek, eta igor pixkatan modu hau itek. Normalian esatek ezin berdeken, hau ire txokuak, hau bestakize. Baina, denboa pasala, ba, gauza berri ikasten juteiz.
2: Lagunik egin alduk?
1: Bai, egia zan bai. Bai. Gero behak asko eskertzeien norrai berri ja, ba, azkenian mai gainan sola saldi luzek egutzezkio.
2: Elkarren berri igual ondo baino
1: gehiago baita, bai, batzutan igual gauza gehiago, esexia kontatzen nahi hemen baina bueno, psikologo lanak egin dizkigu batzutan da, hori behag asko eskertzeien ikuste, ze bakar dadia notitu gazkenean ordu asko eta
0: zuek zarete ozeanoa zinguratuta eta jazta
1: hori dek, etziok, ba normalen noteitu portutik ama bost orduta, ama zir orduta rumbo itzese ona jarrita eta gero lan gehiena hemen egiten diau Rochelle inguru hortan. Baina guain lankidea digokoek eskozira, urtean bializ eskozira egoerdi hau, eskozi parraldera, ronkalea. Eta hori guain diketak gogorra izatek. Zemen eukititu gene kaitza dituk angoan arrastuak. Eta handi zartzitu borrazka dena zuzenean, eta karo, kondizio guain diketak gogorra dituk. Orduan area hitze bai, zemen lase hotez.
0: Igeri leku bat,
1: hori dek.
2: Eta ikuskatzaileak Seixeletara ere joan izan dira, berriko batu nuntzietan, eta geho arrantz artesanalean ere ari direnekin, artisau arrantzaren horiekin ere joaten zarete.
1: Hori dek.
2: Aiza, Juan, eta hemen maiatzaren amaieraz geroztik Euskal Herrian eta Europan aurrez ezautu gabeko berotea, bizitzen ari gaituk.
1: Bai.
2: Berotea eta lehortea,
1: bai.
2: Itxasoko temperaturak ere gora egindu, markak hautsiz, eta ez da agian euro espezializazio horloa, baina komunitate zientifikoa oro harta aztin bereziko hariko zarete klimarlarri aldia itxasuan eragiten ari denari eta gure itxasuan eragiten ari denari begira,
1: bai, bai. Azkenean, aztik esango nuke laroi garen amarkadatik ari dala itxasoko temperaturan datua biltzen eta amar urtero edo amaik amabi urtero temperatura 0,2 grado igoek gure kostetan. Orduan 0,2 grado askoek esango ie, ez dek ezer, ez? Baino izaki askorentzat, izaki sensibili askorentzat hori aldaketa oso ondila dek. Orduan horrek ekartzia sekak bere bizimoduan aldaketa jakin bat edo oikoa bere distribuzio aldatzia. Hau, ere mugatetik beste batera aldatzia. Urun hor, kate, elikakate hortan, bat erortzen badek, atzeko asko ere erori iteituk, edo behen bizimodu ere aldatu iteituk.
0: Bai, kate trofikoa hankaz goratu daiteke.
1: Horirek. Orduan, berote adibidez, azken urtetan, bajuran berdelan arazo egizan dizke.
0: Bai.
1: Baina ez dagolako. Ze askotan arraia ez badezu harrapatzen ez, esan ez dagola. Baizik eta beroitu da galdatu indiala, eta beste nun baita jundala. Eta berdela adibidez, ez dakik uzaski zerratik, baliteke, oraindik ezin da zehaztu, baino temperatura aldaketa izatea faktoretako bat, ze hor askotan faktore asko multzoa izatea. Oso itxaso fondoa junda. Normalean gorago ibiltzezan, ba, juraka harrapatzen zunean, eta baino junda, ia fondoa. Nun arrastriak berdela harrapatu dun, eta hori horren oikua, etzalen horren beste berdela harrapatziak, arrastriak. Orduan, temperatura aldaketa horiek, poliki-poliki nik uste nabaritzen hasiko gaitukela.
2: Eta gero, gure kontinenteko Europako klima era bat baldintzatzen duen golkoko korrontea, aldatu daitekela dioten hipotesiak gero eta oihartzun gehiago
1: bai.
2: Ditek komunikabideetan.
1: Bai.
2: Ez dakit zientzialariok nola hartu duzuen hau, horrek funtsik baote duen, gertatu dute daiteke.

0: beruago dago, eta polotan urtzen arian urgezorrek iten duna da dentsitatea gutxitu ur horrena, eta gehiago kostatzen zaio bera jeistia. Mm-hmm. Eta ostia gehiago kostatzen zaio. Zaskenean ura ostenean dentsitatea iragazteu da bera jutea.
1: Mm-hmm.
0: Orduan, berotegi efektuan gaitik, urgeza gehiago dago, eta ura bea bero dagonez, gehiago kostatzen zaio bera jutia. Eta horrek egiten duna da, korronte hori pixkat ahuldu edo abiadurain batean gutxitu.
1: Bai.
0: Eta horrek etorkizuna beira ekar ditzake, ba azkenean gure klima kostaldeko klima itsasoak erregulatzen du.
1: Uh-huh.
0: Orrun hori aldatze bada, ba klimak guztiz alda dezake o aldaketak eman daitezke gure kliman.
2: Xuban zumetarekin ari gara azteko behatzailea da arrantza ontzietan, ingurukoek zure lanaz zer diote?
0: Ba, ja oitu ditu, baina hasiera batean, ba, harrituta zitxoen, esango jau. Itxasoa, eta zea, eta, baina, bueno, ondo, gehia zan. Bazi itxekiten, nire ze gustatzen zaiagen, eta gehia zan, bazi egiten nire lana hain batean, ba, hau dekela, o pegatzen zekela lan honi.
1: Eta ire izaeraz, zertziotek, ingurukoek?
0: Bueno, baitar, txeko sofan etzitek, labilatuko. Itxasoa espanitxo, ba, mendin omunak, gozo zeiten, egia zan.
2: Arri altxatzen ere bai?
0: Baitare.
3: Zuban zumeta zarauztarra, 29 urte ditu, hortxe duzue, zubanek urte bete darama, harri jasotzen eta iraetako harrien egin.
2: Itxas gizona bazara, lehorreko ere bai ikusten dugunez, eta esan dakoa, arri altxatzen ere aritu zara, nolatan hasi zinen?
0: Bueno, beti gustatu izan zea kirola, eta gure kultura oso aberatsa egortan, eta herrikirolak ere beti nahi izan dira probatu, eta laguman itxekan, izeta eskolan ibiltzegoena, beak eramantzitxan, eta izetatarrek izugarri ondo hartu ziatek, eta itxura hona zeiak asuntuak, eta horri itxak, jotake.
1: Zer esaten ditek izetatarrek?
0: Ba, kasta ziokela, kasta pixkat, eta oi aproitzatu inberdala.
2: Xuban, zuri itxasola mendiaz galdetzea alperrikako lana da, ezta?
0: Bai, egia zan, bueno, apergako lana. A ber, nik itxasua lanetik kanpo, natura eta kirola, du nere pasilloak. Eta kirola aia natura nite baiat, bi txori botaz eskatiro badien.
1: Baize, elkarrezketa ardaztu dugu, bere jardun profesionalean, Miguel, baina, badakigu, egin geni zailokela elkarrezketa bere saletasunei eutxiz ere, ze karakorumen izan nahi zekainean, atzo, iagoen lekuan, Jose Ramon Agirre marron zegoan, eta nina goen lekuan, matxin inegez, eta haiegin topo egin omenuan.
0: Bai. Azken, gure azken eguna hotelean, ja Euskal Herria bueltan, hoiekin topo genian. Eta hoiekin lehen egun hauan, hotel hortan, eta zijoazten karakorumean sartzera, ba, behen espedizioa egiteko. Orduan hoien hasiera gure bukaera topo genian.
2: Ederkirat, erratiak elkartuta, babatean, bai, egun bateko bai, aldearekin.
0: Kasualidadia.
2: Ba, Xuban Zumeta Irure eta ozenografoa eta azteko arrantza ikuskatzaia, benetan interesgarri izan da zuelkarrezketatzea, eh?
0: Eskerrik asko, nire oso guztu honaiz.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Gauetan onoskaraz bizina ito!
5: Zure bizitzako kontzertua.
7: Gari Solano eta bere banda Nestizua.
5: Esnebeltzaren azken jaia.
7: Esnebeltza, zure bizitzako kontzertua.
5: Igandean gaueko 11ak lauten gutxitan, ETV baten. Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sordinarriaren 25. Urte urren auspatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan, orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
8: Euskadi Irratia.
2: 10:51, Australian da Kalgurli eta Kalgurlin da Eneko Azkue itsasotik muturreko lehorrera egin behar dugu. Eneko, kaixo, egunon?
9: Egunon.
2: Australia ego mendebaldeko mehatzetara egin dugu ostiralero, zure eskuz, eta heldu zaigu ba, azken geldialdia Eneko. Azken konexio egin aurretik, gaur adibidez, zertan

0: Mandu zu eguna?
1: Bueno, ba, aurreko aztetan jardun daizen tankeran ibiligia, ba, manteni bendu lanak iten, ez zerberezik ez, egite esan. Baina gontan, gaurko gontan ez dugu lehor gaiuko filtrotan urreik topatu baina.
0: Ah, ez,
1: Baina, bueno, egun lasaitxua izan da, euskitzua, eta, bueno, hola, guztua, egonleike, euskitan.
0: Aizu, zubezela jende asko aldabil mehatzeetan, Patrikak bete eta gero batetik bestera bidaiatzen segitzeko?
1: Ba, iki harri do. Jende gehientzun esango nuke, hola gu bezalako gaztek eta, bai, asko daude. Asko gero badaude, benetan mehatzian sartuta eta makinetan da jartute janak eta hola gehientzunak australarri dira. Gehientzunak jende ja esperientzia hundiko jendia urte askotakoa, eta gazte batzuk bai hasi berri, gehientzunak australiarrak egia esan lanpostu horietan. Ni bezalako lanpostutan da mantenimenduan da ez, toain beste, baina gehientzunak eta gaztek eta backpackera ditzeianak motxilero gerdeaz ditzeianak.
0: Bai.
1: Aik ze jartuteia gehiago. Garbiketan eta sukaldeen eta olako kontutan jartuteia hor meateitan, ba bueno, azkenen kanpamenduk eta dazke langilek eta han logelak eta dazke eta oiki garbitzen da txukuntzen eta bueno, garbiketa guzti giten eta horietanak giten hola guzezelako Europar gaztek eta gehiago daude, egite zen.
0: Euskal Herritarrik ezagutzen alduzo?
1: Ez, guztu baina etorri zait bizitan azpaldien ikusi gabeko lagun bat, italiarra.
0: Nei.
1: Eta ari aitatzen egin, baina da la minutu batzuk behakin neola eta eta nun baita txiletar batzuk esatu nitu noain da lagun batzuk. Eta haik esan ziren euskaldun bat ezagutu zuela, gizon bat zar bat ikusi zuela, eta ezagutu zuela ez dakit nun, hemen herrin ez dakit zetokitan, eta euskaldun azala ezate zuela, eta nola, ez da baiz gile izango, eta bai, zarra da, oita pik urtea, mazkia men kalgurrin, eta oinio, bai, urte mordoka, mazkia horrega, ba, jendia ona etortzea azkenen diru baitea, diru azkarritea o diru onako horratzea, hemen oso ondo ordaintzea, eta katia eta gatzea azkenen, ba, petatzezu, jo, mendikan alde nezkeo eta beste lanpostu bateo lortu ezkeo beste nun baitean, jendia petatzen aztea, ez beziote aldu, yeah. Azkenen katia eta gatzea, eta bueno, hemen txekeat betiko gatzea, jendia nik ezautzea, eta ogoita marrute berroi bat yeah. Gatuta onda, men.
0: Zuetzera kateatuta geratuko kalgurlin, ala?
1: Ez, gustatzen zait asko nahi toki jau, baina lumina maten itzuliko naiz, baina eskatia dut nahi daute garrapatuko.
0: Eta zema denbora egingo duzu, kalgurliko mehatzetan, edo zein da plana?
1: Bueno, asmoa dakat azkeneko, urrian azkeneko aste arte omen gehatzia, alegia Halloweeneko egun arte hola, eta bai, ja pertzea itzuli, kotxia saldu, eta handikan autostopez eta Darwinen joko naiz, han mapa aurren baldin makazue
0: Darwin mapa.
1: Iparralden do, Darwin. Eta hoi da tropiko dia, ebite garaian joko naiz, ez da momentu aproposena, baina bueno, autostopez araño joko naiz, eta han salto txiki jaingoet, 600 kilometrota Darwinetik han iparraldea Timor Leste izeneko herrialde txiki bada 2002an independizatu zana, Indonesiatik han independizatu zana, bere garaian Portugaleko zebatzan, lurraldia zan, eta portugese zitzeite, behin hizkuntza natiboaz beste, ba, portugesa dake hizkuntza ofizial bezala, eta area jungoa salto txiki jaingo eta gazkinen, eta handikan ja bueltan ba, Indonesia gurtzatuko, Timor uartia erdila Indonesia da, eta beste erdila Timor Leste herrialde berri jau da, eta gurtzatu zea muga, Indonesia barro jartu, eta gioan uarte ferre jakartuz eta autostopinez, zeaino Malasi daño joan nitzake, eta Malasitikan ba, lurrez dana autostopez araño itzuliko nitzake.
0: Araño? Euskal Herri araño?
1: Bai, zautzen joiz, antxietak, zautzen bukatuko nake.
0: Beraz, Zaraustik Japoniara egintzen nuen iaz, esan dako, bat ere gazkinik hartu gabe, Japoniatik Australiara egin duzu, bueno, Ozeaniako beste eta Asiako beste herrialde batzuk ere bisitatuta, etoren Australian mehatzeetan dirua pilatuta, eta ez topatu dituzun urrepin portak bakarrik, esan dako, Darwinera, handik Timorreki aldera, Malasia, eta gero autostope ginez Euskal Herreraino.
1: Hoi da asmoa bai.
0: Hori da asmoa. Eta noizko naizten uke heldu?
1: Ba, 9 hilabete inguru hartuko itela kalkulatze gutxi gora bera. Urte bete barru, zautzen izango nahizela kalkulatzet, gutxi gora bera.
0: Euskal Jaitako?
1: Azaruan erdin, Bai, asmoa hoi da, behintzat, aspaldiko partez da kaseroz jantzita. Bai, asmoa hoi, izango litzake. Zorte pixkatekin, bai, abuztu bukaerako hantz izango litzake.
0: Bai. Ta,
1: bueno, behatzi labete izango zizian gutxi gara bera, herrialde asko, ez ditu kontatu behin dika, baina asko izango ya.
0: Ta, bai.
1: Ta, bai, bai, bueno.
0: Eta zemat...
1: Eta komerik izango, txeko kontatzeko gara.
0: Plana betezkero zemat urte egingo zen ituzke, o zemat denbora egingo zen ituzke etxetik kanpo?
1: Ba, zautza iristeako bost urte izango liake.
0: Bost urte herria zapaldu gabe. Eta ingurukoek zer diote,
1: eh? Bueno, zapaldu, zautza zapaldu gabe lehen urte nahan izan izan, eh?
0: Ah, ia, horregatik, bai, bai.
1: Mm-hmm. Bai, bai, kampon izan naiz, itzuli naiz, da bai, bai. Bi urte pasa egingo nituzke, oengo hontan.
0: Bi urte pasa.
1: Mm-hmm. Urruti.
0: Eta, bai, bai, bai. Erabaki alduzu zen izango den itinerarioa, edo nondik norarituko zaren, autostopori eginez, zein gozu, joaneko bidaia bezala, edo beste bide bat aukeratuko duzu?
1: Bidea desberdin izango noski azkenen txinaino iritsi arte desberdina izango Japonea inunda txina eta bueno, txinatikan Korea eta Koreatikan Japonea inunda baina oain gorta ontan ba oi txinaino aliatu arte ba Malasia, Tailandia, Kamboia, Vietnam eta Laosia jonitzake eta gio handikan aurrea ikusi barra daka dezaki txinatikan Kazakstan da Kirgistanean nahi etizuli zira amorratzen, no, horra berriz itzultzeko lagun batzuk eba euskat eta ezautu nun jende oso zoragarria katan bizitzatzeko amorratzen hona eta baina buelta hundile izango litzake geo Rusia sartzeko azaltzeko luzia da
0: yeah.
1: Azkenen Rusia sartzeko biza berezioa berda baina Kazakstanetikan Rusia ezin dut pasa biza horrekin Mongoliatikan Rusia izan berda eta geho Rusiatikan Estonia sartu berdet Noruega ezin dut biza horrekin sartu eta geho Kabo Nortean ahet jun nola da iparraldeko iparaldien daon puntu hortan ahet jun Rusiatikan Europa sartzeakon eta geho handikan bera jetxi alegi jenitzake Rusiatikan geho Polonia eta Alemania eta geho zautza jungo goraino jungo nitzake zera Kabo Norte horta eta geho handikan bera eta ordu nonena da, ba, Estonia sartu geho ferri jartu Finlandira Finlandia guztia gurutzatu norreba jungo da geho, bueno, oi guztia itxeko eta biza proposa topatzeko oso komplikatoa eta preparazio zorrotza behar du kontu, ba, Rusia azkenen ba delikatua kontu horietan, da biza eskatzeiten herrialde bakarra izango litzake.
0: Ba, eneko askuek algurli mila esker, beste urte batez gurean zure aventura kontatzeagatik, eta ea datoren urteko uda hasieran munduko zeko ordenatutan harrapatzen zaitugun, eh?
1: Bai, gustoa, azalduko nizuak.
0: Izango dugu elkarren berri, eneko?
1: Hoixe, baietz.
0: Ondo bukatu Australiako egonaldia, eta agian datoren urteko bai. Euskal Jaetan ikusiko dugu elkarre?
1: Bai, bai, antzi izango da, kasero jantzita.
0: Aio.
1: Aio. Ondo izan.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun andreok, egunon guztioi. Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak iragarri duenez, datorren ostegunean, irailaren 3an, Elma Saez migrazioen ministroarekin elkartuko da. Migrazio politiketan eskumenak aldarrikatuko ditu bertan.
2: Gu beti egiten ari gara etzeko lanak, orduan nahi duguna da, guk gure kompetentzia ukitzea eta guk ere jakitea eta arakitzea nondik norari joan gure politika migratzailearekin, ez? Ze azkenean ikusten dugu ez dagoela, zeuta egon da, pasaren urtean egon zen beste Maliren asuntoa, egon da regularizazioa.
1: Radio Euskadien, lehen aukera bezala, zeutako adin txikikoak haien jaioterrietara itzultzea defendatu du sailburuak, kasuak banan-banan aztertuta, erkidego guztiak horren alde daudela dio, eta hortik banaketaren batekin berbada aztertuko dela hori ere. Euskadik sistema tentsionatuta duela berretsi du, eta egoerak eskatzen duen mailan eseri eta hitz egiteko eskatu die PSOE-ri eta Partidu Popularrari. Bien bitartean, Espainiako Kongresuan, Fernando Grande Marlaska barne ministro ari da zeutako krisia azalpenak ematen, gobernuaren kudeak eta defendatu du Marlaskak, eta momentu azalpen gutxi zeneiren balizko txosten horren inguruan Oihane Perez.
3: Marlaskak aitortu du normaltasuna lortzetik urrun dagoela zeuta, lehen aldiz datu bat emanda 5.000 migratzaile geratzen dira kaleetan, horren aurrean eskuina eta ultraeskuina salatu ditu gorroto mezuak zabaltzeagatik eta lasaitasunerako deia egin du.
4: Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo.
3: Marlaska akitza eman du laguntza humanitarioa bermatu ostean Marokora itzularaziko dituztela baldintzak betetzen ez dituzten migratzaile guztiak. Alderdi Popularrak baina zeuta alde batera ustea leporatu dio gobernuari. Anabelen Vázquez, PP.
5: Hubo una falta de previsión, una falta de coordinación y la respuesta está siendo bochornosa.
3: Eta mugen militarizazioa eskatu du berriz. Boxek Marlaskak 35 milioi euroko plana iragarri du, zeutako itxas muga indartzeko eta Marokorekin harreman ezin hobea goraipatu du.
1: Etxera bueltan Gasteizen Legutio atea kalea urak hartu du, ur odio bat hautsi ostean goizeko 9:30 aldera gertatu da eta ia ordu betez kalea trafikoarentzat moztu egin behar izan dute Ainara Rubio.
6: Dagoeneko kalea zabalik dago eta une honetan suhiltzaileak Anbisa Gasteizko ura kudeatzen duen udal enpresarekin lanean ari dira hondatu den odia konpontzeko. Bestelakoa izan da irudia goizeko 9:30 aldera Legutioko atea kalean odia utzi denean kalea urez estalita geratu da eta hiru ordu laurdenez trafikoa eten egin behar izan dute. Hori bai, Gasteizko suhiltzaileek adierazi dutenez bizilagunen ur horniduran ez du arazorik eragin gertakari honek.
1: Bilboko udaltzaingoak 17 pertsona atxilotu ditu, bat genero indarkeria leporatuta Bilboko jaien 6. egunean, guztira 42 salaketa ere izan dira azken ordu hauetan, hoietatik 31 Lapurretengatik. Egun handia ari da gaur ospatzen Bilboko aste nagusian, gastronomia, herri kirolak eta musika non nahi izango dira gaurko egitarauan. Errepidean ez da zirkulaziorako aparteko arazorik oraintxe eta egun lasai eta argia izango dugu Euskalmeten pronostikoaren arabera, haizeak egotik joko du goiz partean eta arratsaldean berrez iparaldetik finkatuko da. Temperatura ez da asko igoko, 30 gradutik behera geratuko dira gaur termometroak. Bauxe momentuz guztia eguerdian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: musikak eta bost minutu ostiraleko faktoriaren bigarren orduan murgildu gara, lehorretik egingo dugun ordua izango da, eta ezer baino lehen, ezer, kilometro zero bertara egin behar dugu, ze geure estudioaren kanpokaldean, goizan goizetik ari da Carlos Zuria Gereka, margolaria, geure etxea margotzen, Olaia Urtiaga, kaixo egunon.
1: Kaixo.
0: Zen nola doa?
1: Ba, Carlos, esango nuke bigarren erena eginda, ez? Edo nola?
2: Bai, bai, zanik erdi kaldera gauz, ja, nahiko aurreratuta, bai.
1: Mike, degia da, harrigarria dela, 40 minutu, ez? Pasaditugu aurreko konexiotik.
0: Bai, 40 minutu.
1: Ba, 40 minutuan, zenbat geruza gaineratu dizkiozun kuadroari, Carlos, zertan sakontzen aritu zara demora honetan?
2: Bai, bueno, esan dugun moduan lehenengo saioan egin duguna da lehenengo mantza, lehenengo emasaurik handiena jarri, eta gero ja horren ostean, ba, ja leku bakoitzean, ja margoak hartzen deu puntu bat, esaten jakona mordiente, eta ordun hor beste geruza bat emini alzaio ganean, eta ja horregaz, ba, finkatzen duzu, ja kolorea ja indartsuago, eta ja, zera, materia gehiagorekin, eta apur bet, ba, aurrera tu ja irudikatzen, eta ja apur bet indarra gehiago kirezan.
1: Uda honetako koloreak, Mikel, izan dira horia, marroia, ez, beroaren ondorioz, eta bai. Ja da, Miramongo gaina nahiko berde mantendu dela, baina men bankutxo hau dagoen leku honetan ere hori horiek eta berde argi-argi horiek iaia horitzen ari direnak, marroiak ere gaientzen direla, eta esango nuke paleta honetan hori dela, ez, pixkan nagusitzen dena.
2: Bai, azken batean, egin behar duzuna da margoan, lortu behar duzu kolore berdina. Osea, kolore ikusten ari zaren kolore berdina. Hori lortzen baldin baduzu, esaten duguna margoa edo dibujo lineala esaten dana, ez da ingarrantzitsua. Behin lortzen baldin baduzu parekatzea kuadroan inguruan ikusten duzun kolorearekin, baina lehenengo biztan kuadro horrek emango dutzu ba fidelidaltasun bategaz realitatearen zera irudia eta gustokoa izango duzu zentzu horretan.
1: Guztiz egia da, identifikatzen direla, esan Mikel.
0: Bai, ikaragarria da benetan, niri inpresu gehienen itzalak eragin dit, ez? Aldea nabarmena da lehendabiziko zirriborrotik esango dugu, edo lehendabiziko geruzatik bigarrenera, oso nabarmena da itzala eman diezun garrantzia, eta da hiperrealista, ez? Lehendabiziko plano batean hor egurrezko bankoa ikusten da, atzekaldean zuaitza, bigarren plano batean atzerago geure jantokiaren kristalera, eta sumatzen dira itzal batzuk hor, pentsatzen dugu amaiketakoa egiten, pixka bat atzerago errepidetxoa eta pare bat auto, eta atzerago, ba, zuaitz gehiago, eta oso nabarmena da hori itzalaren erabilera. Carlos?
2: Bai, ala da, lehen esan dugun moduan, ba, joku hori argia eta itzalaren joku hori separatzea, eta ordun, esan duzun guztia, gutxe gora bera, olako kuadrotan, impresionista moduko kuadro hauetan, ba, zure irudimenak egin deu. Esan duzun guztia, begiratzen baduzu kuadroari, mantza batzu dira sakabanatuta handik zehar, eta zure irudimenak irudikatu deu, ba, zergaiti, ba, antzeko kolorea jarri direlako, antzeko formak eta tamainak, eta zu konstruidu duzu ia dana. Hori pasatzen da askotan, bai, impresionistan kuadroarekin, horregaitik esaten dizute sarritan, ba, kuadro begiratu behar duzula urrunetik, ez da? Urrunetik, ez fijateko azkeniko detailetxo gaz. Eta urrunetik begiratzen duzunean, dinosu, bai, ba, errealidaden moduko kuadroa da. Eta da zure hori apur bet zera apropos egiten da, osea loko kuadrotan ez dira bukatzen detaile guztiak, erdizka izten dira eta zure buruak betetzen ditu. Zuke esango zendun, ba, beitu, bankoan dago persona bat, bueno, lehen pasatu dira hemendi persona bat, zuke esan dute horren izena be eta zuke iratzen bai. Bat margoa, eta lau mantza dira, ez da ikusten ezer, baina eurek jakin izan dute nor dagoen marrastuta.
0: Carlos, persona horietako bat estudioan dagoen honetan bertan, Mari Zeitia Larrangoitia, kaixo egunon.
3: Egunon.
0: Ikusi duzu Carlos egin duen lana.
3: Eta fijatu gara, berak ere tarteka, atzera egiten zuela, distantzia hartzen zuela, perspektiba hartzeko, nola ari zen berak ere neurtzeko.
0: Abai, ez zure, atzera aurrera ibiltzen zara beraz, Carlos.
2: Bai, konstantemente. Zezu zauzenean kuadroan margoa iminten, zure pinzelagaz, eta ba, zuge buruan degozuna iminten duzu, baina apurbet ikusteko hori parte hori orokorrean ondo gelditu dan edo ez, uh-huh. eta orokorrean zelan doan, ba, distantzia tarteka hori, ba, iaia bos minuturo edo gitziagotan, ba, egin behar duzu atzera urrundu, eta handi baloratu, ia ondo doan edo ez, apurbet ikusteko. Zelandoan.
0: Ederki, ba, Carlos, ba, lanen utziko zaitugu, eta ondo baderitzozu, hemendik ordu terdira gutxi gora bera, berriz ere konektatuko dugu zerekin, eta ordurako, bueno, ikusten duzu zer burua, hori bukatzen, ala?
2: Bai, bai, amaitutzat, ja, elburu hori jarriko dugu, erronka hori, eta nik uste ordu horretarako, ja, entregateko moduan egon goda.
0: Demora pitin bat gehiago erbalin baduzu, olaiari esan, eta ingo ditugu geure kalkuluak, ez kezkatu. Ados.
2: Vale, tranquil, venga, ados.
0: Gero arte, Roberto. Carlos eta olaia.
3: Gero arte.
2: Agur.
0: Marian ikaragarria da, Carlos Hernana,
3: Bai, bai.
0: Benetan da ederra, Amarrak eta, amarrak ez, barkatu, amaikak eta amaika minutu.

0: zuek kargurlin mehatzari da bilen zarauztara kontatu diguzte bidaia egin behar duen Euskal Herriera bueltan eta egia da ikaragarria dela, baina irratia piztutare bidaiatu daiteke eta ezagutu itzakegu herrialdeak eta hemen dauden herrialde horietako Euskal Herritarren bidez hemen jaio edo zein kanpotik etorritakoak. Bulgariara goaz, Marian, aste honetan herrian itzean eta benetan bada herrialde interesgarria, aurreritziz betea ere bai eta benetan ezagutzen merezi duena.
1: Eta oso gutxitan aipatzen dena. Azken urte bete honetan agian gehixiago guk geuk ere hemen irratian euroan sartu direlako eta bere garaian guk bizitu genuen prozesu hori txanpon aldaketarena beraiek bizitu dutelako, baina Estanis Txankoba eta Nebiana Jiarobarekin egon gara eta Nebianak hori esaten zigun, ez? Bera ohartzen dela jendearentzat ez dela lurralde ezaguna nongoa den esan orduko eta horregatik beti gomendioa da ba bisitatzera joateko.
2: Orkesten dut nire buruan, tezaten dut Bulgariakoa naizela, jendea, ikusten dut biztan, nun zegoen hori, zer zen hori, nazten zuten askotan Errumaniarekin, edo baina nun zegoen hori, baina burriskin batean, ban eskutatuta, baina bai, konbidatzen dut jendea ezagutzeko Bulgarian, gauza oso politak dauka, nahi badu norbaite barrora sartu. Osa, gelitzen bazara, Sofia Hiriburu eta hiru lau gauzak oso ezagunak direnak, bai ez zaizu asko inpresio handia egin. Baina pizka bat atera bidetik eta sartu iritsikietan batez ere mendian edo hurbildu itsasoan, naiz eta itsaso oso txikia da, itsaso beltza. Baina hor daude iritsikiak oso oso politak, arkitektura zaharrak, zaltzaroko Bulgaria oso niri zaharra da. Bere historia oso luzea da eta daukagu astarna pila bat ikusteko.
1: Mm-hmm. Bueno, hori gomendio eta gainera orain euroarekin denez, ba txamarrandaketarik ere ez, errezago ere bai. Eta bertan zer gertatzen ari da euroan sartu direnetik, bueno, hori iritsi aurretitxo, abenduan izan zen Nebiana azkenekoz bere herrialdean eta somatu zituen guri gertatu bezala dena garestituko zen beldurretxekoak, bidai hori alabarekin egin zuen, 12 urteko alaba bat dauka, aitortu digu hori bai gutxitan joaten direla eta ondorioz, ba, alaba bera ere bulgarieraz, ba, nahi baino okersiago moldatzen dela edo gutxiago egiten duela.
2: Bulgariarez gutxi daki zen oso gutxi joaten gara. Eta hemen ez dauka jende asko norekin hitz egin, ni besterek ez, edo aitoan amonekin telefonoz, eta gauza simpleak eta erazak eta mola egunerokoak bai moldatzen dira.
1: Uhum. Bueno, nola ez senideak eta lagunak ikustera joaten dira, hori izaten da bidaiaren arrazoia, bikotea han ezagutu zuen, Euskal Herrira etortzea erabaki zuenean etxekoak ustea izan zitzaion zailena, eta hemen berriz, ba, lagun berriak egiten ekasena.
2: Bai, gurasoekin zailena zen, gurasoak usteko eta baita lagunak ere. Espaldi beti dutzen naizenean gorasak eta nire kuadrilla, zan, ez da berdina, ona etortza eta amabost hortekin edo, eta zerotik astea zaiena da lagunak aurkitzea, bai ezagunak pilo bat, eta, bueno, pues, kafe bat hartzen edo paseo bat ematen, bai, baina lagunak egitea, hori bai zaila da.
0: Nebiana Siarobak Mariani kontatutakoak horiek, eh? Estanis Txankoba ere Bulgarian jaioa da, Marian, baina bere historia oso bestelakoa da, ze hau umetan etorri zen Euskal Herrira.
1: Bai, eta horrek beti ere laguntzen du, ba, Nebianak aipatzen zuen lagunak egiteko garaian, ez? Bereziki eta ez heldutan etortzen bazara. Edo nola ere, gauza batean biak bat datoz, biek eskatzen dute Bulgaria geixiago ezagutzeko mesedez bisitan joateko, eta biek arazo bera dute, nahi beste ez direla joaten. Estanisen kasuan, ba, amonak ikustera joaten da familia osoa bere zemen dagoenez.
3: Duela lau urte. Gauza da, saiatzen garela familia eta guztiok, ba, aldugunean joaten. Egia da, gurasoak zein bianai txikiak daramaztela 7 urte joan gabe. Bueno, txikiena jaio denetik ez du Bulgaria zapaldu. Baino, ni bakarri joan nintzen duela lau urte azkeneko aldiz eta 10 egunetarako bakarrik. Sofian lauketa mona bat eta bestea hegoaldeko herri batean. Beraz, eskaz egin zitzaiten 5 egun banatzea hiriburuan eta beste 5 egun herrian.
1: Mm-hmm. 18 urtez Lekunberrin bizi ostean mugirura egin zuen familiak, bertako estatua kudeatzen dute eta horrek ba irudika dezakezuen bezala bidaiak egiteko ez du askorik laguntzen. Baina Bulgariako ohiturak oso presente dituzte eta baita bulgariera ere.
3: eta etxean ba bai egia dela bulgariara hitz egiten dugula, baino adibidez niri ez hitzaiten ezer kostatu bulgariara ikastea eta ondoren euskera, gaztelera eta ingelesa. Agian euskera pixkat komplikatu zitzaiten hasiera batean, baino bai. Eta gero 14 urteko anaiari kostatu zitzaion, baino uste dut arazoa izan zitekeela hasi zelako guarderian alde, osea aldi berean eta hainbeste hizkuntza bi urterekin agian komplikatu zitzaion. Eta gaur egun hitz egiten du euskeraz baita ere, baino batzutan traba egiten zaio, aditzekin bereziki. Eta txikienak, ba, bueno, hitz egin dezake oraintxe bertan ingelesez, eta ondoren aldatzen euskeraz, eta gero bulgaroz, baino bai.
4: Haze hizkuntza porrusalda ederra, Marian?
1: Bereziki hemen jaiotakoak daukan abantaila, txiki-txikitatik denen bueltan, ez? Bueno, eta zergatik etorri ziren Euskal Herrira, hori ere galdetu diogu. Bueno, ba, esan digu, bera, beste bi anaiak hemen jaio zirenez, bera zen familiak zeukan, alaba bakarra, berari bizibodu hobea emateko etorri zirela, han zeudela egun osoa lanean ematen zutelako.
3: Nere amaren aizpa, ona etorri zen mende hasieran, gutxi gora bera. Eta momentu horretan seme bakarra zeukan eta ona ekarri zuten baita ere. Ondoren, urte batzu geroago ni jaio nintzen, eta gurasoak izeba entzuten hemen bizikalitatea hobegoa dela, eta bar, ze gurasoak Bulgarian lana egiten zuten maiz, eta itaga dibiez oso berandu itzultzen zen etxera, eta nila ordurako lon egoen, eta ez ziten ondo ezagutzen. Etxera iritsi eta bere alaba ja lo zegoen, ezin ziten behar bezala ikusi aita bat bezala, aita bere alabari denbora dedikatu, eta amak ere, badibidez goizan lan egin behar bazuen, amonarekin gelditzen nintzen, eta ondorioz, ba, komplikatzen zitzaien beraien alaba behar bezala ezagutzea, eta horrek grazia ezien egiten bat ere ez. Eta gainera irabazten zuten, eskaz, orduan esan zuten, guazen probatzera, gure alaba ezagutu dezakegu hobeto, eta bizikalitate bat hobeago bat eman dieza jokegu.
4: Ba, herrian itza saioak Bulgariako haizeak ekarri dizkigu, Estanis eta Nebianaren bidez, Marian, eta ba, gogo biziz geratu gara, eh? Solasaldi pausatu hau entzuteko.
1: Igandean aukera.
4: Igandean aukera, eta gero guaun.
1: Hori da.
4: Marian.

0: errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115eko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.
4: Leire Palacios, egunon.
5: Egunon.
4: Kosta egin altzaizu, zeure memoria kutxan murgildu eta udateko bat aukeratzea?
5: Ez zaizu bera gustatu, eta asko gustatu zaita dibiez, aukera mandidalako gurasoekin hitz egiteko eta goza batzu galdetzeko, ez? Olakoak ginen nadin horrekin, edo udan pasatako gauze batzuen inguruan ere, eurekin hitz egiteko aukera izan dudalako, eta kontatu bizkiaten gauza batzuk esnitu delako goratzen.
4: Eta konbertsazio horiek aldatu aldute, oroitzapen konkretu honekiko zenuen harremana?
5: Erabat. Batzutan, ez, badazuk zure bizitza zelango goratzen duzun, zure lehenengo plano horretan, eta batean testu ingurua jartzen dizun horbaitek. Eta hor konturatzen zara, bagian zuk bizi zenituen gauzak, bizi zenituen bezala, batzirela horren horrelakoak plano orokorrago batean.
4: Mm-hmm. Udazare altzara?
5: Bai, oso. Asko gustatzen zaitu da.
4: Zer du ba?
5: Pila, argia. Argia handia dauka. Ez, goizean goizetik esnatzen zaren, askotan lanera gatozenean ilun gatoz, eta lanetik itzultzen garenan etxera iluntasunean goaz. Udan nordea, agian izan dezakezu lana, ez? Baina udan nordea daukaguna da eguzkia eta argia, eta argiarekin esnatzen gara, eta batzutan argiarekin amaitzen dugu eguna baita ere.
4: Udateko bat kontatzera zatoz, zenbat du argitik, zenbat du iluntasunetik?
5: Gaur egun argitasun handia dauka, eta unean ez zaukan horren beste argitasun izango nuke.

dituzte. Gorputzaren neurria bizikleta baten pedalkadek, belaunetako zauriek eta herriko kale aldapatxuetako abiadurak ematen zuten. Banekien patinatzen. Banekien zuhaitzak indarrez astintzen fritu lehorrak lurrera eror zitezen. Adin horretan, nire inguruko nerabeak elkar musukatzen hasiak ziren kale guxuetan. Bestain batek ezkutuan haragia konpartitzen zuten. Nik Herriosan moztua daten duen.

Mila bederatzireun eta laurogeita hamarreko hamarkadako abuztu haietako inventario materiala oso zeratza zen. Txorizo bitartekoaren koipe itogarria Espainetan, Facundo Pipen gazitasuna, eguzki krema merkearen usain sintetikoa eta igerileku publikoaren ur izoztua. Uda hartan, bizkarra erabat erren nuen pizinan. Amak ez jakiteko kremarik gabe ibili nintzela, amamak tomate bat erdibitu eta azalean igurtzi zidan. Likido fresko hark baretu ninduen, gurasoen kontrolari izkin egindako sekretu txiki bat bezala. Bizitza errutina errepikakor batek egituratzen zuen. Bazkaria, askaria eta afaria. Orduan bakarrik egiten ziguten gurasoek txekina, kalean galdu eta ibili ostean bizirik eta onik ginela bermatzeko. Bizirik bai, onik ordea ezin bermatu. Goizetan, erritual baten zehaztasunez, familia talde zabalean irteten ginen. Gurasoak, Iseko Sabak, Nebata Lengusuak, Jorge eta Mikel, anai gazteizarrak gurekin elkartzen ziren. Laurokin talde bat osatzen zuten eta ni nintzen neska bakarra. Mundua bi zatitan banatuta zegoen genero funtzioen zehaztasun zaharraz. Gizonak, traktoreetan ibiltzen ziren bideetan gora eta bera lurrari lotuta. Emakumeak, etxeko kontuetan eta sukaldeko itzaletan geratzen ziren. Mahastien arteko lurrezko bideak gurutzatzen genituen, erbiak eta eperrak ikusiz. Maiz, joaten ginen hilerrira. Herriko biderik luzeen aztelako. Ate nagusiraino iristen ginen, baina ni ez nintzen sekula barruko aldera sartzen osartu. Arratsaldeetan, Ebro ibaiaren ertzera iristen ginen, karramarroak hartzera, harri labankorren gainean. Hiru solairuko etxe baten goiko leiotik begiratzean, Ebro ibaia lurra erdibitzen zuen zuge motel bat besteriketan. Uda hartan, aititek, upategi batera eraman ninduen lehen aldiz. Kanpoan, zargori itogarria zegoen, barruan, negu itxi baten temperatura. Ilunpean, izkinetan, nire eskuaren tamainako armi armak zeuden, zare trinkoetan mugiezin. Eduardo, upategiko eta maaztien jabeak trago bat eskini zidan. Upelaren txorrotik zuzen zuzenean. Usaindu nuen, likidoaren ospinu zain trinko eta garratzak nazka hondia eman zidan. Atzera botan induen jabearen aurrean eta buruarekin esetze egin nion. Helduen munduko lehen kontsumo eskaintzari uko egin nion, beldur funtzional batek jota. Gauetan, herriak bere funtzioa aldatzen zuen. Nagusiak plazako terrazetan geratzen ziren eta umeoi gazteluko horma zaharretara igotzen usten ziguten ilunpeak babestuta. Dorre zaharraren oinarrian, eroritako harrien artean, zerbaitek dizdira egin zuen ilargiaren argipean. Lurra eskuekin arrotu nuen, bi esur ziren, bat luzanga eta bestea borobila, zuriak, garbiak. Bertan utzi nituen, harrien artean berriro estalita. Gaur egun ere zakitzerenak, norenak ote ziren. Beldurra ematen didate oraindik ere, obsesio izil baten gisa nire barruan geratu den galdera ura bezala. Ilerriko atea zeharkatzeko beldur igual-igualaz. Egun pare bat geroago, amarekin eta haren lagun batekin eseri nintzen plazako tabernan. Mostoari eta zeitunari begiratzen nien, baina haien elkarrizketa puskak nire ganaino iristen ziren. Amaren lagunak begiak gorrituta zituen. Ahotsa hitu egiten zitzaion eztarrian. Bere zanarra sari zen. Etxean gertatutako zerbaiten inguruan. Bodegako kontu ilunen inguruan. Esan zuen, zenarrari zerbait egin ziola. Haren ahotsaren tonu estutuak gazteluko ezurren hotz bera zeukan. Elkarrizketaren pisuak, helduen miseria haien gertutasunak lotxarraro bat eragin zidan barruan. Begirada mai azpira bota nuen, dezero sotasunagatik, eta han nire begiek oinen inventario hotzare egin zuten. Amak alpargatak dara matza, nik tiradun sandaliak ditut, eta amaren lagunak txankletak dara matza. Azken horrek, azazkalak arrosaz margotuta dauzka. Kolore bizi eta artifizial batekin, azalean itxatxitako sekretu marka bat bezala. Gorde egin nuen irudi fisiko hura, isila.

0: Iraien prozesioa iritsi zen, eta San Vicente de la Sonsierrako jaiak erritual bortitz batez jantzi ziren. Airea, argizari erantziaren eta intzentzu astunaren usainez kargatu zen. Kaleak jendez leher egin da zeuden, lepo, baina isiltasuna erabatekoa zen. Erru kolektibo baten isiltasuna. Lehenik, Las Marias agertu ziren, burutik oinetara beltzez jantzitako emakume siluetak. Aurpegia oial beltz lodi batek estaltzen ziren. Buruan, orratz handi batzuk zituzten, arantza koroa baten moduan. Oinutik zijoa zen herriko harri hotzen gainean, oinetan kate astunak zera matzatela. Etxean izildutako emakume haiek, kalean erakusten zuten barruko karga. Kateen hotz lehorrak lurra jotzen zuen. Aietako bat, nire paretik pasatzean, berriro sentitu nuen tabernako lotxa bera, eta lurrera begiratu nuen. Oial beltzaren azpian, oin bat zegoen, harriaren kontra zauritua. Azazkalak, arrozaz margotuta zituen. Tabernako emakumea zen. Zenarrari zerbait egin zion emakume bera. Oial beltzaren azpian eskutatuta. Bere kulparen kateak errezkan eramaten. Herriko begirada guztien aurrean biluzik baina eskutuan. Ondoren, los picaos etorri ziren. Zuri jantzitako gizonak, kaputxadun eta aurpegirik gabeak. Bideetan, traktoreak gidatzen zituzten gizon berberak izan zitezken, orain, maskaratuta. Jantzi zuri osoa daramate, baina jantzi hori bizkarrean irekita egoten da. Haragi bizia agerian utzita. Liosko madeja lodiak zera matzaten eskuetan. Gelditu eta beren bizkar biluziak zigortzen hasi ziren. Erritmo hipnotiko eta monotonoa. Soka, haragiaren kontra lehertzen zuen hotz lehorrak kale osoa hartu zuen. Gero, odola agertu zen. Alkondara zuriak gorriz lizuntzen zituena. Amak, esan zidan, hori penitentzia zela. Beren bekatuak eta isiltasunak garbitzeko modua. Jainkoak barka ditzen.
1: Quiero recoger el reguero de sangre que vais derramando en el camino para limpiar y purificar con ella mi alma ingrata y pecadora. Amen.
0: Gau hartan, ez duen lorik egin. Ilunpean geratu nintzen sabaiko itzal mugikorrei behira. Orduan ulertu nuen. Nagusiek sekretuak dituzte. Sekretu ilun eta astunak, gazteloan utzitako esurrak bezalakoak eta upategi ilunetako armiarmak bezalakoak. Eduardok upategian eskinitako ardugura bezalakoak. Nik dastatu nahi izan ez nuen ospin likido garratza. Traktoren zarataren eta sukaldeko isiltasunaren artean sekretu haiek kulpabilidadea sortzen diete barrua poliki jaten dien trauma bat delako. Baina guk, mina, txorizo gitarteko batekin, tomatea bizkarrean igurtziz, edo ibaian jolastuz berehala hasten genuen. Helduek, erlijioa eta mina bera erabiltzen zituzten sekretu horien kulpabilitatetik ihes egiteko. Odola, kateak, oinbiluziak eta orratzak buruan. Bizkarra eta oinak zauritzen dituzten barruko zauri psikologikoak tapatzeko. Jainkoak, haien sekretuak, etxeko kontuak eta senarrekin egindakoak behingoz lurperatu ditzan. Udazkena iritsi zenean San Vicente utzi genuen. Oreka zaian, fruitu lehorrak biltzen ikasi nuen udartan, baita pentsamenduaren fruitua lehortzen ere. Heldua aroaren hasiera markatu zuena bestelakoa izan zen. Helduen mundua ezaguela harriz edo ibaiko ur garbiz eginda. Izpilua utziz, upategiko uspin uzainez, inoiz zeharkatzen ez dugun hilerriko atearen beldurraz, eta oin biluzietan, azazka larrozen ondoan, tabernako moztuaren gozotasun urrunaren aurrean markatuta geratzen den erruaren memoria historikoaz paisaika.

0: Enuen sekula pentsatu Leire, baina egia da sekretuak ditugula ohartzen garen momentu hori determinantea dela. Haurtzarotik nera bezarora edo nera bezarotik heldutasunera egiteko.
1: Beti ditugu sekretuak. Kontua da, zeinen esiak garen sekretu hoiek kontatzeko edo argitasunez bizitzeko, ez? Bueno, berriz ere argiarena. Geroz eta nagusiago egiten zarenean, orduan eta gauza gehiago eskutatzen dituzu, epaitua ez izateko edo lasaitasun batean bizitzeko gizarteratua, ez? Baina sekretuak beti ditugu. Beti ditugu gauzak uste dugunak ez direnak zuzenak, edo ez daudenak ondo, eta gauza bategatik edo bestegatik kontatzen ez ditugunak. Baina kuriosua da, aurra zarenean, umea zarenean, nolako gaitasuna daukazun hori pertzibitzeko eta inguruak uste duen esetz. Eta tontakeri bada, danok izan garelako aurrak ez.
0: Bai.
1: Baina berdin egiten dugu gure txikiekin, helduak arenean.
0: Nolako irudikatzen zenuen San Vicenteko hilerria?
1: Puf, txikia zen, baina niri atalase horrek, hau da, oso atea oso handia zen, metaleskoa zen, handia. Eta atalaze hori zeharkatzeak beti errespeta handia eman izan dit sufrimendu asko ikusten nuelako hor. Ez, erritual bat bazegoelako. Igandeetan jeisteko eta bide luzeena zan, herriko bide luzeena zan. Orduan askotan, ba, bertara jeisten ginen bizikletaz eta asfaltatu bazegoen herriko bide bakarra zelako. Orduan bizikletarekin ibiltzeko eta erresa zan. Baina, klaro, bertan bazen erritual oso bat, loreak ustekoa, negarra, tal. Eta, klaro, udan, nik hor uda bat kontatu dut, baina udetan agertzen ginenean bertan edo asteburuetan edo astezantuan, kontatzen zizuten lehenengo gauza zan, herri horretan nor hil den. Ez, hori zan berria. Malkateari ez dakitzer, herrian gertatu da ez dakitzer, ez dakitzen tal, ez dakitzen zeme alaba bizitzera joan da ez dakit nora, hauek eskondu dira, hemen gertatu da tal, eta anai arrebak elkartu egin dira, eta zerretu egin dira, eta honek utziko dio esteri, eta bakizu nor hil den. Beti zan, bakizu zein hil den. Eta gero horrez dut kontatu, baina norbait hiltzen zenean, herrian, supentsatu timbererik etzegoela, eta nik ezagutu nuen garai batean farolak pizten zituen pertsona zegoela, ez? Eta kanpaiarekin ateratzen ziren. Norbait itzen zanean, norbaitek, zagitu hau daletxeko norbait izango zan edo, izena izango du, seguran? Kanpaiarekin herri osotik pasatzen zan. Claro, eski, eriotzaren artean hor, parafernalia oso bat, simbologia bat, ritual hainbat sortuak ziren, irian ezagutzen ez genituenak. Orduan oso impresionantea zen hilerrira jeistea eta ikustea hilerria horren zentroan zegoela, bizitzaren parte zela, eta horren bizirik zegoela heriotzaren bueltan. Jende, bizirik zegoen jende asko, pasatzen zen hilerritik oso modu solemnean, isiltasunean, loreekin, errespetuz, eta hor sortzen da isiltasun bat ulertzen ez duzuna, baina oso dentsua dena. Eta txikia zarenean, edo hor bat zarenean, oso impresionantea da guzti hori. Eta erlijioak duen indar guzti hori. Eta beldurra ematen du. Gero ja nagusia egiten zarenean, ba, ez, basoaz deserekitzen beldur guzti hori. Baina momentuan oso impresionantea da.
0: Eta hori guztia bizi ezakezu oinetan sandalia dituzula. Eta 40 gradutara. Zu kontrasan korra dirudi.
1: Orduan ez zuen 40 gradu, eh? Ez nuke esango herri esan 40 gradu egiten zituen ikarai horretan. Baina euria egiten zuen, pentsatu, udan euria egiten zuen, eta askotan iraia iegartze hartzala, ez? Euria egiten zuen, eta ustaren bueltan ibiltzen ziren arduratuak, ea matxa bazegoen hartzeko moduan, ez? Ea aurrirako bendimia iterik izango zuten, edo iraian bertan hasi. Zapatak oso importanteak ziren herri horretan. Pentsatu, enpedratua edo lurra, ez? Arrisko lur horretan, ezin zinen etorri iriko zapatekin, tako irik bertan ezin ibili. Eta zapatillak ere zelakoak ziren, ez? Zugu publizidarik egingo, baina oso lauak diren zapatilla horiek mina ematen zuten. Yeah. Sandaliak dependere zelakoak ziren, orkatilera ebatzen ez baldin baziren ere, dantzetan joaten zinez aizut, oza, asfalda duta zegoen bakarra, hilerriko bidea zen. Beste dana ezer.
0: Uda honetan entzungo dugun azken udatekoa da zurea, zergatik akordatu zarete, aste hauetan zer pasa zareten 9 lagunak horren beste amonekin? Ze askotan agertu den personajea da, amonaren personajea udan.
1: Ai, nire kasuan aitite da mama. Ezke udak beraien zago ziren. Udak beraien zago ziren. Kolonietara joatea izango genuen, nebarrebekin agotekoa, baina gurasoek normalean, eta batez ere, 80-90 garren hamarkadan lan egiten zuten biek. eta ordutegiak, eskubideak eta, bueno, gaurrera gaude gauden bezala, baina ez ziren gaur egungoak bezala. Eta ez geneukan horrenbesteko adin diferentzia gure aiton amonekin. Ordan, aiton amonek udan hartzen gintuztenean, irurogeita bosturteren bueltan egongo ziren nagusienek eta ondino, ba, zeukaten indarra gurekin bizikletan joateko, eta guri, ba, magosuak emateko, txorizoa emateko, arrotza frijituak. Niri aititek etzidan esan ardorik esartzeko, eh? Bai, kontatzen dut, aititek etzidan esan ardorik esartzeko. Begiratu zuen da, bakizualako keinoa, bueno, gure artean gertatzen den hau, ez diogu inori kontatuko. Eta sekretu mota hori, aititetan mamekin ematen diren sekretu horiek, horiek badira politak. Horiek ez dira isilak. Horiek dira hizkuntza propio bat eraikitzen dutenak. Eta horiek dira udan gertatzen direnak.
0: Valeria Palacios, eskerrik asko zeure sekretu hautsi eta parez pare zeure udatekoa Euskadi Irratian kontatzeagatik.
1: Zuei.
0: Ondo bukatu da.
1: Berdin.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zordinarriaren 25. Urte urren auspatzeko, abuztuaren 27tik irailaren 3ra, Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan, orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
5: Euskadi Irratia.

0: Tokian tokiko albisten atalean gaur Aiaraldea eta Goierri elkartuko ditugu. Goierritik abiatuta, udalek publiko egiten dituzten bandoak normalean eta respetu guztiz aspergarri xamanak izaten dira, baina tarteka irtetzen dira gure arreta erakartzen dutenak ere. Esaterako, Idiazabalgo udalak duela 8 egun publikatu zuen honakoa. Aske eta identifikatu gabe dabiltza txerri vietnamdarrak Nafarra Sagasti baserri inguruan. Jaberik azaltzen ez bada, erretiratu egingo ditugu. Txerri espezie inbaditzailea baita. Duela 8 egun deitu du Guadaletxera ea txerriak zertan diren eta Gipuzkoako Aldundiko Basafauna zerbitzuarekin hitz egiteko esan digute. Aitor Lekuona da Basafauna eta Flora zerbitzu burua. Aitor, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Aske eta identifikatu gabe segitzen aldute Idiazabalgo zerri vietnamdarrek.
1: Bai, izan bezala, bueno, aske zeuden duela aztebete inguru lehenengo harrapatu genuen, baso zeinek harrapatu zuten. Ze oso arriskutsua baita horrelako espezie bat naturan aski biltzea. Eta bigarrengoa atzo bertan harrapatzen lortu genuen, eta bueno, biak eraman izan dira, atzea, basabizira, diputazio daukan animali basatia berreskuratzeko zentrora.
0: Udalak bandoa publikatu duenerako kezkatzekoa da benetan, bizerri mendian libre biltzea, ala?
1: Bai, azkenean espezie hau, bueno, espezie edo arraza hau, txerri edo basurde arraza hau, esan bezala Espainian, ozera, Estatu Espainiarran espezie inbeditzaileen katalogoan sartuta dago, eta hor balima dago zerbaitigatik izango da, ez? Izugarrizko arriskua dago, hau azketa bilela, ba, hibridatzeko basurde basatiekin, eta horrek, bueno, dakarzkin, ba, arazo guztik, ezta? Orduan, bueno, hori izan da, inzuzen ere, gure kezka, horregatik gu jarri genian kontaktuan udalarekin, eta bueno, baita ere, berne guztiekin, ba, saietzen ari gara, ba, lortzen, ba, informazioa, norena gote dian, eta bere, zakite, egoera sanitarioa, benetan konprobatu ze arratzakoak dian, benetan jakiteko katalogoan, katalogonen barne dauden edo ez, eta barrez, orduan, lan horiek ari gara saietzen, ba, arduraz eta alik eta berme gehienak, ba, eukita egiten.
0: Aipatu duzun, hibridazio horrek, ze eragingo luke, ze egoera eragingo luke?
1: Bueno, pentsa ez, azkenean basati eta biltzan animaliak bueno, genetika bat daukate egundaka milaka urtetan garatu dana eta evoluzionatu egin duena, eta arriskutsua horrela batean, ba, horrelako espezie baten geneak ornaztea eta espeziaren genetika naturalean, ba, arrazoak sortzen ditu, arraza, norbait, esateko arraroak.

0: Rik azaldu ez duenez, trampa bidez harrapatu dituzue, nonbait?
1: Bai, trampa batzu jarri ditugu, denbora guztian monitorizatuta, kameren bitartez, ba, bermatzeko beste edonolako animali bazetrik ezartzeko tabar, eta, bueno, modu agukian harrapatuak izan dira, noski bizirik, eta bere ala eraman dira, ba, esan bezala, basabizira, eta bertan, ba, bueno, azpiegitura oso egokia da, eta momentuz, eta lasaitasunez, ba, aste batzutan eukiko ditugu hor, ba, ikusi arte, ba, benetan jabea gertzen ote dan, edo ez, espeziando identifikatu, probatu ziur, txiparik edo, erregistratuta ez dauden animaliak, eta bueno, eta ikusiko dira azkenean zeintzu dian erabakiak, ez, nola jokatu animalia gokin.
0: Uh-huh. Eta nola jazen zaio trampa, zerri biendan dar bati, nola egiten da operazioa?
1: Bueno, izaten da kaio lantzeko bat, atea irekita daukana, eta barruan, ba, normalean sartu egiten da, ba, hartoa. Eta erakarri egiten dira animaliak, ba, bueno, ba, gozez, urbildu egiten dira, eta, bueno, ba, dauka mekanismo bat, eta, bueno, bin sartuta, ba, atea itxi egiten da, eta esan bezala, kamarak ditugu, eta sartu orduko berela jakitun gea, eta berela joaten gera, ba, animalia ere, ba, estresa eta ez sufritzeko, eta ez egoteko, ba, demora luzez, hor barruan.
0: Mm-hmm. Esan duzu jabea, edo balizko jabea agertzeko zein zaudetela, baina bitartean zer, mm-hmm, aldundiak zer egin dezake, bizterri biendan darrauekin?
1: Ba, momentu ondo zeindu, eta esan bezala, ba, konprobatu ondo erregistratuta ez daudela, segurenik ez dira egongo, ilegala baita, horrelako arraza bat eukitzea, eta bueno, bermatu bere ongizatea, momentu zori da egin dezakeguna. Hemen ikustu tokatzen dena dela, pixkate, alako dei bat egitea, ez, gizarteari, eta gizartea dokan gizarteak edo individualkin izan dezaken erantzunkizuna horrelako animaliak eukitzerakoan, ez. Legeak ez du uzten, ez da legala, baino oraindikan merkatua egon badago. Eta, ba, ardura gabe jokatzen dute batzuk horrelako animaliak eukitaz, bueno, gero hazi egiten dira, edo jana behar dute, edo jendean ekatzen da, eta askatzen dira, bai txerri biendamitak, bai Floridako apoarmatuak, eta honek sekulako eragin negatiboa dauka gure ingurune naturalean. Orduan, ikusten dute importantea dela, mezu hori zabaltzea. Mm-hmm. Zinderela horrelako animaliak euki, ze impacto handia dauka naturan, eta baitare, beste ere kurketa da, azkenean, zenbat diru publiko eta zenbat esfortzu dedikatu berrian, ba, hauek harrapatzeko, hauek kudeatzeko, eta barrez.
0: Baizeko, gogoratuko dugu, zerri biendamdarra, duela urte batzuk behintzat, ezakit nola esan, baina modan edo jarri zen. Maskota gisa.
1: Hori da, ondo esan duzu. Ba, maskota bat, eta horren ondoria urte batzu pasata izan da, ba, leku askotan, jende askok, horrelako maskotak, ba, nekatu eta askatu egin zitula. Eta gurean zorionez ez, baino Estatu Espainiarren hainbat lekutan, hainbat txokotan, barazoak daude, eta hibridazio hau basurde pasatien eta txerri hauen artean ikusi daiteke baita ere naturan.
0: Mm-hmm. Ba, Aitor Lekuona, Gipuzkoako Aldundiko Basafauna eta Flora Zerbitzu burua, mila esker, eta posten gara, amaiera zoriontsua izan duelako zerri biendamdaren arazo honek.
1: Zuei, mila esker.
2: Faktoria.
0: Eta orain Artzine gara begira jarriko gara, herria ezagutzeko modu berria jarri baitute bertan martxan, eta horretarako sakelako telefonoa izango da tresna nagusia. Udalak Abakandoturs izeneko aplikazio interaktiboa aurkeztu du herriko ondarearen eta txoko esanguratsuenen inguruko ibilbide murgiltzailea proposatzen du 360 graduko esperientziarekin eta aurrerago errealitate areagotuarekin. Proiektuaren nondik norakoak hobeto ezagutzeko Artzinegako udaleko zinegotzia dugu gurekin, Unai Gotxi, kaixo egunon.
3: Kaixo egurrion.
0: Zer da zehazki Abakandoturs eta ze aurkituko du Artzinegara doan personak aplikazio horretan?
3: Ba, Abakandoturs da aplikazio bat zeinetan nahi duten, ze orain dekazten ari dira, hainbat herrietako tur murgiltzaileak eukitzea. Gu hartzinean lehenetarikoak izan gara, eta orduan zua aplikazioa jeitzita, hor eskuragarri dituzu hainbat herrietako, bueno, orain dik bi, bat hartzinean turra deskargatzeko eta bisita egiteko herrian zehar.
0: Zergatik ikusi duzu beharrezkoa edo interesgarria zela hartzen

0: Bulegako ondarea horrelako plataforma digital baten bidez erakustea?
1: Ba, azken finean detailezko pasatze zaizkigulako, baditugu bizita gidatuak eta ba jendeak bakia baten bitartez ezagutzen ditu gure ondarearen nolakotasunak, baina hau pertsonalizatuagoa da. Azken finean, zu zure mugikorrarekin zu erabakitzen duzu zeinetan atentzioa jarri eta zeinetan informazio gehiago euki. Eta beste gauzen garrantzitsu bat da zoom egin dezakezula da. Azken finean, adibidez, santutegiko pinturak ikusteko ezin zara fizikoki gerturatu, ezin zara fizikoki igo eta ikusi, baina honekin detaileak ere disfrutatu daitezke.
0: Mm-hmm. Zun bidez, kasu horretan, ez zima duzu bertaratu, aplikazio bertan ikus dezakezu,
1: aplikazioak daukan gauza garrantzitsu bat da, dela, ez dela tur baten edo bisitak gireatu baten sustitutoa izan nahi. Baizik eta bertan egon behar zara, bisita egin alizatu tokian bertan.
0: Ulertuta. Eta aplikazioaren bidez, ze publikoerak hartza duzu eburuan batez ere, Unai?
1: Ba, bueno, egia esan desgara izten. Badakigu, telefonoetan adituak direna gazteak dira, eta bat urte edo horregei urtetu gerakoak, baina azken finean, bada mundu guztiak oso intuitiboa da aplikazioa, orduan da mundu guztiak disfrutatu dezakena. Baina baita ere, aprobetsatu dugu, orain atera dugula eta jarri ditugu QR-ak herrian zehar, jendeak eskaneatuz, zuzenean deskargatzeko aplikazioa.
0: Ibilbideak 7 mugarri hartzen ditu, zein dira eta zergatik aukeratu dituzu 7 horiek eta ez beste batzuk?
1: Bai, hala da, azken badira aldezarreko 5 mugarri eta aldezarretik kanpo dauden beste bi, lehena zante baterako, bate zateagatik arteko santutegia da, bertan pasada bat da, porzeraka kristolako retaula gotiko flamindarra, eta bertan, detaileak fizikoki ikusi ezin ditzazkezun detaileak aplikazioaren bidez, gerturatu ditzazkezu, eta beste aukera bat ematen diuna aplikazioak sartutegian da, korora igo zaitezkela eta organoa aurretik ikusi, pinturak gertutik ikusi, eta horregatik garrantzitsu ikusi genuen. Beste geralekua da museoa. Baukagu museo etnografikoa, ez dela eta aplikazioan bertan ikusi daiteke, ez dela, direla antzinako tokien rekreazioak, ez dela vitrinak, eta bertan bere murgildu zaitezke, eta gero alde zaharrean, Ortiz de Molinillo dorrea, horrek badaukala albo batean Arabako armarririk handiena, eta normalean jendea ez baldin bazara kalde horretatik igotzen ez duzu ikosten eta galtzen duzu. Gero Goiko plaza daukagu udaletxe zaharrarekin, Monjinen komentua, eta hori baita ere izan da deskubrimendu bat, ze claro, sartu dira komentuan bertan eta klausura zeudenean monjak nola bizitzen ziren ikusi daiteke, eta hori ez da herrikoek ere ez dugu ikusi. Eta gero parrokia eta zutegia daukagu.
0: Eta esperientzia erabiltzeko nabarmendu duzu, Artzinigan bertan egon berda derrigor. Hori, zergatik erabaki duzu hola izatea?
1: Hori azkenean aplikazioaren oinarri bat da, ez dugu zehaztu, haiek zehaztu dut, eta gu ados gaude, ze azken finean Artzinigan ezagutu nahi baldin baduzu, betikiko dituzu bideo turistiko promozionalak edo argazkiak interneten, baina, karo, hori bertan ikusteko, balore bat emateko. Horrek ez du esan nahi, turra eta aplikazioa etzean deskargatu ditaz. Hori egin dezakezu, eta gero Artzinigan etorri eta ikusita iztutau.
0: Aipatu dugu, kanpotarrentzako aplikazio egokia dela, baita bertakoentzako ere, noski zertzigonako Artzinigako herritarre asko kagian bertan kontatzen diren xetasun eta historia eta pasarte guztiak ez dituzte ezagutzen.
1: Noski, claro, informazio dago, gaina daukan beste gauza garrantzitsua eta interesgarria da, baita audiogiak giza jarri daiteke, la orduan kontatzen dizula. Eta zu esandakoa, bai, Artzinigako jendeak ez ditu detaile guztiak ezagutzen, eta ez eta Monjinen komentuan sartu ere ez. Orduan, bai, kanpotarrentzako, baita bertakoentzako kristolako abantzea da.
0: Momentuz, 360 graduko esperientziak izango dira, baina errealitatea areagotua ere iragarri duzu, zer zertan da proiektu hau, eta zer egingo du bizitariak errealitate areagotuarekin?
1: Ba, errealitate areagotuarekin bizitariak egin ahalko duena da bertan murgildu. Orain telefonoarekin, ba, bueno, zu mugitzen zara eta telefonoarekin baita ere mugitzen da 360 graduetan, baina gero aurrera tatzera eginda telefonoarekin baita ere mugituko da. Izango da, ba, zu adibidez bideojoko baten protagonista izango bazina bezala.
0: Ba, Artzinegan bizi bazarete edo bizitan jotoko baldin bazarete, jakin dezazu esan dako, aplikazioa dagoela, herriaren inguruko xietasunak eta pasarteak ezagutzeko, eta Unai Gotxi, Artzinegako udaleko zinegotziak eman dizkigu xietasun guztiak. Unai, eskerrik asko, eh?
1: Zuei, hemen izatezaituztegu.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaur Andreok, egunon guztioi, Zeutan babesik gabe dauden aurrak leku aldatzen badira, Gipuzkoara iritsitako adin txikia kartatuko ditu Diputazioak, bete behar legala eta morala izango dela esan du Eider Mendoza aldu nagusia. Gipuzkoa karreran 900 aur dituela, azpiegiturak tentsionatuta daudela eta horrek harrera horrek konpartitua behar duela izan azpimarratu du Gipuzkoako aldu nagusiak.
2: Adin txikikoak etorriko balira gure lurraldera noski bete behar legal eta moral horrekin aurre egingo genuke, baina honek gaur egun ere ahalegin handia eskatzen du eta hortaz orekatua behar du izan erantzuna eta partekatua beste lurralde batzuekin batera, berez gaur egun gure zerbitzuak ere badaudelako tensionatuta.
1: Gasteizko Alderdi Popularrak bere aldetik deia egin du datorren asteazkenean Gasteizko udaletxe parean Zeutari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egiteko eta Zeutan bertan bien bitartean auzo elkarteek plangintza orokorra eskatu dute krisiari irtenbidea eman ahal izateko, bereziki erdigunetik kanpo dauden auzoei begira bertan bizi dutelako, elkarte hauen esanetan sarrera masiboaren osteko egoerarik gogorrena. Renferen erabiltzaileentzat oharra ere bai, bihartik astelena bitarte mozketak izango bai dira Beasain eta Tolosa arteko tren zerbitzuan Irun eta Brinkola lotzen dituen linean adif egiten ari den lanak direla eta tren guztietan izango du eragina mozketak, aldirikoetan bezalaxe baita ibilbide ertain zein luzekoetan ere autobuse emango du zerbitzua Renfek egun hoietan, kontuan izan baita ere Hernani eta Irun artean ere etenda dagoela trena, abiadura hondiko trenaren lanak direla eta hor ere zerbitzua autobusez egiten dela. Kontutan hartzeko baita ere Moebeko Gipuzkoako gasolindegietako langileek greba deialdia egin dutela astebururako, gaur hasi, gaur iluntzean hasi eta igandea bitarte. Tibeten eta Txinan uolden ondorioz desagertutakoen bila jarraitzen dute erreskate taldeek, azken orduetan erreskate lanak une batez etenda egon dira, uolde hauen eraginez sortu den laku batek gainezka egiteko arriskua dagoelako, azken datuen arabera Himalaiako uoldeetan 1,84 persona hil dira eta 1,500 badira desagertuta daudenak. Eta Ratko Ladici omenaldia egin diote Srpskako Bosniako Errepublika Serbiarreko buruzagiek. Bosniako arakina goitizenez ezaguna eta Srebrenican 8.000 bosniarren hilketaren erantzule jotzen zutena Bartila Agako espetxean bizi guztirako espetxe zigorra ari zen betetzen, gerra krimenengatik kondenatuta, ba Bosniako Republika Serbiarreko buruzagiak Milorad Dodic presidenteak omenaldian esan du gizon handi bat galdu dutela eta Bosniak garai latzak bizi izan zituen unean. Orduan armadaren buru jarri eta bere herritarrek behar zuten ausardia erakutsi zuela Radmo Ladicek. Errepidean pazientzia pitxin bat biriatu NAP8an kilometro bateko autoilarak direlako, gogoratu abuztuko azken asteburuan sartuta gaudela eta joan etorri handiko egunak espero direla datozen hauek, bidiatun esan da bezala kilometro bateko autoilarak ordu honetan eta autopilaketak baita ere AP batean Lopidanan Irunerako noranzkoan nazional 622 errepidearekin bat egiten duten puntuan lotu horretan. Euskal Meten iragarpenaren arabera giro eguzkitsua izango da nagusi gaur, goizean hegoaizeak joko du eta arratsaldean iparraldera egingo du. Temperatura ez da asko igoko, 25 eta 28 gradu artean errendituko dira gaur termometroak. Bauxe momentuz guztia, ordu batetan goizak gaur albistegi nagusia eta bien bitartean informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan, zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Libre izan nahi dut!
3: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
4: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldiratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
3: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
4: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldirati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
5: Zure bizitzako kontzertua.
6: Eta bere banda mestizua.
5: Esnebeltzaren azken jaia.
6: Esnebeltza, zure bizitzako kontzertua.
5: Igandean gaueko 11ak lauten gutxitan ETV baten.
7: Euskadi Irratia.

0: Eta Euskal Irratiaren estudioan ditugu Guatekeko erreginak. Neskazte,
1: Eguardion.
0: Eguardion, ongi etorri. Itxaso goñeta malur arbelaitz.
1: Kaixo, kaixo, Eguardion.
0: Zortan jo duzuen iratzar gailua gaur?
1: Aspaldiko partez gaur jarri dut despertadoria tortilla maderikatu egitartzako. Zazpiter ditan.
2: Niko izu xio, niko izeko bostetan. Ta ja bostetan asin az tortillakin gero lanea jumbar nulako. Bai.
0: Baina noski, joan den astean, ba, pauma baten pare, arrotu zineten, lumak zabaldu zenituzten, da esan zenuten, munduko patata tortilla honenanik egiten dut, bat eta beste, eta, klaro, ba...
1: Nik uste erranula, tipula tortilla, baina, bueno, gaur patata tortilla ekarri dut, eta berzen mauzkoa.
0: Ah, jasi zara claro, esan dakoa biurritzen, pixka bat.
1: Bazpadare.
2: Beldurtu inda, beldurtu.
0: Bueno, patata tortilla laiak etantolatu dugu, udako faktoria despeitzeko, eta erutu zegu, egundoko plana egia esan. Irene ere espero genuen, baina lan kontuen gatik ezin du etor muso handi bat bidaliko dugu Ireneri hemendik, eta beraz, bilagun bertaratu zaizkigu. Bilagun, baina hiru patata tortilla. Gero egituko dugu zer gertatu dena, dos. Bietako bat garaile izango da, edo hirugarren patata tortilla eginduenak ikusteko dugu, eta irabazleak agian honako entzungo du. Zu artifizialen burrumba, ikusteko dugu, Nore izango den. Txupinera, kasu honetan. Moises Andres, kaixo egunon?
3: Kaixo egunon, eguerdi hau no.
0: Zuri zer pizten dizu, barruan, burrun bau entzuteak?
3: posa galanta.
0: posa galanta,
3: Guen, ja izet dira jartzen ipuro jarrak.
0: Ah, bai,
3: Azala izai jartzen, ja.
0: Bueno, zu, Arabako balazea suetxearen ikuskizun bateko hotxari gara entzuten, eta esan dakoa, zuk bertan egiten duzu lan, balazea suetxean. Baina zu hasi horretik ere historia luzeko etxea da, honako hau, ez? Eunda berrogeita mar urte bete ditu aurten konpainiak, eta zerakizu zuk etxearen historiaz?
3: Ne historia itxiak, bosgarren generazio dela, guan daudela, Vitorian daudela, oso txiki baten, baina ondiala ja bestela altokitan moituta. Ondia Miranda Ebron, ondia Bilbon de Onzian, eta guan daude orgazte izen ja emateo definitibo bezala ez dakit, baina ja pizkateako... Azainak eta botata.
0: Euskal Herriko zuetxe zaharrena da, balazea. Gainera orten esan dakoa, Donostiako azten aguzeko azken zu festa eskaini zen duten, Moises, eta bihar beste horren beste ingo duzue, Bilbon.
3: Bai, nien egia ja maletak eta prestatzen Bilboa juteko, jutega gabe jintzio jutega ja, galko zuak ikustetugu, eta ja aztega biako zazpita montajia.
0: Plaza importanteak dira, bai Donostia eta baita Bilbo ere.
3: Bai, Donostin oso gustara ginean, dana oso ondo eta esan, eta Bilbon espero gutxinez berdina izatea.
0: Festaren diseinua nork egiten du? Nola antolatzen zaret erabakitzeko ze zuziri lertuko den, ze puntutan, koloren diseinua hori, nola egiten da?
3: Bai, eta nahi ditu Aitor da nausia, eta behak ditu diseinua gehienak, diseinuak eta behak ditu.
0: Eta montajean esaterako zema lagunariko zarete, Bilbon?
3: Pues Bilbon ongo gea zazpi sortzi bat montajean. Montajean zazpi sortzi, baina aparte daude ez da gizema ongo ya, besta mar bat personak, pues matea da eta mate, gu jartze deu polbora, baina polbora horiek eta dijo aztegi ondarrakin da lotuta ez eroitzeko. Hoi dijo azte beste kuadrilla, otean azte guztia hoi iten. Eta langilea bereziakoak, zazpiongo bea.
0: Eta azte mat orduz, egoten zarete montaje egiten?
3: Pues azte gira zazpitan, pues gabeko behatzik arte, geho ja pizka gelitzea, eta geho desmontajia dana, pues gu hortikan aldeiteko, bilbotik aldeiteko bilar izango ja, ordu bat ardik, ordu bik.
0: Goizeko zazpiratik iluntzeko bederatziak arte egoten zarete,
3: Montajian,
0: Montajian, bari.
3: Dana jasin behar da, bai.
0: Aizuta, zein da Bilbon, zok ikusteko lekurik onena?
3: Pues, netzako Bilboa, esango nuke, zubia dala tokion bat ikusteko, eta herri joa zaretean. Egia zen, netzako lehenbiziko plaza izangoa Bilbokoa, Enez, on ikusten Bilbon, zubak.
0: Ez zuzeu gipuzkoara zara, usur bildarra, nolaten sartu zinean, su artifizialen munduan?
3: Pues ne, betinatik gustatu zait, txikitikan, eta ausokotan, ausoko zuak hasi nintzen botatzen, txeferuak, bestia, eta pizkelak azartzen, eta geho, aitorre zautu nun, eta aitorra gauzia, eta aitorrekin pizkelak azartzen hasi nintzen, da, buen arte.
0: Ba, Moises Andres, balaze, zuetxeko langilea, eskerrik asko Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tarte hartzeagatik, zorionak, egun da 50. Urte aurrenagatik, zorion du lankide guztiak gure partez, eta ondo joan dadila, Bilboko aste nagusian, bihar eskainiko duz.
3: Esan nahi nuke, balezeko fuerte dala, kandelak eta diala, fuerte hola berezillak iteturak, kandelak, eta zuan koloriak. Kolore puro ediala. Oida, balezian, dakana
0: indargunea. Balazaren indargunea.
3: Bai.
0: Ederki, ba, ba, eskerrik asko.
3: Bai.
0: Gerarte, Moises.
3: Sí. Bai, bai, venga, pues a...

0: guk badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktore. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta egin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urren auspatzeko, abuztuaren 27-tik irailaren 3-ra, Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan, orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman. Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko benenera gonbidatzen zaitu irailaren 6-an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
1: Euskadi Irratia.

0: amabiak eta mazazpi minutu azken eta bagoaz, ustaileko eta bustuko ostirale guardiak guateki giroan egin ditugu Faktoria magazinean, estudioko terrazan, zein Esloveniako lakuetan edo Pirinetako tontorretan, edo Indonesiako hotel bateko jolean, guatekonek non nahi ditu eserlekuak eta solaskideak, baina gaur bi ditugu aurrez aurre, Amalur eta Itxaso. Azkena, eta bagoaz. Eta agindutako abetetzera gatoz esan bezala, ze joan den astean, bi emakume hauek jarri ziren pauma baten pare. Lumak zabaldu zituzten, paparra puztu, eta hasi ziren nire patata tortilla da onena, nire abestelakorik ez dago, patata tortillaren erregina ni naiz, ba, bueno, arrogete zen gutxiago eta egia ez da ezagun zuen tortilla. Tortilla bana ekartzeko agindua jaso zenuten joan den astean, eta etxeko lanak egin dituzue. Baina, mai gainean, hiru patata tortilla daude, ez bi. Hemen ze pasada?
1: Bueno, ba, kontua zen Irenek ikarre batzuela hirugarrena eta azken momentuan ezin izan denez etorri, ba, neri triste irutzen zitzan, ja, Malurren kontra lehiatzia bakarrik, ez bat abertzean kontra, darren, bueno, ba, lasai, nik eramango dut hirugarrena, baino ez dut nik egin, eta hor txutziko dut.
0: Eta ez duzu esango nork egin duen?
1: Bazpadare horrek guzez.
0: Bakarrik, nabarmenduko dugu, ez dela aurrez prestatuta eta ez supermerkatu batean erosi ezakezuna esate baterako.
1: Pentsatu nun hori egitea ere ze horrela, ziurtatzen nun gutako inorgetzula galduko. Bueno, ja. Espero nire
0: gutako inorgetz galtzia. Epai maia oso zorrotza da, beraz, bai. Ezen jakin.
1: Orduan ez da prestatutako hietakua.
0: Amalur, zer diozu, urduri altzaude?
2: Ba, oso lasai etorrenaz, baina baina ikusi...
0: Mendilastorketa baten pare zaude, edo herri kirole mankizun baten atarikoetan bezala.
2: Ez que, asuntua da, ba, oi, lasai etorrenak ni. Baina baina ikusten jutelin hemen epaileak eta pentsatzen azira jo, Alnun geixio saiatu, goizeko bostetan jaikita da, azkarra bilina, azgio lanea joteko, jas, baina bueno, jasta.
0: Osondo, bai, ok. Eskuzate non petita, bai, que zondo nahen.
2: Arrazoidek.
0: Iru patata tortilla ditugu mai gainean, baina ez dakigu, nork egin duen ze patata tortilla, ze altzairuzko paperarekin bildu ditugu, eta bat bi eta hiru zenbakidun banderatxo jara izkigu. Eta lehiaketa batek, noski, epaimaia behar du, eta erredakziotik baitu ditugu, Ola Jaurtiaga, kaixo.
3: Kaixo.
0: Una Iradi.
4: Aupa.
0: Eta Patxi Irigoien.
5: Kaixo, kaixo.
0: Nolako tortilla maite dituzu, asteko?
3: Baina esan egin behar da?
0: Esan nahi baduzu, esan?
4: Nik ezeak.
0: Ezeak.
5: Ezeak.
3: Neri tipuladunak gustatzen zaizkit.
0: Bai. Baina tipula eta marra gorri bazuretzat.
3: Ez, baina tipula baldin badu irabazteko puntu gehiago lorditzak ez, vale. Nere gustura gehiago gerturatuko da.
0: Osondo, Patxi?
5: Neri tipularekin ere bai, eta mamiarekin, mamitsuak.
0: Sekula izan altzarete, epaile, patata tortilla lehiaketa batean.
5: Sekula?
3: Ez.
5: Sekula ez.
3: Eta ez dut ulertzen zergatik. Sekulako irizpida daukat.
0: Bai, zergatik zarete, epaile izateko hautagai honak.
3: Oso jatun honak garelako.
4: Oso jatun honak garelako.
5: Eta oso jatun honak garelako.
0: Ja, ez da, ez da, ez da, ez da. Bueno, ba, hasi gaitezen, zer baino lehen, eta Amalur eta Itxaso eskertuko genizueke, zeuen aurpegi espresioa izan dadila erabat neutroa. Ze zuzenera egingo dugu dastaketa, batetik amarrerako puntuazio jarri beharko duzu, hiru aldagai hartuta. Itxura, zaporea eta testura. Beraz, lehendabiziko patata tortillarekin goaz. Patxi, gertuen azuk duzu, beraz, kendu jozu banderatxoa eta papera, eta puska bana dastatzea eskatuko dizuet.
5: Hau da, bat zenbakiduna?
0: Bat zenbakidun patata tortilla.
5: Nintxe, itxura nago,
0: Lehen kolpean zer diozu, Patxi, mosten duzun bitartean, bai. Unai eta Olaia zer diozu, lehen kolpean?
4: Altura egokia.
3: Bai, eta gustatzen zaizkigune ezaguarri hori eta gerturatzen da, ezea delako, ez? Badirudi bai. Behintzatze, irregularra da, eta horrek esan nahi du, ez dagoela ainain egina. Mm-hmm. Ze oso regularrak izaten
0: nahi duzu bezala, Patxi, handi egia ezin ere, baina, bueno,
5: ados.
0: Nahi duzu bezala.
4: Badirudi tipula ere baduela, edo ala ematen du,
0: ea?
4: Mm-hmm. Iperrik ez dakit baduen.
3: Patata kaska moztutakoa, ez? Dirudi, ez?
0: Importantea da hori,
5: Kaska moztuta.
3: Bai, ulertu dezu, ez? Pero,
0: bai,
3: labanarekin labana zatika, eta bai, klak.
5: Ados.
4: Eta kolorea ere polita.
0: Kolorea, bai, hori tostatua, ederra.
3: Bai.
0: Ea, Olaia eta...
5: Venga, iruzatitxo hemen.
0: Iruzatiak.
5: Vale. Lehena Olaiaren zat.
0: Patxi hor duzu, bestelako gailutxoa, hori da, Olaiaren zalenda biztikoak. Ados,
5: vale, atu,
0: una hientzat bigarren.
5: Una hientzat bigarren zatia.
3: Ai, bueno.
0: Okay. Olaia emozionatuta dago.
3: Egingo dute. Irinoide bezalaz, begiratu.
0: Begiratu, usaindu. Eta...
4: Epelada gainera, eh?
0: Markatu?
4: Epelada
0: abuela. Epelada abuela. Uh-huh. Ados. Ba, nahi duzuenean, lehen patata tortilla dastatzera doa, epaimaia, importata izango dara ez ezati hartzaute. Biek hartu dute barruko muturra. Horiz, egon oida normalean ezena.
4: Mm. Oso goxo da.
0: Spoilerik egin gabe. Gehiagia ez nabarmendu. Baina, lehen kolpean, lehen zapore kolpean, zer...
3: Ez dut uste nere garaia izango denik.
0: A dos?
4: Wow.
0: Unai?
4: Nere garaia izan daiteke. Eh?
0: Eta patxin?
5: Nere gustorako dago limitean. Nei usten zain nahiko mamitsua egina. Vale. Eta hor limitean.
0: Limitean dago. A dos, zeren, olaia bigarre, bigarren zati hartu bertzuen. Nahi beste jan, baina aurrera jarretu behar genuke.
3: Alde batera jartu lan nintzen, bigarren
0: tortilla. A dos, bigarren tortilla probatzeko.
1: Nere aldera jarri nahi.
4: Osagaiak aipatu ditugu, eta zango nuke piper berdea baduela honek.
0: A dos, piper berdea du.
3: Eta uler, gatza... Oso goian.
0: Gatza oso goian.
3: Bai.
0: Goregi?
3: Goregi neretzat.
0: Mm-hmm. Patxi?
5: Zongi.
0: Ongi, gatza zongi. Bale, eta jefe, zari osuzuk?
4: Neretzako gatza ere puntuan gehiago ez luke beharko, eh?
0: Osondo. Ederki, puntuazio orain jarriko duzu, anak erostu dute kanpo?
4: Lehenengo puntuazio txiki bat igual jarriko dugu.
3: Bai, osondo.
0: Ados, ba, azkar batean favorez, eta itxaso begiak, mesedez,
1: Nisho fritzen ari nahi.
0: Bai, tensa zaude.
1: Eta iru hauek bakarrik jaten.
0: Ados, Patxi, hartzazu, bueno, Unai, gertuen zuk duzu bigarrena, beraz, kendu joztu papera, Patxi, pasaioztu...
3: Horida,
0: banatzaile txoa.
4: Hau argixeagoa da.
0: Argixeagoa da.
4: Eta txikiagoa ere, bai.
0: Bilduagoa.
3: Bai.
0: Sartai txikiagoan egin dute.
3: Konfiantzaz egindakoa da, ze bere konfiantzazko sartaian egin du.
0: Eta nola dakizu hori baolaia?
3: Oso neurtua dagolako eta ondo egina dagolako.
0: Bere konfiantzazko sartaian egindako tortilla. Olaia Ortiegak begi utxez, iru segundoan atera duen lehendabiziko ondorioa.
4: Esango nuke lehenengo baino lehorxeagoa.
0: Lehorxeago dago. A dos?
3: Bai.
0: Patxi, zuzerri oso, lehen begi kolpean?
5: Itxuraldetik dena berdin-berdin dago, eta...
0: Oso uniformea da,
5: Bai, uniformea da.
0: Da, patata tortillan marraste askatuko balizute, marrastuko zenuken patata tortilla da.
3: Bai.
5: Iaia, perfektua, bai, ikusten da etxea
4: behin
5: da.
4: Erratera pasado... Diren gauzak ere ez tira honak izaten batzuetan, eh?
0: Oso ondo, ea unai, lehen da biziko haula jari. Itxuronago... Erdea dario patata tortilla honi, eh? Bera, Hans eta Julen ere, zer diozu, eh? Babero, eske.
4: Hans eta Julen. Kapatxo bat, eh? Kampotiko.
0: Benetan du itxura hona honek, eh?
4: Bai.
0: Baina nik ez dut ez da esango, oso neutrala izatea tokatzen zait. Ea, unaik irugarren zatia platereratu du, olaiak ez du aginduen, olaiak ez da aginduen zain egon. Ea, Patxi, ahora.
5: Venga.
0: Eta unai ere bai. Motutan itxaso ondo atzaude.
1: Aire sufritzen pasada bat, ozera, ni ezin nahi zegoen jangabe aurrian janaria duten, mesedez.
0: Epaia joatean, orduan,
4: hemen patatazatia gehiago nabaritzen dira.
3: Bai.
4: Bestean uniformea guazen guztia.
3: Besta pixka pure. Tau. Bai. Xaflaka moztuta dago patata.
4: Iperrik ez du.
0: Hau xaflaka moztuta dago patata. Ez dago la, zakin nola esamerden, kaskatuta, edo.
3: Zalantzatu tipula ote duen, eh?
5: Bai, nik ere zan zalantza daukat. Engainatu nahu, ze kanpotik ematen oso uniformea gorxiago ematen zuen, agian patata gehiago nabaritzen da, baina gero nahiko ezea da barrutik ere, bai, nire irudikot.
3: Tipulik ez duela esango nuke, baina gozoa da aldi berean, eta horrek pixkat despistatu egiten nahu, eh?
4: Nik ere ez duela esango nuke. Edo bueno. Bestela ondo eskutuan duela.
0: Bera, entzule jakingo balute, unoretan, ze usain dagoen, zereten estudioan, eta argituko dugu itxaso gaizkiari zarela pasatzen, ez lehiaketa batean zaudelako, baizik, eta parean patatotortila ikaragarri dituzulako, eta ezin duzulako mokadurik ere.
1: Egin, oitxe bertan irabazio galdu berdin, deit nik jan nahi dut, mesedez, bukatu alik eta budon.
0: Epaile jaun Andreak, puntuazioa... Bai? Argi duzue? Artu behar duzuan denbora, eh?
5: Bai, nik uste behar.
0: Eta gero esan dakoa, eh? Behin guztia konparatuta, errebista ditzakezue, batuketa egingo dugu, eta saioaren amaieran iragarriko dugu, nork irabazi duen.
5: Batetik amarrera da, ez da?
0: Batetik amarrera da, bai. Olaiak hartu du hirugarren patata tortilla.
3: Bere zenbaki, kutxuna, irua.
0: Irua, irua duzu.
3: Iruak zorte hona eman oidu.
0: Ea, kendu joztu papera. Eta film papera du. kolore edarra du honek,
4: eh?
0: Bueno, jakingo bazen dute, Julen eta Hans teknikariak daude zutik.
3: Bai, bai. Gainera, Hans zutik egoteak, ez medu piskatere, bera begiratzen.
0: Bai, hori da, bai. Daude, San Ferminetan entzierro horrean txuan zezenak egoten diren bestalaxe. Zain. Ea, ikusiko dugu, Olaia, ea, kendu jozun fin papera. Oh.
3: Opa.
0: Aze maila, eh?
5: Iba.
3: Aze maila.
0: Aze maila, punta-puntako hiru patata tortilla, eh?
4: Lodixi agua da.
3: Zerbait esan nahi duzu?
0: Unai, itxuraren inguruan zer diozu?
4: Nere puntuazio mailan tartean egongo den tortilla dela.
3: A ver, unai.
0: Bai, eh?
4: Bai. Alegia beste biak lehenengo edo azkena egongo dira.
5: Ba, hombre, ikusi da dezakezu.
0: Itxura hutsez, eh?
4: Bai.
0: Itxura hutsez.
3: Upa!
4: Itxurari da okionez.
0: Bale, hau ez dago xafletan xerratuta, patata, patxi?
3: Patxiren platera, mesu.
0: Patxiren platera?
5: Platera ordoa. Honek badu, barrua nola materiala, eh?
4: Tipula badu, yeah. Ondo potxatutako tipula, ondo egindako tipula.
0: Bai, Olaiak eta bai unaik, pieza
3: Usaña?
0: Generosoa jarri dute plateraren gainean, eh?
5: Bai, pentsa.
0: Ea. Hirugarren eta azken,
3: buf,
0: patata tortilla. Olaia negar malkotan.
3: Bai.
0: Kasik.
3: Ez ki gainera, bira, eh? Tipula horra rapatut eta patata pixkat marroitxoa dagonean.
0: Bai, zentxazi hori, eh?
5: A ver. Ya ahora está.
0: Hola ya.
3: Barca tú, vayas tú.
0: We have a winner. ¿No me lo vais? Bueno, este es Anester.
3: Es tu tesango, baña.
0: Baina bigaren zatiar, todo hori seinale ona izango da. Egia da, hiru patata tortilla direla oso itxura honekoa, baina ezberdinak, eh? Itxurari dago kionez.
4: Iguanakin nortez duen irabaziko.
0: A dos? Ez esan, eh?
5: Ez.
3: Gero gauza bat esan dezaket bukatzen dugunean.
0: Orain ala behin zailkapenaren berri eman da?
3: Ez, hor dago bat dutan egin dut.
0: Oso ondo? Baina lehenbizi, erratzuko jaunak zer dio?
5: A dos, nik gauza bat saldu dizuet, zer gustatzen zaidan, baina zaporeari garrantzia handia ematen diot. Beraz, gaur nere gustoak pixkat aldatuko ditut eta zaporearen arabera aukeratuko dut irabazlea.
0: Uh-huh. Ados, Olaia, bigaren zati hartu du. Nei baldin baduzue, azken gogoetak egiten dituzten bitartean, Euskalmetekin konexio egingo dugun, nahiara barredo, kaixo, egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Patata tortilla janka egiten ari gara men Euskal Herratean eta behin bitartean entzun nahi dugu, asteburuak zer dakarren eguraldi kontuetan, nahiara.
6: Ondo, ba, bihar behintzat, larun bata udagiroa izango dugu, eguzkitxo egongo da, gaurko moduan ordu askotan, eta horrekin batera eguneko temperaturak ere gora egingo du. Leku askotan bihar, 30 gradu ingurura iritsiko gara. Hori bai, minimoak nahiko freskoak izango dira, beraz, lehen orduetan oraindik giroa fresko xamarra izango da. Eta igandean ere, ba, eguzkitxo egongo da inbat momentutan, temperaturan ere printzipioz gora beran dirik ez da izango, baina gila da igandean ja aldaketa batzuk nabarituko ditugula. Fronte bat hurbilduko da, eta horren ondorioz hodeiak ugariagoak izango dira Kantauri isurialdean. Batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan, batez ere egunaren amaieran ez dugu baztertzen zirimiri pixka bat ere egin dezakenik. Beraz, orokorrean hartuta udagiroa izango da asteburuan, hainbat momentutan eguzkitxo egongo da, baina igandean esan bezala bazerua lainotuz joango da batez ere iparraldean.
0: Ederki nahiara, eskerrik asko.
6: Zue, jagur.
0: Epai maiko kideek deliberazioak egitera joan behar dute, eta aurrez, zerbait esan nahi alduzu,
4: bai? Bueno, ez zerren aurretik guztiak gainditzeko modan daudela eta nota onarekin gainera, eh?
3: Eta eskarrik asko gainera lan egiteratik guk gustatzeko, berez kontra izan beharko luke ez, guk egin bartu genukela gure kolaboratzaileak eroso egoteko, eta beraz, eskerrik asko, benetan,
0: bai?
3: Esan dezaket?
0: Esan.
3: Bata ez dute beraiek egin.
0: Bata ez dute beraiek egin?
3: Ez.
0: Ados. Patxi?
5: Uste dut Olaia garrazoi duela, lehena ez duela ez itxasok ez zabalurrek egin.
0: Eta momentuz hortxe utziko dugu.
5: Hortxe utziko dugu, bai.
0: Ederki da, puntuazioak egin duaren batuketak egingo ditugu, bitartean beste kontu batzuk izango ditugu izpide, eta batez ere patata tortilla egingo dugu. Beraz, ba, epaimeko kidei eskarrik asko.
5: Eskarrik asko aukera pelitonen gati.
3: Placer duei.
0: Eta saio maitu horretik iragarriko dugu, eh? Norden, patata tortilla, irabazlea.
7: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotera bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Epaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Gauetan unos caras de cine y todo.
7: Zure bizitzako kontzertua.
10: Solano eta bere banda Mestizua.
7: Esne Beltzaren azken jaia.
10: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
7: Igandean gaueko 11ak lauden gutxitan ETV baten.
8: Euskadi Irratia.

0: Amabiek eta hogeita malau minutu, zer modu zaudete Amalur eta Itxaso?
1: Horaino bekixigo, ja. Behin hasita jaten.
0: Epaia joan dira, deliberatzera, eta zezentxazio. Ondo utzi diozu, riktusari eta aurpegiaren adirazpenari, ze nahiko hotz sumatu zaituzet, ez zedin nabaritu momenturen batean zegoen tortilla jaten ari zirela.
1: Bai,
2: egila, gustatu zait, oso ideia politia izan deu, Disfrutatu dute beraiek, eta nik ere bai. Uh-huh. Ikusten, bai.
0: Ederki, baba, esan dakoa, Saio amatu horretik iragarriko dugu zein den tortilla garailea, eta bien bitartan beste kontu batzuen inguran itzengo dugu. Itxaso garatzen du, tortilla jan eta jan. Gozaldu ez balu bezala, gozaldu duzu,
1: Kafetxo bat.
0: Kafetxo bat, esterik ez. Artu lasai, eta Amalur, zu ere libre sentitu, eh? Tira, beste kontu batzuk izango ditu ezpide. Egin dezagun Argentinara. Buenos Airesko udalak, arau sorta berria iragarri du. Jakin badakigu gutako bakoitzak zigarro puntak lurrera botatzea ez dagoela ondo, ez azakurren kakak lurrean uste ere, edo semaforoa gorri dela errepidea zeharkatzea, baina Argentinako hiriburuan arauak zorroztu egin dituzte. Horietako batzuk jada indarrean dira Euskal Herriko zenbait irri eta iritan, ez daizkizue horren berriak egingo, baina balio digute solasen eritzeko eta hitz egiteko zibismoaz eta nola konportatzen garen espazio publikoetan bat eta beste. Komendatuko ditugu banan-banan, ea zer utzetza izuen, bale? Errepidea behar bezala ez gurutzatzea. Derrepente, semafora gorri dela, edo zebra biderik ez dagoen toki batetik errepidea zeharkatzea. Harrapatzen bazaituzte, Buenos Airesen, 30 euroko izuna da. Baliokide, 31 eurokoa. Zer utzetza izue, neurri hau?
1: Nik diru hau nitz galduko nuke, neurri horreken. Eta orokorrean eibartar guztiak. Zei, ibarren, ez dakite dozit, okitatik gurutzatzen dugu egiarran.
0: Ja, beraz, eibarko udalean baten zuten baldin badabil, eta diru sarrera kanditu nahi baldin baditu, marak izan egin behar duen, ala?
1: Hobe dute, gauza gehiago ez egitea, eta baino bai, irabaziko zuten diru pilo bat.
2: Uh-huh. Bueno, nik herrian arabera, ez? Azkenin, Donosti batian ikuste dut etzaiola, inorrai okurritzen eozen lekutatik zeharkatzea, bo, ni ez bitzak
1: aurkoizia,
2: nik aldutzen honeska
1: hor.
2: Baina paso zebrara joan, bestela gauzen ikatzen jatingo. Eta, bueno, gure herrian, ba, azkenian eozen lekutatik.
0: Bueno, pasoko
2: ganituzken mutu.
0: Gure entzulei esango diegu, gu ez garela Itxaso eta Amaiurrek esaten dutenaren arduradun, beraz, ba, korez pasatzen bali mazarete, hau pasue, baina ez dugu apologiarik egingo. Han, Hans ere torri da tortila bila. Artzu zazula zai, Hans, hemendik edondik nahi duzuna. Ea, babiga, eurrengoa, zigarro muturrak lurrera botatzeagatik 369 euro arteko izunak. Zigarro puntak kolillak lurrera botatzea, zer utzi zaizue?
1: Ba, neri primerakoa, ni ez naiz erretzaia zinguratuta nago, baino zigarroaren usaina eta batez ere kolilla lurrera botatzearen kontua arront gaizki eramaten dut, eta norbait ikusten baldin badut, atentzioa deitzen diot gainera, ez naiz isilik gelditzen.
0: Ez isilik gehatzen,
1: ez? Ez, ja adintarte batetik antzinera gauza horiek botatzen dire, eta erratio daizu barkatu uste dut gauza bat erori zaizula. Eta, klaro, beraien aurpegiak izate ere nahita bota dut, eta orduan, karo, hor sortzen da tensio moduko bat.
0: Eta normalen hori da, nola erantzuten dizute?
1: Isili gelditzen dire, makurtu eta hartu, noski, karo, lotxagatik, bai. Uh-huh. Bueno, ikusi izan ditut leiotik botatzen dituztenak ere, hori guendik eta grabia guai dutzen zaitena.
0: Etxeko balkoian jarri, zigarrotxoa erre eta txaka, kalera.
1: Eta bota, bai, hori dutzen zait.
0: Eta hori esaten diezu?
1: Bueno,
0: lagun!
1: Baton materi erran diotere, eskez naiz isiltzen, bai, bai. Uh-huh. Gauza horiek uste dut erran beharra direla, ez? Osa, azkenian gaizki egiten ari da, igual ez daki gaizki egiten ari denik.
0: Yeah.
1: Inorrek ez dio erakutsi.
0: Amalur?
2: Bueno, nik uste hoi itxendunak badakila.
0: Bia bat ezakatu, Agur Jan, zonegin!
2: Ez tola bate ongi, bai. eta erabata dos Itxasokin. Etzait, uh-huh. bate txukuna iruitzen, eta hoxe, nahi taintako gauza bada, xabarkeia. Baina hoi bezala, lata bat botatzia kotxian zuzenian, ez? Oendikan, arritxu itxezait gara jauetan olako gauzak, ez? Ez konsientziatzea jendia, ba, gauza horietako.
1: Neri kurioso egin zait, isunaren zenbatekoa, 369.
0: Eta
1: zeba ez Edo laureun, ja, bai. Boro biltzen hasita, ez, laureun euroa. Zerintek, eh? Bai, niki harriko nian.
0: Eta epatu duzue, oso relevantea den zerbait epatu duzue, autoetatik latak botatze hori, zorendik ikusten da?
2: Eske ikusten da, eta horregatik esaten zaitut, bada, harritzen haulanei gauza hauekin, hoi ez dela inkonstientek iten den zerbait, badakizula gaizkitzen naizela, baina, bueno, ba, hori, ez, norberan, uh-huh. Nik ikusten baldin baut, kargu hartzeko bate arazik ez dakata, itxaso bezala xe.
0: Ea. Zakurreren kakak ez jasotzegatik, adi, eh? Laurogeita bat, eta 540 euro arteko izunak. Eta Amalur, txalokazi da.
2: Bai, hoi postan eria. Buf, eske... Zakurkak bat zapaltzia, baina okerra hoik ez da.
1: Suertia maten momentu.
2: Bai, nahi duna suerte guzila, baina nahi sutu itxenau. Zutu ite, no.
1: Ta mendian ikusten dire olakoak haunitz. Bueno, hirietan ere bai, baina nik uste hirietan gero ta gutxigo, igual kontzientzia handiago da, hola. Baina jendian mendira ibaten den momentuan antzi bezala egiten du, ez?
2: Bai, eta, bai, egia da, mendian ikmaten du dena libre dela, ez? Baina bai, ni batez ere esporo joan zuzenin, ta, bueno, mendian azken izakurra belasoa jongo da eta kaken gau, baina eske esporo joan gainean, ta zozenian kaka horiek ikustia.
1: Eta kakaz gain, nire gehien arduratzen diana da pixaren kontua, ze, zakurren jabek ez diote arretarik jartzen kontu oneri eta zakurren pixa dagitz korrosiboa eta zure etxeko atian hankaltxatu eta pixa iten baldin badu dena erdoildu egiten da eta horrek bai jartzen dira urduri ze hori kentzeko modurik ez dago ikusten da jendea igual urbotila batekin gero pixko bat ez dakit suabizatzeko helburuarekin edo baino ez utzi zure zakurren ere etxeko atian pixa iten ez zure etxean egitea azpaduzu nahi
0: okerrez banago barkatu Amalurre Bilbon, iaz, Bilboko udalak iaz onartu zuen, zakurren pixak garbitzeko araua, udal araua, eta Bilbon uste dut okar ezpanago, derrigorrezkoa da, zakurrak egiten duen pixa, ba, zuzerorek eramandako esprai batekin edo garbitzea.
2: Eredu hartzia isun hauek eta ni erabata dos.
0: Mm-hmm. Bai. Mendia ipatu duzu, eh? Zer egingo dugu biodesagradableekin, alegia mendira joan, eta tontorrean daudela mandarina bat jan, eta mandarina azalak bertan botatzen dituzten egin?
1: Eta obran ere badaude langileak mandarina azalak botatzen dituzten, lurrara eskomor artean, ez dakizu zean modu.
0: Bai, zure hori gertatu zaizu proiektu den batean?
1: Bai, beti berdinarekin gertatzen zaita. Amor, bai, bat emate iturrek, mandarina azalak hartu, eta bai, zabaltzen duen jende hori. Bai. Mm-hmm.
0: Ea, beste bat, jatetxe eta saltokietan prezioak ezkutatzeagatik 125 euroko izuna, alegia, patata tortilla bat hartzen, bazkatzera zoa dena delakoa, eguneko menu bat oder berdin dit, eta ez jakitea zenbat pagatuko duzun gerora.
1: Bueno, neri hori ez zait iruditzen hain, ez dakit, hain gogorra edo, haunitzetan, bueno, eske nik prezioari normalian ez diot begitzen, haunitze galdetzeat eta zenbat ordaindu duzu tomatela eta nik zer dakit zenbat balio duen honek, ez diot gauza hoiei igual sobera reparatzen orduan, neri horrek ez dit molestatzen, osea hori ez dut hain garbi ulertzen.
2: Uh-huh. Ez nik ere egia esan ez dakat oitzura ikan bazkaltza joten azenin behiratzeko zenbat balio dunez, ba, eta jakineko anuke, ba, galdetingo nilok eta listo. Ba, igual supermerkatutan bai egia da konparatzen aseian azela, ni prezioak bai.
0: Jatetxeetako zaborrak orduzkanpo botatzeagatik 3.000 euro. Alegia, jatetxea duzu, eta ondakin organiko pila bat pilatu zaizu, eta eguerdeko ordu bietan, txaka, bota. Egon beste remediorik ez da, baina noski horrek ero implikazioak ditu.
1: Ez dutena, bueno, a ber, ordutegi bat egotia zaborrantzako interesgarria iruditzen zait, batez ere ondakin volumenaia pixkata undia den kasuetan, ez? Adibidez, hemen Euskal Herrian ere gauza undia Katerina ebaldi madituzu, ba, egun eta ordu konkretu bat dago horretarako. Ez dutena ulertzen da, isunaren kantidadea zergatik ostatu batentzako dena inbertzekoa, 3.000 eurokoa, eta zakurran kaka uzten dunantzat bakarrik 800 eurokoa, hori da ulertzen ez dudan, niretzako pekatu berdin dago.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Gurean, zenbait ondartzetan jada ezin da erre.
1: Mm-hmm.
0: Zer uditzen?
1: Bueno, erretzeak ez dakit kaltea sortzen duen. Erretzea, ba, kolilla usteak, bai, baino aukera dago adibidez norberak bere zenizerua eramateko. Mm-hmm. Nere bikoteak toki guztietara eramaten du bere zenizerua.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, azkenean norberaren ardura den bitartean, nire iruditzen zait ailegatzen garela horrelako arauak jartzera jendeak ez duelako konportamendu egoki bat eta zibismoa galtzen ari garelako. Bai ondartzan, bai mendietan eta bai toki guztietan debekuak beti etortzen dire ba, konportamendu txar bat den ondotik.
0: Nik uste. Ja, zer, komportamendu egokia baldin bada ez dago zer debekatua. Ez.
2: Bai, nik ere ez dakite aire librean eta zigarroa debekatzia horren zentzua ez dut ikusten. Ez dakit, nik ondartzan, hombre, baldin bagaude denak pilatuta eta ondokoan gertu baldin badaude eta hoik errespetatzea, pues bai, normala da, ez? Baina bestela, ba hoixen.
0: Eta bozgorailua kondartzan? Edo autobusean, edo mendian, alta botak, musika hozen?
1: Nik uste dut udaletxek banatu beharko zituztela aurikularrak, ez dakit, enpadronamentuarekin batera bakoitzari aurikular pare bat eman eta erakutsi aurikularrekin aditu behar duzula zure musika, aurikularrekin egin behar duzula dei bat, horrek bai urduritzen nahuela, onorbait baldin badago bakarrik bazkaltzen bideo bat volumenarekin jartzia, ez? Azkenean, jo, benetan da desagradablia volumen maila hori.
0: Eta zu ez erantziko zenukete, eh? Ze arau jarriko zenukete herritaren artean zibismo kontuak pixka bat zorrozteko? Bai, batu duzu autotatik latak botatze hori, baina, bueno, beste osterra gozizan daiteke, eh?
1: Bai, guantxe bertan neri etzaiz bururatzen, baino ni nahiko tikismik izan naiz, orokorrean orduan seguro, etorriko zaizkitela bat baino gehiago burura. Denbora pixka bat hartuta, bai, zerbait etorriko zait.
2: Nik ez dakit, denian pazientzia eta pazientzia ez duna isuna egitan. Jendiak ezin eramana, bozina jotzi hoi, bueno, ez dakit, hortan, esan, bueno, bale, lasai, venga, 30 €, egon lasai.
1: Etorri zait bat, umiak solte uzten duten guraso hiei isuna jarriko nien, eta uste dut honekin follower pilo bat galduko txuztela, baldin baditut. Baino, oza, urduritzen dit, azkenean, kanpin batera joaten zara, eta gurasoen pentsamendu izatea, nola, el limite es el camping, ¿eh? Tardoan ibiltzen dire campingan zehar gurasoen partzelanez, baina ondoko partzelan izorratzen. Ba, bueno, izorratu zazu zure familia edo zure gurasoak hoiei jarriko nien isuna edo soka batekin lotu bitako bat.
0: Ni beste aterantziko nuke, eta esango nuke zerbitzariei gaizki hitz egiten diena.
1: Baitare,
0: oso importantia. Oso potola jarriko diogu. Tira, 12:46 minutu ditugu, goizean goizetik ari zaigu lanean Carlos Uriagereka, Euskadi Irratiaren egoitza kanpo kaldean. Ez dakit ikusi ote duzuen Carlos hemen kanpoan, kuadroa egiten, eta zer ditu?
1: Ba, pila bat gustatu zait, egiara lasai ikusi dut, gizona, pintatzen, gustora. Bai.
0: Amalurrek ez dugu usizte, azken momentu.
2: Korrika, torren azta, ez dut ikusi zer.
0: Ea, Olai Ortiaga, kaixo?
2: Kaixo?
0: Zer diozu, zei txura du Carlosen artelanak?
2: Lortu duela, helburua, gainera iritsi naiz eta dagoeneko batzen ari zen materiala, bukatu azuelako kuadroa.
3: Bai, ja, bukatu dut, bai. Bueno, apunte bat izan da, orduan ez da hortan landu behar gehiago, eta, bueno, nik uste dute irudikatu dugula ingurua, eta hori zen helburua, eta inda dau.
2: Irudikatu du izugarri ondo, zelen, Mikel, itzalak aipatzen zenituen, eta orain itzal horiekare azpimarratuagoak daudela esango nuke,
0: bai.
2: Berdea horiskagoa bilakatu da, lehen esaten genuen, ez, udaren ondorioz, ba, berde sakon hori galdu duela gainonek ere, eta orain koloreare hobeto nabaritzen dela, tabernan ere zeudenak ba pixkat zehatzago ikusten ditugula eta zuaitzaren adaska guztiak ere lehen baino gehiago ikusten ditugu eta benetan ez dela asko urrundu behar kuadro.

0: Donostira etortzen zan lantzean behin, eta berak bazeukan olako puru kasa txiki bat, eta nahi. Bertan margoak, eta horre egiten zuen zituen tablilla txikiak, eta horrek beitu oin bihurtu dira ja maizulanak, eta egiten dira esposizioak museotan tablilla hoiek erakusten, eta horrek ziren, ba, esketz harinak egiten direnak, bakarrik lortzeko argia eta itzala hori komenta dugun horrek ze koloreak dausen nagusi inguru baten, eta beitu honek soroia dekos olako tablilla txiki politak, Donosti ingurukoak, ba, ikusten dina kostaldea eta itxasoa, et kantabri itxasoa eta bai. Politak, oseak, hori zen elburua eta ni posik bai
1: orain olaian non eskegi erabaki behar dugu?
2: Bai, hemen ere eztabaida luzea egingo dugu eta erabakiko dugu behar duen lekua emango diogulako. Egia da, erredakzio barruan oso ongi etorri ona egingo diogula, ze behar dugu kolore pixkat behar dugu.
1: Behar dugu kolore putxo bat. Ederki, ba, Carlos Uriak ere, kamila eskerre, goiz pasa gurean egitagatik, esan, Carlos, bai?
0: Mikel, gauzatxo bat zara, bakarri kuadroan, oin gurentu konturatuten naz, ez dote dela sinatu, ozak ez.
1: Ba, sinatu zazu mesedez, orain zuzenean.
2: Bai, bina, sinadura behar dugu. Beraz, berriro koloreak atera barko dituzu sinatzeko.
0: Badeko, to, errotalagailu bat egazengo dut. Baiz, bale, ba.
1: Ederki, Carlos Uriak ere kamila eskerre, goiz pasa gurean egitagatik, eta benetan estimatzen dizugu.
0: Bai, zuei, eskerrik asko, bai.
1: Eta estudiora bertaratu dira Patxi eta Unai, ze olaian zuzu, kanpo kaldean dugu. Iritsi da unea, lehen da bizi, oikoak, baina banaitzagun udako azken malasaskia, irutza balima zaizu, eta galtzerri parea.
3: Oixe da.
1: Entzumear
3: ditugu, entzulen erantzunak, zehatzo, Anet, Xalka, Ane eta Odeirekin egon ginen izketa, ormaizteikoak, eta, ba, horietago batek, Odeik esan zuen, ez zitzaiola gustatzen, bere izenez deitzen ez ziotenean, baina nola ez zaio gustatzen deitzea?
1: Ea, entzulen eran zuen.
4: Eskitu deitzen diote etxian, eta ez zaio bat ere gustatzen.
5: Baten du, ez zaio gustatzen neri txikitin deitzea.
6: Txikito.
7: Ez zaio gustatzen deitzea, Odeitzu.
6: Trumoi, edo, kimiza. Odeiri, ez zaio gustatzen, laino esatea.
8: Odeiri, ez zaio gustatzen, Odeitzu, deitzea.
9: Nere ustez erraldoi deitzea etzaio gustatzen.
10: Odei etzaio gustatzen deitzea nube.
11: Etzaio gustatzen ez izenez deitzea.
12: Odeiri etzaio gustatzen Odeitxo deitzea.
1: Ea, argitu dezagun ba.
13: Ez zait gustatzen deitzea nahiri Odeiak.
14: Odeia deitzen dizute.
13: Bai, batzutan. Nerea naia deitzen
1: dizute. Nik ez. Bada esaten du. Nik ez. Odeia. Aitzatxe horrek basutzen du odei nonbait. Tira, zozketa egin beharko dugu lehenbizi, Patxi.
3: Zenbaki bat, batetiko geita zazpira.
1: Batetiko geita zazpira. Ea, nori esango diogu? Ba, Julen edo Hans, batetiko geita zazpira. Zenbaki bat,
3: amabost. Ba, 9-8-6.
1: Bederatzi zei telefono zenbakiaren jabeak irabazi du uda honetako azken malasaskia eta galtzerri parea. Eta orain bai, patata tortilla bana prestatu dute Amalurrek eta Itxasok, eta hirugarren batera ekarri dute. Modu anonimoan maigaineratu ditugu, bat, bi eta hiru zenbekean jarrita, Olaiak, Unaik eta Patxik probatu eta puntuatu dituzte, eta nolako erabakia izan da, Unai, Patxik, kosta egin zaizue, aldatu alduzu hemen barruko puntuazioa, kanpoan?
15: Ba, ez dugu batera aldatu, eta egiesan, bitxia izan da, ze, batuketak egiten hasi garenean oso estu egonda jokoa, eta hiru titular, hiru lerroburu ekarri dizkizut, Mikel, balio lezaketenak gaurko lehiaketarako. Alde batetik, punturik eskuzabalenak itxuran eman direla, alegia, zaporean eta testuran zorrotzagoak izan garela, hori izango litzateke lehen lerroburua. Bigarrena, hiru tortilla eta hiru garaile egon direla, alegia, niretzat batzen garailea, Olaiarentzat beste bat eta Patxirentzat beste bat.
1: Ez esan.
16: Bueno.
15: Bai. Orduan, puntuen batuketak karri digu nahiko burua uste.
1: Bai.
15: Eta hirugarren lerroburua izango litzateke, ez dakigu garailea edo garaileak izango diren, baino bi tortillen artean berdinketa dagoela. Puntuen artean, bi tortillen artean berdinketa dago.
1: Eta?
15: Baino, ja, esan dezakegu.
1: Eta, baina, etxontxo, berdinketa baldin badago?
15: Berdinketa dago, baina ez dakigu, bigarren postua jokatzeko dagoen berdinketa,
1: vale,
15: edo garaietza.
3: Alegia, gutxien gustatu zaigunen artean berdinketa egon dela.
1: Ados.
15: Hirugarren ez da tortillari geratuko.
1: Ederki ba, danborrotxak mesede, San Martín? Eta konfak. historiako lehen

0: patata tortilla lehiaketako irabazlea da...
1: Hirugarren tortilla.
0: Hirugarren patata tortilla.
1: 71 punturekin.
0: Bai.
1: Eta lehenengo eta bigarren tortilla, esandakoa berdinketarekin, 76 punturekin geratu dira.
0: Norena da hirugarren patata tortilla?
2: Amalur.
0: Zure alda, Amalur.
3: Eskerrik asko.
0: Bueno, eskerrak eman beharrean gaude, Amalur zorionak, sariak ere karri ditugu, ez dakit zein den zenena, esate baterako, hau Amalurrentzat.
4: Merezi zuen goizeko bostetan esnatzea.
0: Euskadi irratiaren katilua eta galtzerri parea.
2: Galtzerria!
0: Bai, ez baina zuretzat ez, zuretzat
2: okarrik.
0: Katilua.
2: Gero truak egingo, Amalur.
0: Itxasorentzat, bueno, zorionak, bejonde izuela. Itxaso, ez dugu argituko hirugarren patata tortilla norena den?
2: Bueno, nik errango dut, hirugarren patata tortilla hori zeinarekin empatatu duten, ezako hori da, osea, garaipenik handiena, horrekin empatatzia, da Donostian agitz famatua den patata tortilla bat. Ez dut errango nongoa, baino bai errango izuet jende pilo batek burrukan egiten alduela patata tortilla hau lortzea gatik, orduan, berekin empatatzia, osea...
0: Epaita zein da barkatu lehena o bigarrena?
2: Lehenengoa.
1: Epai maikide bat ausartu da, esatera nongoa zen tortilla hori ta dena.
0: Eta... Bueno,
1: Zetarekin azten den toki bateko da.
2: Zetarekin azten den.
0: Asmatu du beraz, ez dugu esango, baina asmatu egin du, ezta? Ai, gure olaia. Ederki ban, eskerrak eman beharrean gaude, zorionak Amalur, eta baita Itxaso ere, esan dugu, parte hartzean zela importantena karri dituzu egundoko tortillak, eta gainera tortilla hiperfamatu batekin berdindu duzu, eta zuk gain ditu beraz, behoen dizuela. Eskerrak eman beharrean gaude, bigarren urtez guatekin honetan parte hartzea animatu zaretelako dida batean pasazaigu da.
2: Bai.
0: Beldurgarria da.
2: Bai.
0: Zoi ere bai?
2: Bai, egiarren neri superraudo, pasazait. Konturatu orduko, ja, bukatzen, aurrekurtian bezala.
3: Egia da, placer bat izan da, aurten ere zuekin hemen partekatzia eta oso askarra izan da, bai, bai.
0: Zer lan duzu gaurko? Zu artikutzara bidean okerezpanago?
3: Bai, hoxe da, hemendikan atea eta zuzenean artikutzara. Famili erdila handakat eta beste erdila hartuta gora.
0: Eta esan dezakezu, patata tortilla garailea ere prestatu duzula, ze okerezpanago bi egin dituzu, goizan?
3: Hoi da, bat ja gora bialdua, artikutzara bialdua eta hoxe, beste honeako.
2: Bari, orain Marruko zara joakin naiz. Familia hartu eta baguzi Marokora, amak 70 urte bete zitun eta horixe familiko ospakizuna, bidaia.
0: Bai, berra.
2: Bai.
0: Eta ikasturte berrirako ere lanera?
2: Bueno, igual berrikuntzak ere etorriko dira,
0: bai. Etorriko dira igual.
2: Bai, datorren urtea kontatuko.
0: Bueno, kontatuko eskertu eta Malurzu ere batetik bestera pentsatzen dugu.
3: Bai, hori da. Ja irailan sartzeagoaz eta martxa rutina.
0: Total. Ba, Malur Arbelaitz eta Itxaso Goñi, eskerrik asko. Onenak zarete, eta San Martín zer esango dugu, kueste finito. Ah, eurek ere, patata tortilla bat, beste baino beha zela esan dute zemagarrena, irugarrena, Itxaso, Amalurrena ere bai.
2: Egiarren askio nago,
0: San Martín, kueste finito, ea.

0: querer.
1: Eskerrik asko faktoriako familiari, redakzioan eta estudioan ezinbesteko lagun izategatik, Jon, Ane, Carmele, Aitor, Asier, Ainoa, Olaia, Patxi eta Jesus, Soilumaina gobernatzen aritu diren Julen, Xabi, Hans eta gainerako denak, Eduki Digitalen taldeko lagunak ere bai. Iluna barra dugu dako faktorian, astelenan etorriko da egun sentiberria, eta Maider Segurolarekin egingo dituzue goizak Euskadi Irratian, eta gia esango dizuet, ez zait konpainia beriko kurritzen. Gora Uda, eta gora faktoria.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Zeutan etzi beteko da hilabetea 70-80.000 migratzaile inguruk modu masiboan Maroko eta Espainia arteko muga gainditu zutela eta migratzaile gehienak ordu gutxira atzera Marokora itzuli ziren arren, egoera gero eta gaiztoagoa da 85.000 biztanle eskas dituen hirian. Espainiako gobernuak gaur bertan eman dituen datuen arabera 5.000 migratzaile inguru geratzen dira Zeutan eta azken egunotan gero eta gehiago izan dira migratzaileen aurka eta hauei laguntzen ari zaizkien erakundeen aurka egiten ari diren herritarrak bart indarkeriaren lehen zantzu argiak ikusteraino. Herritar talde batek migratzaileen kanpinden den eta bestelako ondasun apurren aurka egin du Zeutako ondartzetako batean eta gurutze gorriari oztopoak ere jarri dizkiote migratzaileei elikagaiak banatzeko helburuan ikusten ari denarekin kezkatuta indarkeria mota oro baztertzeko eskatu du gaur argi Espainiako gobernuak.
2: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque
1: eta eskuin muturra ez ezik eskuina ere egin du Fernando Grande Marlaska barne ministroak gezurrak zabalduz Zeutako kaleetan gorrotua sustatu izanaren erantzule. Zeutara begira gara azken orduotan, baina baita Nepalera begira ere, Tibeteko mugan herenegun izandako uolde handietan desagertutakoen bila jarraitzen baitute ordu honetan, une batez gaur goizean erreskatelanak eten egin dituzten arren, uoldeen eraginez sortu den laku moduko batek gainezka egiteko arriskua dagoelako. 1500 inguru dira desagertutakoak, 528 hildakoak eta kaos giroa nabaritu du Nepalen Katmandu hiriburura iritsi berri den Olatz Urkia berri emaile bereziak Olatz aurrera.
3: Kaixo, bai, hemen Katmandun kaos eta kezka dira nagusi, batez ere ospitale nagusietan. Une oro senide gehiago iristen dira, kanpoaldean, traumatologia departamentuaren kanpoaldean senideak eserita daude orduak pasatzen, izan ere oraindik ba beraien senideak hemen aurkitzeko itxaropena dute, askok esan digute egunak pasatu dituztela beraiekin kontaktuan jarri ezin. 800 pertsonen guru erreskatatu dituzte egunotan helikopteroz eta beste 800 errepidez, hortaz badute itxaropen txiki bat, baina gero eta txikiagoa batez ere gaurko azken albisteen ondoren.
1: Ja, soko dugu. Zehazko Himalai aldean gertatzen ari denaren berri, gainerako lerroburuetan Irati Barrena, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon inigo.
1: Erregaien prezioaren garestitzeak bultzatuta, hilabete bakarrean 7.5%-en egindu gora inflazioak abuztuan Espainiar estatuan eta 2023ko otsailetik mailarik altuenean jarri da.
4: 4.3%-koa izan da abuztuan, kontsumorako prezioen indize aurreratua, bi aste barru irailaren 15 datuak berretsiz gero, azken 3 urte terdiko tasarik altuena izango da. Egoera geopolitiko nahasiak bultzatuta, igoera izan da, horrek ekarri duelako erregaien prezioaren garestitzea, berdintxun mantendu daldiz, azpiko inflazioa erregaiak eta elikagai freskoa kontuan hartu gabe, lortzen dena, abuztuan 10% bat egindu bera, 2.9%-an kokatuz.
1: Etxegabeen auzian bestalde, Donostiako alkateak inguruko herrien jarrera kritikatu ostean, Jon Insausti alkateari erantzun diote gaur, Hernaniko eta Errenteriako alkateek, legez dagokiena baino etxegabe gehiago hartatzen dituztela eurek, Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea.
5: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismak eta alderdi interesak. Jarrezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma eskuartean dugun egiturazko arazo larri honi. Albora ditzagun, beste udalerrien konpromisoa kuestionatzen duten edabide adierazpenak, are egiazkoak ez diren neurrian.
4: Jon Insaustik bilerara deitu ditu datorren aste azkenean inguruko udalerri guztiak borondate onenarekin eta modu eraikitzailean joango direla ziurtatu dute.
1: Eta Bilbora ere egingo dugu sartu irten albistegi honetan asteburuaren atariko jaieguna gaur Bilbon aste nagusiaren egun handia.
4: Eguraldia lagun areatzen gaur amantala jarrita konpartsakide eta herritarrak bakailaua pilpilean egiteko errezeta onenak erakusten ari dira.
6: Okator laguna hor txukaldatzen ea lortzen dugu lehenengo premioa.
7: Ba, ontzen makailua apurbete betzen ari da eta jarak apurbete forma hartzen.
8: Biten dugu eta gero barruan 50 pertsona gutxi gokora bera.
7: Sekretua? Epa ez da sekreturik. Apurbete pazientzie, gozo-gozo preparetan joana, kariñoagaz, sekretua hori da.
4: Banatu dira Bilbainaden lehiaketako sariak eta datozen orduetan kontzertu ugari eta sorpresa ere bai, Kaskagorrin Bat Sound System igoko da taula gainera abeslari ezagun batekin batera.
1: Errepidetan zer berri Orentxe Beatriz Zabaleta?
9: Ba Bizkaia 11 errepidean Erandio Nasuarako bidean bi kamioek ez behar izan dute eta errepidea erabat itxita dago askabideatik ari dira trafikoa bideratzen eta AP8an Bidiatun Baionarako noranzkoan ia ohikoak bilakatzen ari diren ilarak kilometro bateko auto ilarak oraintxe.
1: Baliteke asteburu hauek korapilatxu xamarra izatea errepideetan, trenbidei dagokienez Gipuzkoako Renferen erabiltzaileentzako harra bihartik astelenera bitarte mozketak izango direla Beasain eta Tolosarteko tren zerbitzuan.
4: Tren guztietan izango du eragina mozketak Irun eta Brinkola arteko aldirietakoan bezala baita ibilbide ertain eta luzekoetan ere autobusez emango du zerbitzua Renfek egun horietan abuztuaren 17 eta 19 artean egin zen bezalaxe kontutan izan baita ere Hernanita Irunen artean ere tenda dagoela tren zerbitzua hemen abiadura handiko trenaren lanen eraginez.
1: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez Naiara Barredo Euskalmet Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Giro ederrarekin jarraituko dugu datozen orduotan.
10: Hori da, bai, giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu. Odei multzo batzuk agar daitezke, batez ere erdin mailako odei batzuk, baina tira, hala ere giro argia izango dugu arratsaldean. Haizeak iparraldera egingo du pixkanaka, eta temperatura gaur 25 eta 28 gradu artean geldituko da.
1: Eta abuztuko azkena izango den asteburuan, aiara, nolako dator?
10: Ba, udagiroarekin dator, batez ere bihar, larun bata eguzkitxo egongo da ordu askotan, eta gainera temperatura maksimoek gora egingo dute. Leku askotan bihar, 30 gradu ingurura iritsiko gara. Hori bai, minimoak nahiko freskoak izango dira, eh? Gaur gauean ere freskatzea lortuko du, eta beraz, biharko minimoak gaurkoaren nahiko antzekoak izango dira. Eta igandean ere, eguzkia biztan izango dugu, hainbat momentutan, temperaturan ere gora bera handirik ez da izango, baina fronte bat hurbiltzen joango da, eta horren ondorioz, odei ugariagoak izango dira batez ere ipar partean eta gehien bat arratsaldetik aurrera, eh? Orduan ba ziribiri pixka bat ere egin dezakenik ez dugu baztertzen. Beraz uda giroa asteburuko ein handi batean eguzkitxo egongo da hainbat momentutan baina esan bezala igandean zerua lainotuz joango da batez ere iparraldean.
1: Ederki, Naiara kiroletan Gontzal Mendibia arratsaldeon. Real zaleak zozketari begira oraintxe ez da hemendik aurrera.
11: Zain gaudegu ere bai, bai, gaur jakingo delako Realak 6-8 aukari izango dituen aurtengo Europa Ligan. Ordu batetan hasi da zozketa eta Errege Kopakoetan aldera gaur zozketa azkaragoa izatea espero da. Beraz, baliteke kirol legez asterako 8 izenak ezagutzea. Realak gainera gaur konfirmatu du Mamadou Sarr Herriko atzelaria fitxatu duela, lagatuta dator eta taldekidekin osatu du gaurko lansaioa Zubietan. Osasunak atxo denboraldiko estinako garaipena, batetan Zentaren aurka, Atletikek porrotan ukanpen, bi eta utz, eta gaur alabezintzan da izango da Mendizorrotzan biarralen aurka. Pilotan, gaur jokatuko da azten nagusiko finala Bilbon, txapelaren bila arituko dira Laso eta Iztueta eta Elordi eta Zabaleta.
1: Ba ordu bat atardietatik aurrera, kirol legez Euskadi irratian, ea Realaren zozketaren emaitzaren berri ere ekartzen dizuegun, eta ordu bitardietan, kulturleioan Manu Etxezortu Arratsaldeon.
12: Kaixo inigo.
1: Jose Ramon Soroizek jasoko du, urtero Donostiako zinemaldiak ematen duen zinemira saria.
12: Bai, Mas Palomas filmari esker berriz gure pantailetara itzuli den Legorretako aktoreak Soroizek jasoko du Euskal zinean ari direnen lana aitortzen duen zinemira saria. Ala jakinarazi dute gaurko izan Tabakaleran, bertan atera baitute etxeko zinegileek urteroko argazkia tengo zinemaldiaren atarian Maialen Beloki.
13: Zineman duela 40 urte euskarazko zinemagintzak bizi izan zuen loraldiaren parte izan zen, besteak beste Ofeko Maitasuna eta Maite filmetan parte hartu zuen. Eta azken urteotako euskarazko zinemaren berpizkundearen protagonista ere izan da. Loreak, Amama eta Maspalomas filmetan egindako lanari esker.
12: Soroiz aktoreari beraz zinemira saria aurtengo zinemaldian inigo etxean egindako 19 ekoizpenen estreinaldia izango dugu eta guztiak iriz Zarsaria lortzeko leian izango dira, baina guztira 31 izango dira zinemaldian erakutsiko diren etxeko lanak eta EITB-ren partaidetza dute askok eta askok. Ataletan banatuta izen batzuk saio ofizialean Koldo Almandozen Azken Agurra eta David Perez Sainudoren Sakamantekas izango dira, biak leiaketaz kanpo, gainera oparoa izaten den zinemira saia Igor Legarretaren Inurri Itxuak filmak zabalduko du, baina hauek esan bezala adibide batzu baino ez dira.
1: Abuztuak 28ra du gaurkoa teknikan eta errealizazioan Hash Dickman eta Xabi Iraola ditugula egun una korrein arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9 minutu.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Inigo Alustiza.
1: Bizi modua garestitu eginda abuztuan eta nola gainera Espainiar estatuan. Kontsumorako prezioen indizea 104,3 izan da, batez ere erregaien prezioaren garestitzeak bultzatuta. Irailaren 15ean xehetuko ditu datuak Espainiako Estatistika Erakundeak. Orduan jakingo dugu zehatz zein izan den abuztuko inflazioa edo Euskal Herrian, baina gaurko datua berresten bada, azken hiru urte terdiko inflaziorik altuena izango da, Inera Rubio, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, hilabete bakarrean inflazioak 7.10 egindu gora, 104,3-ra, 2023ko otsailetik mailarik altuena da hori. Horren atzean egoera geopolitikoaren ondorioz eman den erregaien prezioen garestitzea dago. Ekonomia ministerioak zehaztu du, Irango gerraren jarraipen zorrotza ari direla egiten, eta gogoratu du gerraren ondorioei erantzuna emateko planak indarrean jarraitzen duela. Abuztuan erregai litroko 10 sentimoko deskontua egonda indarrean, irailean dieselarentzat, soilik dieselarentzat, litroko 20 sentimoko deskontua sartuko da indarrean. Inflazioak nabarmen gora beraz orokorrean, aldiz ez da igoerarik eman azpiko inflazioan, energia eta elikagai freskoak kendutako tasan alegia. Abuztuan 10ren bat egin du behera, 2,9 kokatuz. Datu aurreratuak dira hauek, irailaren 15ean emango ditu ezagutzera Espainiako Estatistika Institutuak abuztuko behin betiko datuak.
1: Inflazio altua Espainiar estatuan eta azkunderik apenas Frantziar estatuan, datu kezkagarria kaleratu ditu gaur Estatistika Institutuak, atzeraldiaren atarian jartzen baitute datu horiek Frantziako ekonomia irati.
4: Urteko bigarren hiruhilekoan azkundea 0 izan da Frantzian, gobernuak 0,2 aurreikusiarren, lehen hiruhilebeteko datuak berraztertuta urrere datu okerragoak azeleratu dira, 0,1 jaitsiera espero zuen Parisek eta 0,2 izan da jaitsiera azken datuen arabera Frantziako ekonomia ministroaren esanetan oporrosteko lehen datua ekonomikoak beldurgarriak izan dira.
1: Eta egunak berarekin dakarren nobedade bat ere bai, gaurtik aurrera erretiro hartuta egon arren pentsioari uko egin gabe lan merkatura itzultzeko aukera handiagoa izango baitute erretiro hartu dutenek Hego Euskal Herrian eta Espainiar estatuan oro har indarrean sartu baita erretiro malguaren erreforma berria. Erretiratutako pertsonak lanera itzul daitezen bultzatzeko lan modalitate gehiago eta pentsioaren gaineko pizgarriak jaso ditu erreforma honek eri gaznal arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, ba bizitzaren garestitzea izan edo lan esku falta bat edo beste dagoeneko erretiro hartuta dauden langileak lan merkatura itzul daitezen bultzatu nahi du erreformak, izan ere erretiro aktiboa ez bezala aukera hau dagoeneko pentsioa jasotzen ari diren langileei dago zuzenduta, dena esatera ez da berria, baina orain arte eskaera txikia izan da oso, ia esaterako 3.000 baino ez ziren izan, ba zifra hori handitzeko aukera gehiago jaso ditu erreformak, lanaldiaren herenaren eta 180aren artean jardunalko dute langileek, eta soldataz gainera pentsioaren zati bat jasoko dute, esaterako 2.000 euroko pentsioa duen langile batek jardun erdirako lanera itzultzen bada, soldataz gainera pentsioaren 150ra ere jasoko du, hau da 1.000 euro, gainera erretiro hartu zuenetik 6 hilabete igaro badira gutxienez, 115 edo 25ko obaria ere jasoko du pentsioaren dagokion zatian, eta beste neurria berritzailea, lehen ez bezala autonomoek ere horretarako aukera izango dutela, beti ere erretiroa hartu aurreko hiru urteetan erregimen horretan egon ez badira, autonomoen kasuan hori bai, pentsioaren 125 jasoko dute.
1: Ordu bata eta 13 minutu Zeutan bereziki azken bi egunetan migratzaileen eta zeinbait herritarren arteko tentsioa gero eta handiagoa dela jabetuta, bart indarkeria zantzuak ikusteraino Espainiako gobernuak irmo eskatu du gaur, indarkeria mota oro baztertu behar direla, hainbat ministroren bitartez egindu gainera gaur eskaera hori, Fernando Grande Marlaska barne ministroaren iritziz, gero eta gaiztoagoa den giroak baditu gainera erantzuleak, eskuin muturra ez ezik, eskuina ere egindu Marlaskak gezurrak zabaldu Zeutako kaleetan gorrotoa sustatu izanaren erantzule Espainiako Kongresuan egindu gaur agerraldi luzea, barne ministroak Oihane Perez, Madrile, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, denbora beharko da Zeutan normaltasuna berreskuratzeko ala aitortu du Fernando Grande Marlaska barne ministro lehen aldiz zenbakia jarri Sirian dauden migratzaile kopuruari 5.000 dira. Baldintzak betetzen ez dituztenak kaleratu egingo dituztela itzemandu, baina bitartean Zeutarren kezka ulertu arren indarkeria alboratzeko deia egin du lasaitasuna eskatuz.
17: Llamo a una calma
2: y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán
16: ustedes... Marlaska, que eskuin muturra egin du gorrotu auspotzearen arduradun, baita orain eskuina ere Ceutako diputatu popularrala ere lasaitasun deira batu zaio. Hortik aurrera, krisiaz egindako kudeaketa onartezina leporatu dio Alderdi Popularrak Anabelen Vázquez.
17: Hubo una falta de previsión, una falta de coordinación y la respuesta está siendo bochornosa.
16: Boxek berriz auzitara eraman nahi du gobernua traizioa leporatuta muga militarizatzeko ere eskatu du. Hortik aurrera geldotasuna leporatu die bazkideek eta eskari nagusi bat guztiek gobernuak argitu dezala inteligentzia zerbitzuek zekitena. Marlaskak uko egin dio, Roblesekin ikamikari adierazi du txostenak bazirela mafiez, sare sozialez edo muga zeharkatzenaz ari zirenak, baina orokorrak ezer berririk ez.
2: Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
16: 35 milioi euroko plana iragarri du Marlaskak Ceutako itsasmuga eta kaimuturra indartzeko eta Marokorekin harreman ezinobea goraipatu du bazkideek leporatu diotena.
1: Bat estuengurrenetan, Espainiako gobernuan migrazioaren ardura duen Elma Saiz ministroarekin bilera iragarri du datorren ostegunerako Nerea Melgosa Jaurlaritzako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak. Bide batez aurreratu du migrazio kontuetan Euskadirentzako eskumen gehiago eskatuko dizkiola, Xun Arozena, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, datorren ostegunean elkartuko da bai Nerea Melgosa sailburua Elma Saiz ministroarekin eta bilera horretarako Euskadi iparraldeko mugatza eta aitortzeko eskaera migrazioari lotutako funtzio berriak edota plan estrategiko baten beharra aipatu ditu Radio Euskadin.
19: Hobeti egiten ari gara etzeko lanak, orduan nahi duguna da guk gure kompetentzia ukitzea eta guk ere jakitea eta arakitzea nondik nora di joan gure politika migratzailearekin, ez? Ze azkenean ikusten dugu ez dagoela, Ceuta egon da, pasaden urtean egon zen beste Maliren asuntoa, egon da regularizazioa.
18: Ceutako egoerari lotuta, egoerak eskatzen duen mailan esertzeko eskatu die PSOE-ri eta PP-ri, berak defendatu du banaketa hitz egiten hasi aurretik aztertzea Ceutako adin txikikoak haien jaioterrietara itzultzeko aukera Marokorekin hitz egin da dio.
1: Gipuzkoako Foru Aldundia bitartean presta agertu da Ceutan dauden adin txikikoak hartzeko, haiek zaintzeko BTBR legala eta morala duen neurrian, baina argi utzita gaur egun Gipuzkoako baliabidetan 900 adin txikiko daudela eta ondorioz tentsionatuta dagoela zerbitzu hori. Erantzukizuna Gipuzkoak ez ezik, gainerako lurraldeek ere hartu beharko luketela euren gain, hori adierazi du gaur Aider Mendoza diputatu nagusiak.
20: Orekatua behar du izan erantzuna eta partekatua. Alegia ahalegin horrek behar du izan konpartitua beste lurralde batzuekin batera, berez gaur egun gure zerbitzuak ere badaudelako tensionatuta, izan ere kopurua altua da eta horrek ahalegin handia eskatzen du behar bezala eta merezi duten bezala atenditzeko.
1: Etxegabeen auzian bestalde Joni Sausti Donostiako alkateak Donostia inguruko udalerri batzuk egin zituen edo adierazi zuen udalerri batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen legea betetzen eta behar beste laguntzen, besteak beste Euskadi Irratiko Faktorian entzun genuen Insausti alkatea, ba gaur Errenteriako eta Herneniko alkateek egin diote erantzuna, etxegabei legez dagokiena baino plaza gehiago eskaintzen ari zaizkiela azpimarratu dute eta protagonismoen gainetik arazo larria denari erantzuteko politika eraginkor eta partekatua eskatu dituzte Ekaitz Agirre Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, ez direla etxegabetasunari eta gizarte bazterkeriari axola gabe begiratzen dioten udalerriak azpimarratu dute Aizpea Otaegi eta Xabier Lertxundi Errenteria eta Hernaniko alkateek. Otaegi zehaztu du ia 3 milioi euro bideratzen dituela Errenteriak gizarte bazterkeriari aurre egitera legez dagozkion plaza kopurua hirukoiztearekin batera. Hernani aldiz Aldundiarekin elkarlanean eskualdeko lanketa egiten ari da 21 plaza eskain zeko. Gauzak horrela, gogo eta hause utzi du Xabier Lertxundi Hernaniko alkateak.
5: Utz ditzagun alde batera kate protagonismak eta alderdi interesak. Jar dezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma eskuartean dugun egiturazko arazo larri honi. Albora ditzagun beste udalerrien konpromisoak kuestionatzen duten edabide adierazpenak are egiazkoak ez diren neurrian.
21: Datorren ostegunerako irailaren irurako Jon Insausti Donostiako alkateak deitutako bilerara prestutasun osoz joango direla nabarmendu dute, baina ohartaraziz etxegabeen errealitatea une oro aldatzen ari dela eta horri erantzun partekatu eta berria eman behar zaiola Aizpea Otaegi.
3: Datuak jasotzea zarago, egin behar duguna da gure estrategia eguneratu, eta horrek udalerriei ekarriko dizkien nolabait exigentziak berritu. Eta udalerri guztiok hartu beharko ditugu konpromiso berriak baldin eta errealitate honi erantzuna ibalin badiogu.
21: Bide horretan ezinbesteko jo dute erakundeen eta profesionalen artekoa ez ezik, baita gizarte zibilarekin egin beharreko elkarlana ere.
1: Hori Gipuzkoan, Nafarroan berriz Iruñeko udalak jaso ikastola zaharra eraitsi eta han bizi diren dozenaka etxegabei laguntza emateko prestatzen ari dela jakinarazi du. Aste honetan Etxabakoitz auzoko eraikin okupatuan izandako suteak eta istiluek areagotu egin dituzte udal agintarien kezkak eta konponbide premia Eli Eraso Iruña arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, kalegoeran dauden 70 pertsona ingururen babestokia izan da azken hilabetetan jaso ikastolaren eraikin zaharra. Asteazkeneko suteak kalean utzi zituen, sugarrek eraikinaren egituraren zati bat kaltetu zuten eta udaltzainek eraikina hustu ondoren esitu egin zuten. Hala ere, etxegabe batzuk bueltatu egin dira eta bertan pasa dute gaua. Jose Abaurrea erigintza zinegotziak azaldu duenez, jaso ikastolaren eraikina pribatua da, nagusiek okupazioa salatu zuten eta ebazpen judizial baten zai dago udala eraikina uste.
22: Eraikin pribatua bada eta epaile baten eskuetan dago. Zer egin? Orduan guk egiten duguna da horren jarraipe bat egin, koordinazioa egin Nafar gobernuarekin eta saiatzea auzoko jendearekin alik eta hurbilen egoten, beraien kezka nolabait babesten.
6: Usteko agindu hori helduko balitz, alik eta pertsona gehien hartatzeko pres daudela, gizarte zerbitzuak baliabideen arabera beti ere, hala esan du Abaurreak. Abiadura handiko trenaren eraikitzeko pesisan jasoa dago, jaso ikastolaren eraikin zaharra, eta aurre ikusitakoa betetzen bada urtarrilean hasiko dira eraikina eraisteko lanak.
1: Bata eta hogeita bat minutu, Tibeten eta Txinan uoldeetan desagertutakoen bila jarraitzen dute, azken orduotan erreskate lanak une batez eten egin dituzte gainera, uolden ondorioz sortu diren bilaku artifizial gainezka egiteko zorian daudelako. Azken datuen arabera, Himalaiako uoldeetan 543 pertsona hildira eta 1500 inguru desagertuta daude, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai, erroioaren kontra eta baldintza zaietan ari dira lanen erreskate taldeak Nepalen eta Tibeten, Nepalgo agintariek jakinarazi dute bi laku gainezka egiteko zorian daudela. Asteazkeneko Uolde eta Luize Handietako hondakinek sortutako laku artifizialak dira. Aintzira horietako batetik ura ateratzen hasi dela eta erreskateak behin-behinean eten egin dituzte, baina berriro ere lanean hasi dira. Lokatzak estalitako paisaia ikusten da Himalaiatik iristen diren irudietan, urak eramandako ibilgailuak eta jendea eraikinen goiko aldeetan laguntza jasotzeko zain. Hainbat ere muera bat isolatuta geratu dira eta erreskate taldek ezin dute haietara iritsi Nepalgo informazio ministroak azaldu duenez.
24: Physically it's totally disconnected, I know.
23: Nepalgo hiriburuaren iparraldeko Rasuba eremoa erabat bakartuta geratu dela gaineratu du eta bertera iristeko denbora asko beharko dutela. Txinako albiste agentziak zabaldutako informazioaren arabera, Xi Jinping presidenteak premiazko bilera egin du erreskate lanak antolatu eta koordinatzeko. Azken datuen arabera, Nepalen 528 pertsona heldira, Txinak ofizialki 5 hildako zenbatu ditu, orotara ia 1500 pertsona daude desagertuta, horietatik 600 atzerri tarretira. Gurutze Gorriaren esanetan, Uoldek eragindako 80.000 lagunek premiazko gizalaguntza behar dute.
1: Nazioartean bestela, 6 hilabete dira gaur. Amerikako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoak hasi zituztenetik. Hilabete hauetan bi herrialdeek ez dituzte otsailean aurreikusitako helburu nagusiak lortu. Iranek Hormuzko itsasartea itxi du eta gerrak ekialde hurbileko geopolitikan aldaketa ugari eragin ditu. Ekialde hurbilean berri emaile Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon, Iranen aurkako ezusteko eraso hasi eta 6 hilabetera Estatu Batuek eta Israelek garaipena aldarrikatzen dute, baina hasierako helburu nagusietako bat bera ere ez da bete. Erregimenak zutik jarraitzen du. Programa nuklearra eta balistiko ez dira desagertu eta Teheranek eskualdeko aliantzak mantentzen ditu. Gainera, Iranek bere presio tresna nagusia itxita dauka oraindik. Hormuzko itxasartea. Gerrak eskualdeko oreka ere aldatu du. Golkoko herrialdeek ikusi dute estatu batuetako baseek ez dietela segurtasuna bermatzen eta Irango errepresalien jomuga bihur daitezkeela. Washingtonek Teheran ekonomikoki itotzen saiatzen den bitartean, Pakistanek, Omanek eta Katarrek bitartekaritza bizkortu dute aste honetan beste eskalada bat saiesteko.
1: Eta Europara etorrita heriotza baten albistea ere bai, Oslon, Norvegiako errege Harald Bosgarren hilda 89 urte zituela, Europan bizirik zen erregerik zaharrena zen eta 35 urte egin ditu agintean, monarkia berritu eta irekiago baten ikurra izan da.
7: Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan. Pakistan.
8: Munduko leku ezberdinetatik iritsitako etorkinak ere norvegiartzat hartzearen alde eta kultur eta sexu nortasun anitzak onartzearen alde mintzatu izan da Harald Bosgarrena, norvegiarrak unerik zaienean batuta izatea lortu duen erregea joan dela adierazi du Jonas Gahr Størlen ministroak, 53 urteko semeak hartu dio lekukoa, Hakon 8. izenez jada Norvegiako errege da.
1: Etxeko konturetara itzulita, Ipar Euskal Herriko Eusko Txamponak zibererasoa jasan zuen joan den astean, baina arduradunek egiaztatu ala izan dutenez, erabat babestu dute webgunea eta txamponak dituen 6.000 bazkideen dirua eta informazio pertsonala ez dira arriskoan izan. Indonesiako joko eta apustuetarako webgune baten erasoa izan da itxuraz, ikusgarritasuna lortzeko asmotan egin dutena Andone Lizeaga Baiona.
9: Abuztuaren 17an egin zuten zibererasoa eta aditu baten laguntza segurtatu zuten webgunea. Euroaren balio bera duten 5.000 eusko dauder zirkulazioan, dirutza hori ez dute unkitu eta azken baiestapenen zain ez dituzte bezeroen datu pribatuak hartu. Nicolas Blen.
10: Berehalako neurriak hartu ditugu, baitugu barne protokoloak, baita ere kanpoko laguntzaile batekin profesional bat zibersegurtasunean ari dena. Lehentasuna izan da lehenik dirua babestea. Garrena izan da datu personalak babestea, hor iduridu urtela dauz atera, gaur titugun diagustikoan arabera.
9: Dirudienez, hakerren jomugan domeinua bera zegoen, Googleen askileku honean dago eta horrela eurek ere leku hobea eta ikusgarritasun handiagoa lortuko zuten.
10: Indonesiatik eldura erasoa, webgunetako doa postuak eta joko horietako diabe batzu, bereskuratuz naizuna euskalmoneta.org domeinua, baita gure zerbitzaria balduela kapazitate handia eta desbideraketak egiteko eien webuneetarat.
9: Adazpadakoan, ala ere, pasaitza aldatzea gomendatu diete, Eusko Kidei Europako lehen tokiko txampona dugu Euskoa.
1: Eta kirol albisteak jasorretik, jo dezagun Bilbora, Jaigiroa murgildu horretik batetik kontatzeko duela minutu gutxi abiatu dela helmuga denak etxera lelopean Sarek deitu duen manifestazioa, aurtengoa errepresialiaturik gabeko azken aste nagusia izan dadila aldarrikatzen ari dira. Urtzi Gartzia, Bilbo, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Inigo. Ba, milaka pertsona Bizkaiko etxera eguneko manifestazioan eliptikoa eta udaletxea batu dituen manifestazionetan. Euskal presoei sartzen zaien etxe espetxe politikan iaztik aurrera pausuak emanaren oraindik ere presoei islari eta deportatuen aurkako salbuespen politikak indarrean darauela salatu du Bego Atxa bozeramaileak.
13: Helburu konkretu batekin, preso deportatu eta ieslarien auziari behin betiko amaiera errebindikatzeko helburuarekin. Esan bezala, azkena izatea nahi dugu, izan ere horrek suposatuko bailuke salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
11: Manifestaldiaren ostean hoi bezala, 900 pertsonantzako bazkari antolatu dute Txori Barrote Txosnan eta ondoren ekitaldia eta kontzertua.
1: Bestela urtzi, ekitaldiz gainezka dator, Bilboko aste nagusiko egun handia, ez usteko kontzertuan gainera, Bat Sound System ariko da gauean, Bilbaina da lehiaketako sariak banatu berri dituzte, eta ordu honetan areatzen, bakailoa pilpilen egiteko errezeta onenak erakusten ari dira, ezta?
11: Bai, goizan goizetik, ume eta gaztez beteta areatza, gastrotxiki lehiaketan hildak egitea egukitu zaieta?
26: Lehenengo azeituna jartzen da makilean, gero antxoa, piperra.
27: Antxoa, piperra, azeituna.
11: Eta pikantea?
27: Bai.
11: Eta pikantea ere bai, noski. Eta nagusia berriz, bakailoa pipileran.
0: Okator laguna hor txukaldatzen, ea lortzen dugu lehenengo premioa.
2: Ba, ontsen makaiua apurbete peltzen ari da, eta jadak apurbete forma hartzen.
4: Biten dugu eta gero barruan, 50 pertsona gutxi gora, bera.
2: Sekretua? Epa, ez da, sekreturik. Apurbete pazientzie, gozo-gozo preparetan joan, kariñoagaz, sekretua hori da.
12: Iriaren bestaldean berriz, Bilbainaren lehiaketaren sari banaketa, gaur boskote historiko batekin, los 5 bilbainos. Noski ez da eguneko kontzertu bakarre izango, musika mota guzti ez gozatzeko aukera izango baita Bilboko eguna undian, arratsaldeko serietatik aurrera bat Sound System kaskagorin, sorpresa eta guzti, Fermin Muguruza ere bertan azalduko dela esan digute eta.

0: Baia Giroko doinu hauekin iritsi gara ordu bat atardietara.
1: Eta trafikoa.
0: Errepidetan zer da oraintxe kontuan hartu beharreko ekaitz?
2: Arretagune bakarra inego Erandion, Bizkaia 11 errepidean Asuako noranzkoan bi kamioik elkar jo dute eta uneotan errepidea garbitzeko lanean ari direla ohartarazi digute segurtasun sailean.
0: Adibidez, Erandion eguraldiari dagokionez, zoroarrudako giro dotorea izango dugu abuztuko azken asteburua izango dugun honetan, hauxe Euskal Meteoren iragarpena.
3: Bihar udagiroa espero dugu eguzkitxo egongo da ordu askotan eta gainera eguneko temperaturak gora egingo du. Leku askotan 30 gradu ingurura iritsiko gara. Hori bai, minimoak nahiko freskoak izango dira oraindik. Igandean ere eguzkia bistan izango dugu hainbat momentutan, temperaturan ere gorabehera handirik ez da izango, baina fronte bat hurbilduko da eta horren ondorioz hodeiak ugariagoak izango dira Kantauri isurialdean, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan zirimiri pixka batekin dezakenik ere ez dugu baztertzen.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. Zer gertatzen zaizu?
5: Zein dudala maleta itxi.
4: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
5: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
4: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
6: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Gonzal Mendibe Europa Ligan ez dago aurkari errazik, baina Realari egokitu zaizkion zaienen artean akaso Lyongo Olympique eta Juventus.
2: Hala da, Inigo, arratsaldeon zuri, arratsaldeon entzulei ere, kontinente sarrean zehar ibiliko da Reala denboraldi honetan Europa Ligan, eta aurkaria zeintzu diren jakin berri dugu. Oraintxe bertan ospatu da Sosketa Monakon, eta besteak beste Juventus, Lyongo Olympique edo Crystal Palace izango ditu arerio. Laizter jakinaraziko ditugu sortzi aurkariak. Egutegia hori bai, asteburun zehar argituko dute. Albiste eguna realean ofizial egin baitute gaur Mamadou Sarren kontratazioa. Bihar, 21 urte beteko dituen erdiko atzelaria, Chelsea-tik utzita dator eta Realak ez du jokalaria erosteko aukerarik izango. Osasunak atzo lortu zituen denboraldiko lehenengo hiru puntuak, Balaidosen markagailua iraulita. Gorritxoek jokalari bat gehiagorekin jokatu zuten bigarren zatia ia osorik, eta Kike Barjak eta Budimirrek sinatu zituzten garaipenaren golak. Txamponaren bestalde Athletic entzat, ezin izan baitzuen punturik atera Nou Campetik, egindako bizitan. Bartzelonak beste maila bateko taldea dela erakutsi zuen, lehoiak bi eta uz garaituta. Gaur, Alabezen txanda etxean, Mendizorrotzan, behatzi territatik aurrera, Biarreal izango dute aurrean Babazorroek, eta ez dute bajarik gaurko neurketarako. Emakumezkoetan, bihar hasiko da Efe Liga, eta txapelketa hasiko estuena Realean behintzat Arturo Ruiz da. Entrenatzaile madrilarrak etete klausula ordaindu du, eta Realarekin zeukan kontratua baliogabetzea erabaki du. Pilotan, Bilboko Astena Usiko finala gaur, Elordi eta Zabaletariko dira txapelaren leian, Laso eta Iztuetaren aurka. Eta zesta puntan, finala lekeition, Jaiala Ilidako azken aurreko txapela jokoan, Erkiaga eta Lekerika, Ales Goitia eta Atainen aurka. Albiste hauek eta askoz gehiago, ordubiak bitartean, hemen Euskadi Irratian gogoratu. 688-666-000 telefono zenbakia duzuela eskuragarri, WhatsAppak bidaltzeko. Europa Ligako Sosketa hasi da Monakon, Realak jadanik badakizki zeintzuk izango diren 9-8 aurkariak, eta anuetakoakin hasiko gara, etzean hartuko baititu Olympique, Lyongo Olympique, Victoria Pilsen, Bournemouth, Inglaterrako Bournemouth, eta Torrense, Portugaleko Torrense bigarren mailan dagoen taldea. Eta anoetatik urrun, realzaleren bate pendiente badago bidaiatzeko, Turinera joango da Reala Juventusen aurka jolastera, Belgikara ere bidaiatuko du, Union Saint-Gilloise aurkitu tokatu ba ezaizo egutegian, Londresera ere Crystal Palaceen aurka jokatzera, eta Norvegian Lillestrøm taldea izango du arerio Realak. Gogoratu, gaur jakin dituela arerioak, baina egutegia asteburuan zehar jakinaraziko duela UEFAk. 26-27 denboraldi hasierarekin gozatzen dabil Deportivo Alaves, ez du porrotik jaso lehenengo bi partiduetan, eta hala segitu nahiko du. Aritz Gaiaztegi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Gonzal.
2: Dena dira albiste posgarriak Gasteizaldean, bajarik ere espaitu kikek.
3: Hori da, ez du bajarik eta dudarik albiste benetan onak, bueno, Facundo Garcés dago hor zigortuta eta depora batean ez izango dugu jokatu, baina gainerakoan ba albiste onak dira eta dudarik bueno, ba horri jarraipena ematen aleginduko da, izan ere ba bolada onak alik eta gehien luzatzea izaten da futbol taldeen helburu nagusia, gerora zatxoi txarrak datozenean ba lasai egoteko koltsoia izateko, eta biztan da Arabesek ondo ekin diola denbora aldiari, lau puntu pilatu ditu bi partietan, konfiantzaz gainezka dago Kikeren kuadrilla, eta gaur Mendizorrotzaren bultzadarekin beste hiru puntu pilatzen aleginduko da. Villarreal mendean hartzea, ba badakigu ez da samurra izango, txapeldunen ligako taldea da, jokalari on asko dituen taldea alegia, eta horren bestez ba bere aurpegirik onena erakutsi beharko du gaurkoan talde Babazorroak, baina Gasteizen Villarreal kosta egiten zaio garaipena eskuratzea. Azken bost bizitetan ez du garaipenik eskuratu, biber berdinketa eta hiru porrot eta gaurkoan ere ba Alabez horixe egiten ahaleginduko da, alegia Goi-Mailako talde bate estu hartu eta garaipena eskuratzen eta taldeari dagokionez bazuke aipatu duzu duela bueno minutu gutxi jakin dugu bateialdiaren berri eta Facundo Garcés albo batera utzita ba gainerako jokalari guztiak gertu ditu jokatzeko kasu honetan Kike Sánchez Floresek Gonzalez eta hasiera baten ba ez dago ezer aldatzeko arrazoirik izan ere ba lehenengo bi jardunaldietan sekulako maila emandu klub Babazorroak atzeko lerroan Koski kilikolo ibilida astean zehar eta akaso Valentinik aukera izan dezake eta zela jardian egon daiteke beste zalantza nagusia Mikel Rodriguezen eta Denis Suarezen artean gainerakoak ba esperotakoak izango dira Sibera ongo da atean Tenaglia Koski edo Valentin eta Oto izango dira erdiko atzelariak Angel Perez egal batean Abde bestean Blanco izango da zutabe nagusia Euskarrian bere inguruan Pablo Ibáñez albo batean eta Mikel Rodriguez edo Denis Suarez bestean eta Toni Martinez eta Lucas Boye izango dira erreferentzia nagusia Mariano da modako jokalarietako bat lehen bilardunaletan bigole egin ditu baina hasiera batean Kike Sánchez Floresek pizgarri moduan erabiliko du erdiko aurrelaria.
4: Oso ondo aritz Larrarekin pasako gara partida aztertzera Juanan Larrañaga arratsaldeon.
5: Bai, gaixo arratsaldeon.
4: Bueno, Alavesek ondo hasi du liga, 6 puntu izan ditu jokoan eta 4 ditu lortuak jadanik. Helburu argia da. Jarraipen bolada horreri jarraipena ematea.
5: Bai, ez argi izango, baina bai, bistat helburu hortik joan behar du, eh? Zibitz ez da aurrean dagoena gaur Villarreal, ez da ondo hasi izango genuke bi berdinketa egin ditu. Bietan batez ere Santanderren bitauz galtzen egoten da gero berdindu egin zuen eta Madrilen egin zuen akatsik handiena partida irabazteko ipinizitzaion Atletico Madrid bagutxio egin gelditu zen bat eta irabazten ipinizanean azkeneko momentuan berdindu egin zion eta hor minasko egiten du ez ibetxe zaite eolako zerraik ertatu litekela Villarreal da talde bat erasoko joko horretan eraso baino gehiago kontrarasan gustatu zaiona, Inigo Perezek taldeako olakoak izaten dira, baloia ondo erabiltzen dutena, baina kontrarasoa gustatu zaiona jokatzea, ez? Eta defesako lanari eutzi, eta defesako lar honek baloia ematen duenean, baina azkar jokatu, hori Alabez kontu zibili behar du. Ez da, igual nagusi izango partiduan, baina berak nahi duen partidu egin behar du, ez? Goian bi hoiekin, boierekin, Toni Martinezekin ikusten gauza asko izan dituela, gol asko sartzen dituela baita ere, eta horren atzean egon behar duetan ikusten dut gaur ere partio polit bat ikusten gaukera izango dugula.
4: Eskerrik asko Larra, eskerrik asko Aritz, Deportivo Alavesek gaur irabazi eskero lidere jarri daitekelako liako zelkapenean, eta Alaves zelkapenean 4 punturekin dagoen bezala kokatu da Osasunare taularen goikaldean. Bi bat irabazi dio Bart Zeltari eta Iñaki Berastegik dakarkigu kronika.
6: Pasaden sasoian bezala eta maitza berarekin talde nafarra balaido zen bat eta bi gaindu zen zeltaren aurka eta la, Luis Miguel Ramizen aroko lehen garaipena lortu zuten gorritxek, bigarren zatian partide iraulietak gero. Bost jokalariko defentsarekin zela iratu zen Ramiz, hasierako hamaikakoan bost aldaketa eginda, eta lehen ordu erdia etzen bat ere ona izan, erasoan ezer gutxi egiteko gai izan zelako. Gainera, 14. minutuan, Torroki irteran egindako akats baten ostean, Aspasek bat eta utxeko egin zuen. Atxenaldira ailegatu horretik suspertu zen Osasuna, baina neurketa erabat aldatu eta baldintzatuko zen jokaldia, bigarren zatiko bigarren minutuan ailegatu zen. Marcos Alonsok, falta gugor bat egiteagatik, txartel gorria ikusi baitzuen. Bal gehiagorekin, Osasuna askeago bat ikusi zen baloiarekin eta bere alakoan lortu zuen, berde egunean zuen abantaia, markagailura ere eramatea. Lehen da bizi, 54. minutuan, Dubasinen erdiraketa bat jaso zuen, Kike Barja kalea barruan banako ezartzeko eta 10 minutu geroago, korner batean, Budimirrek jotako baloiak Galanen besoan jo zuen eta Sesma Espinosak penaltia adierazi zuen. Budimirrek ez zuen utxegin eta 11 metrotatik bat eta bikoa ezarri zuen. Osasunak luzapenera arte, neurketa kontrolpean izan zuen, baina azken minutuetan, ohikoa den moduan, garaipenaren balioz jabetuta edo sufritu egin behar izan zuen markagailuari eusteko. Edo nola ere, Budimirrek tarte horretan bat eta hiruko egiteko aukera paregabea izan zuen, baina karrairak marraren gainean urrundu zuen kroaziarraren baloia. Horren bestez, sasoiko lehen garaipena, etxetik kanpo gainera, azken demoraldietan hori Osasunari asko kostatu zaiola jakin da, eta lehen bilardunaldiak batuta talde nafarra 4 punturekin kokatu da. Orain, astelenean, Getafe, jasoko dute gorritxoek Sadarren, kirol zuzendaritzak merkatuan taldea indartzeko lanean jarraituko duen bitartean.
4: Eskerrik asko Iñaki, eta irrifarreak balaido zen, ez ordea Nou Campen Athletic zaleen artean, bi eta utze Barcelonaen aurka galdu zuen atzo, eta talde blaugrana jaun eta jabe izan zen neurketa guztian zehar. Edin Terzitzen taldea itxur oso plazaratu zen, baina minutuen poderioz gora egin zuen Kataluniaren jabetzak. Hala, 37. minutuan, Pedriren pase ederra baliatuz, aurreratu ziren etxekoak Rafinaren bitartez. Bigarren zatian, blaugranen monologoa, Langak eta Unai Simonek ekin zituzten golak, baina 82. minutuan, Laportek oparia Firmini, eta honek erditzu zuen garaipena. Jokatutako 6 puntetatik, ez du ustarik bat Atletikek, eta Balaidosen izango du aukera igandean Zeltaren aurka. Polemika ere izan zen neurketaren ostean, jokalari zurigorri behiek, ez zirelako adierazpenak ematera atera komunikabideen aurrean, jokalariek hartutako erabakia izan zen hau, azerre baitaude zuzendaritza taldeak azken aldean hartutako erabaki batzuekin. Tartean, erabaki horien artean, jokalarientzako sarrera gonbidapenak kendu dituzte. Hau da, orain arte, Samamesera sartzeko 4 sarrera zituen jokalari bakoitzak, eta jadanik ez dokate bat ere ez. Ez da izan beraz ez, ametxetako hasiera Edin Terzitzen. Eta realera egin behar dugu buelta, fitxaketa eguna delako gaurkoa, atzo aurreratu genuen Donostian zela jadanik Mamadou Sarr, Chelsea-tik dator lagapen bidez, bihar beteko ditu 21 urte, eta gogoratu, bere doaiak zelaie irekian defendatzea direla, jokalari oso arina da, eta realak ez du jokalaria erosteko aukerarik izango. Eta gizonezkoetatik emakumezkoetara polemika ez, baina albiste tristea bezain gogorra iragarri baitzuen atzo klubak. Ligazteko bi egunen faltan, Arturo Ruizek realean jarraituko estuela jakina hasi baitzuen klubak. Entrenatzaile madrildarrak alde bakarrez erabaki du kargoa ustea etete klausula ordainduz. Dirudienez, Brightonera bide hartu du Arturo Ruizek, eta entrenatzaile berria iragarri bitartean, Maider Castillok, Fernando Torresek eta Aitor Resendek zuzenduko dute taldea. Asteburu honetan hasiko da EFE Liga, Real arduratuko da Liga estreinatzeaz, bihar 12:00 Deportiboaren aurka zubietan, eta igandean egingo du estreinaldia EFE Ligan Deportibo Alaves taldean. Ba, hain zuzen ere, Gloria Saseko erdilaria den Elene Vilas agurtu behar dugu, telefonoaren bestaldean baitago. Arratsaldeon, Elene?
7: Arratsaldeon.
4: Asteburu honetan ekingo diozue EFE Ligari, kosta da, baina bueltan da Alaves. Nolako giroa dago aldagelan aste hauetan?
7: Bueno, bai, kostata, baina bertan gaude, eta ilusioz beteta gaude, egiatzen ja, Mendizorrotzaz joteko goga dute, ja, partiduak azteko goguekin, eta ja, liga azteko goguekin.
4: Neurketak azteko gogoriei, ba, azte buronetan azetuko duzue, Valentzia izango duzuelako aurkari, zuek bezala, aurtonigoen talde bat da Valentzia, hasiera proposa izan daitekela uste alduzu?
7: Bai, bueno, azkenen partidoz-partido joko gara, partido bakoitza prestatzen, eta bai gu ezela berria da liga ezen, eta hori ba partidoa probosa izan daiteke baita biok ilusio zedeta, eta ikusteko baita nivela nunta hon, eta horretako balioko.
4: Arlo pertsonalean, iaz denboraldi eder bat egitetik zatoz, nola egiten diozue aurre denboraldi oneri arlo pertsonalean?
7: Hasieran oso ondo, az nintzen guztu errede horaldian altan pixkat txorkatietik arazoki naiz, eta pixka lezen hau dago naiz, eta bueno, personalki alde horretatik ba, aldan ondona iristen zaiatzen ari naiz, apren ondo jartzen, eta oso gustora nago hemen, Alavesen, nirekin asko konfiatu betianik, eta ba oso gustora nago, eta ja denboraldi azteko irrikitan.
4: Maia kolektiboan zein da taldearen helburua?
7: Gure helburua lehen esan duan bezala partiduz partidu jutea da, partiduak goitza lan ondona kompetitzea, azkenean baitare oraintxe igota primera refetik, ba, gure lehenengo helburua mantenitzea da, baina hori partiduz partidu jungo da, partiduak goitza kompetitzen eta partiduak goitzen aldugun gehien ateratzen.
4: Mendizorrotzan jokatuko dituzue etxeko neurketak, berezi izango da ezta?
7: Bai, oso berezi, azkenean klubak ba, guretzako estadia irekitza guretzat oso berezia da. Oso eskertuta gaude horregatik eta orain egin behar duguna guk bertan azkar egokitu eta bertan partidu onak egin eta guretzako bat tenpluar izatea eta bertan parti guztiak etortzen denentzat zaiak izatea.
4: Ba, sorte ikonena denboraldi honetarako Elene eta ea Alabesene albiste pozgarriak kontatzeko aukera dugun. Zaindu?
7: Bai, espero bat, ezkerrik asko.
4: Agur.
7: Agur.
4: Gainontzeko taldei dagokienez, Eibarrek bihar bostetan jokatuko du Espainolen aurka Ipuruan, eta Atletikek igandean neurtuko ditu indarrak Levante Badalonarekin Lezaman. Ira arkitarako tarte bat eta laizter gara bueltan.
8: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zordinarriaren 25. urte hurrena ospatzeko, abuztuaren 27. irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.

0: Zazpian, eta seiterrietan hasiko da jaialdia. Elordi eta Zabaletak, Laso eta Iztuetarekin neurtuko dituzte indarrak goi mailako espero den leian. Unai Lasoren hitzak aurkarien inguruan.
1: Bikote sogorra ez. Aitor azkeneko partiutan izugarri jogatu du, tanto asko bukatzen. Eta Jose Uda guztian nik uste oso ondo egon dela ez. Final iaia guztietara iritsia. Eta bueno, kriston atzelari eta hemen ni asko egiten duena. Eta bueno, aber, gure hau egiten badugu, ba, aukerak ditugu, hasik egon.
0: Beserian, Muruak eta Aldabek Amiano eta Morga Etxebarriaren aurka borrokatuko dute txapela. Eta zesta puntan ere, txapela jokoan gaur Lekeition, Jaialai Ligako azken aurreko txapela da hau eta asko dago jokoan. Hain zuzen ere, gaur zehaztu baiteke Ligako Final Forra. Erkiaga eta Lekerika dira favoritoak, baina Goitia eta Tain sorpresa ematen saiatuko dira eta behar dute Goitiak bereziki, izan ere, txapela lortu behar duelako finalera sailkatu ahal izateko. Ales Goitia, arratsaldeon.
2: Opa, arratsaldeon.
0: Final gogorra gaurkoa, Erkiaga eta Lekerika izango dituzu aurrez aurre, bikote sendoa baita.
2: Bai, bueno, datan baki guaritzea eslan jokatzen dago ben, aurreko noso ondo ikusine banik, da bueno, ba, Lekerika, ba, aurreko urtine Alkarraz txapela irazi genuen, da, ba, bueno, berape txapela nahiko defendio, da, dinamika hon baten hasi, ba, Final Fourren mai hona moteko, orduan, ba, bueno, gorka eta nik aurrekun partiduen gora bera asko kikien usen, orduan, ba, bueno, ikusi zan horre mai hona moten gauzen ima parejako gorra itxogule, baina, bueno, ba, lehin dukua, ja, orke maian jokatu albago partidu zua.
0: Zu bintzat konfiantzarekin helduko zara, demoraldi edarra egin duzuta?
2: Bai, egizan, temporadia ze bastante posina, tenemos que noche va Marquín en semifinal de Tancala ta Gernik en semifinal de Tancala Jutik va erdi favorito Leo Xenda baina bueno hola que pasa hoy Xenda que robe Winter en la final de Posi Bilbao mira sineban da Maialdeti bai San Posi da bueno dinámica de tipo Nato la cocha harto Gorka se gaña pareja bastante una hecho te la pensó pues que bueno gaur gogu se jokatzeko bai
0: Demoraldi horrenen demoraldi on horren seinale da sailkapena, sailkapen individuala. Gaur irabazi eskero, iaia Donostiako Final Forrera sailkatuta zaudelako.
2: Bai, ba gaur irabazte motte pentsetote la dutxe resultatu bai ikun mitzetela iora Final Forrera do pasau kun azene dos, da bueno, bai, izan normalin raru da, ezta? Oin arte ino besta pasau Frantzin jokatu barik Fantin estaban jokatu pelotari kondi, oin arte ezta pasau, da, bueno, ba, igule hori posible da gaur, ezta. Zala, ala oso partio gogorra dukau, da ikusiko aia, zepazten da.
0: Oso ondo, Alex, gero, estatu batu edara, la?
2: Bai, ba, ortsu ia iraiak saspideu, bete, buelu hartute, ordu, ba, bueno, iango temporai edesenan jotetan, da, ara junez gero, ba, Final Forrako izan, bastante komplikazio dukone, ba, zan, ordu, ma, ez dakin komeni dejaten gire klasifiketi.
0: Oso ondo, Alex, ba, sorte on gaurkoan.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Frontoietatik itxasora egin behar dugu arraun, ligako azken aurreko asteburuan sartuko delako bihar Euskolabel Liga. Jonander Delago, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Galizitik, Gonzal.
0: Galizian zaude, bertan jokatuko delako asteburuko estropada biak.
3: Ondo diozu, bihar Boironetziare zen hemen amaituko da Euskola Beligaren aldi erregularra eta esan bezala bat traineru guztiak edo gehien txuenak jada ona ailegatzear edo ona bidean ditugun honetan bada guk ere egin dugu geldialdia estropadak bertatik kontatzeko zer kontatua bada izan ere jakina denez goiko muturrean Oriok matematikoki lor dezakelako titulua asteburuan lau jardunaldi falta dira bi hauek eta Beirailaren hirugarren asteburuko biak eta esan bezala Oriok denbora kontua du titulu hori ziurtatzea, nahikoa du esaterako bihar 9 puntu lortzea, hau da lehen laubontzien artean selkatzea, 31 punturen tartea baduenez, zierbena bigarnarekiko eta 40 dituztelako jokoan esan bezala azken lau estropada hauetan, gainontzean Bermeo eta Getariaren artean berdinketa dago 3. postuan 145 puntu dituzu ontzi bakoitzak lau jardunaldiren faltan eta hor beraz beste arreta puntua eta esan gabe doa aldi erregularra asteburu honetan amaituko denez gero, ba beko borrokan asteburu erabakigarri izango da azken lau ontziek jakina denez, ba Bermeon eta Portugaleten ez dutelako aritzeko eskubiderik izaten eta horren bestez ba ontzi batek agur esango baiti Euskola Beligari asteburu honetan bertan eta beste bat kanporaketara bideratuko baita 8.ak eta 9.ak horre postu horietan asteburu amaitzen dutenek agur esango diote aurtengo Euskola Beligari baina urrengo urterako postua ziurtatuta. Azken postu hori saihesteko lehia betean, uda osoan zehar ikusi ditugu Ares eta txapela, orain Aresen

0: Aldekoa da egoera, 5 punturen tartea badute Santa Olaia del Louvre ontzikoek, hain zuzen ere, ba, joan zen asteburuan Zarautzen lan bikaina egin zutelako, eta bazken asteetan bilakaera kaskar batean ikusi dugun San Juanek ere arnasa hartu zuen joan zen igandean Zarautzen, eta orain 11 punturen adu ba, beko edo azken postu hori saihesteko borroka. Aldiz, ba, esan bezala, 6 punturen da kanporaketak saihesteko lehia hori San Juanentzate. Kontuak horrela Gontzal, hemen ba guztia prest, ba Boiroko estropada ere muen espero ditu arratsaldean zehar traineru gehien txuenak, ba estropaden aurreko prestaketa lanak egiteko, gogoratu besterik ez, bihar Boiroko estropada arratsaldeko 6 eta laurdenean hasiko dela, lehen tandan, ba selkapen nagusiko azken lau postuak betetzen dituzten ontziak izango dira, alegia Santurtzi, San Juan, Ares eta Txapela, bigarrenean Hondarribia, Donostiarra, Lekitxarra eta Ondarroa, eta Ohorezko txandan Orio liderra eta haiekin batera Zierbena bigarrena, Bermeo hirugarrena eta Getaria laugarren silkatua.
1: Osondo Jonander, eskerrik asko eta gozatu Galiziatik.
0: Zaiatu gara, eskerrik asko zuei.
1: Eta Arraunetik aldendu barik, kontatu behar dizuegu sumatzen dela jadanik Kontza usaina Donostialdean, gaur aurkeztu da urtengo edizioa, eta badakigu zema taldek borrokatuko duten emakumezkoetan Arraun lagunekin eta gizonezkoetan Donostiarrarekin batera Kontzan Arraun egiteko. Iraiaren bian jokatuko da gizonezkoen sailkapen estropada, eta 24 talde izango dira leian. Urrengo egunean, ostegunean, iraiaren 8an, 19 talde ureratuko dira emakumezkoen sailkapen egunean. Egun horietan zehaztuko dira beraz, iraiaren 8an eta 15an Donostiako uretara aterako diren gizonezkoen beste 8 kuadriak eta emakumezkoen beste 7ak. Berritasunen artean, Gipuzkoar kuadria honenak iaz baino 500 € gehiago eramango dituela, bai emakumezkoetan eta bai gizonezkoetan adegiren eskutik. Txirrendularitzan, ez dugu lerroberri berririk zuei eskaintzeko, Pogatzarrek irabazi zuelako atzo ere, Jose Maria Paolaza, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kezka.
1: Eta gaur ere, eta balasairik ez, Jose Mari?
2: Bueno, ba, hori dauka Pogatxarren gizako txapelduna hundi bat lasterketan izateak, ieseldirako aproposak gertaliteken etapan ere ezinezkoa dela bera garaipenaren ekuaziotik kanpo ustea. Ieseldiaren zata aproposa zen atzakoa, alatxu gaurkoa, baina emire iztaldea eta Pogatxar tartean izanik, baien apetaren baitan ageri da beti etaparen bilakaera. Enric Masek atzo lurrera jaitsizuen Pogatxar eta Bartolo Mendatearen jaitsieran esloveniarrari antzeman zitzaion ezinegonak, ba, seguro asko sarrera uziak saldo araziko ditu gaur Valderin Ares Teruelgo eski estazioan amaituko den etapan. 3600 metroko desnibel positiboarekin dator gaurko ibilbidea, 140 km egokia eskutuan egon litezken eiztarientzat, egokia podiumeko borrokan dabiltzanentzat, eta egokia baitere biztan da emire iztaldeak ieslaria gertute izan du, eta Pogatxarrek Bartoloko Arantzasoa ateratzeko egokia da. Eman zizkioten erreferentziak ez omen ziren zuzenak, urpoto hartu ezinik ibiltzeak Espainiak zorbil utzio mentzizkion, bueno, ba, ikusiko dugu ahoz apore gozoagoarekin amaitu nahi duen gaurkoa, baina momentuz besta batzuk dira, lasterketa buru etapa abiatu berria da Balde Albatik, Kastelloko provintzian dagoen herrixka honetatik, eta lasterketa buruan hiru txirrindulari Bout van Aert, Milan Bader eta Andreas Legnesson norvegiarra. Norvegiarrak gaur protagonista, minutuko isilunea egin berri baitute abiatu aurretik, Harald Bosgarrena Norvegiako erregei lelako.
1: Ezkerrik asko, Jose Mari.
2: Gero arte, Gontzal.
1: Eta atletismoan, Diamanten Ligaren azken aurreko mitinari da jokatzen Zuritzen, Jon Altuna, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Gonzal.
1: Asier Martinez 8. izan da, 110 metro ezunetako frogan.
3: Bai, egiari zorretzen bere lasterketarik onena izan, 13 segundo eta 49.9 denbora egin zuen, denboraldi honetan pentsa 8 aldiz ondu du marka hori. Emaitza honekin, datorren astean Bruselan jokatuko den Diamantezko Ligako finaletik kanpo geratu da Asier Martinez. Baina Euskal Herritarraren lana aparte utzita, dizdira berezia izan zuen, Zuritzeko bilkurak bi munduko errekorra utzi ziren, ez espero zirenak, saiatu baitziren Duplantis eta Karalis, pertikan 6 metro eta 32 zentimetroko errekorra usten, baita Uerro ere 800 metroetan Kratotxilobaren ahontzen, baina ez zuten lortu. Gertu izan ziren, baina ez zuten lortu. Esietan hautsi ziren munduko bi errekorrak, gizonezkoen 400 metro esietan Alison dos Santos brasildarrak 45 segundo eta 80 euneneko denbora egin zuen, pistan arerio izan zuen Warhol norgergiarraren aurreko munduko errekorra 14 eunenekotan obetuta, eta emako emakumezkoetan 100 metro esietan, Masai Russell estatu batuarrak txapeldun olimpikoak 12 segundo eta 9 euneneko denbora egin zuen, Amusan, Nigeriarraren marka 2022koa 3 eunenekotan onduta.
1: Eskerrik asko, Jon.
3: Gero arte.
1: Sokatiran egingo dugu azkenengo geldialditzoa, Suitzan bihar hasiko baita jen txapelketa, juvenil mailako nazioarteko txapelketa dena, Goierri taldea izango da euskal ordezkari bakarra, eta Bidane Bilbauk Goierriren entrenatzaileak esperientzaren helburuak azaldu dizkigu.
4: Ze guztien egin dobel lan erakutsi eta aliketa ondoen ligatu gura dugula. Baina ez ezik arago gazteko ondo pasotzea, nazioarteko txapelketa bat barrutik ezagutza eta sokatilaren mundua hemen ikusten da bera, baina asko zambio gabela ikustera gura dugula.
1: Albiste lauretan Laura Alkutzak eskarmentu handiko txirrindulari bat fitxatu du, Sandra Alonso da bera eta esperientzia, potentzia eta izaera lehiakorra gehituko izkio taldeari. Errugbian atzo hasi zen Debi Pro Liga Biarritzen eta albiste pozgarriekin euskaldunentzat 36-5 irabazi ziotelako Niseri Biarritzek. Duran gaur hasiko da Araudiko MotoGP-ko sari nagusia, entrenamentua gaur, esprinta bihar eta lastreketa luzea igandean.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri. Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
1: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
0: Informazio guztia 9448-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,5,4,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

zureganan naramaten hoiek haizearen hegalak dira. Zureganan naramaten hoiek haizearen hegalak dira.

naramaten oiek aizearen egalak dira. Zure ganantz naramaten oiek aizearen egalak dira.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta siempre.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik behitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: ba denbora ikusi gabe, zenbat kaos, zenbat lau, eta eta zudalde, zaita zutzen bere, nola dau, eguneroko tasunaren irudia, ubilatzen zaitik gau, namarurteko aur, zaunka kanatoz, diru munipal, zaunko bat ikartzen, fenomeno, beti zuen alde, eskutik elduta daude, rap tarrekalde.
1: Beti berdin, jara ezberdin, goitik, berata, gora beti, enbat figura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa, ametsak lortzeko kompromesua.